אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: רדיו דימונה.
2: 106 FM. אני בסיום של סבב, שאני עושה כל ערב חג, בין המשפחות השקולות מבית שמש, הייתי ראש העיר שלהם. והם מאוד הודו לי, אבל אמרתי להם שאני עושה את זה בשביל עצמי. כי בתוך באמת הביקורות והשנאה, ולפעמים הניקור החזק כל כך שאני שומעת, אני מסתכלת בעיניים של האימהות האלה ואני אומרת, הם שילמו את המחיר הכי יקר שאפשר לשלם בשביל הסיכוי שלנו לחיות בארץ הזאת. ואם אנחנו לא נעשה הכל בשביל לייצר ממשלה רחבה שמסתכלת על המחיר שהם שילמו ואומרת, שילמתם, עכשיו נעשה פה חינוך טוב, עכשיו ניתן פה איכות חיים, עכשיו נטפל בכל מה שצריך, ולא נמשיך להתעסק בשנאה, ונלך כן. לעוד מערכת ועוד כן. מערכת. לא כי זה קל, ולא כי זה פשוט, כי זה הדבר היחיד שאפשר וצריך לעשות בשביל לחיות כאן.
3: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אליזה, אנחנו נדבר עוד עד 27 באוקטובר. תודה רבה
2: תודה
3: לך.
2: תודה גדולה לי את, והזדמנות להגיד רגע לכל עם ישראל, שתהיה לנו שנה טובה, ושנעשה הכל בשביל לחיות פה בטוב. אף אחד לא הולך ללכת מפה, אז אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל ללמוד לחיות ביחד. שתהיה לנו שנה נהדרת.
3: תודה רבה, אליזה בלוך, כחול לבן, תודה רבה. רחל רבין, אחותו של ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין, זכרו לברכה, הלכה לעולמה בגיל 101. אני מצטרף אלינו כעת חבר קיבוץ מנרה, דן אילן, שלום דן.
4: שלום וברכה.
3: כמה שנים הכרת את רחל?
4: מיום שהגעתי למנרה.
3: שזה?
4: הגעתי למנרה בשנת 59.
3: וואו.
4: ומאז אנחנו מכירים, פועלים יחד, עושים יחד, עוברים חוויות קשות יחד, וגם רגעים יפים והישגים.
3: ספר לנו עליה.
4: תראי, אני חושב שקשה היום להבין, אבל רחל עם האחרונות, הייתי אומר, דור הנפילים, זה דור שהיום כשאנחנו עם פלאפונים ומכוניות וכל, קשה לנו להבין את העצימות הזו של אותם אנשים, אותם חלוצים שעלו למנרה, משהו מטורף, עזוי לחלוטין, לעלות בינואר לפסגת צ'וקצ'יק של 880 מטר כשאין איכן להיות, לגור במערה ובאוהלים בקור הזה של מנרה. אלה היו אנשים עם עצימות אדירה שידעו שהם בונים ארץ, שהם תופסים את הגבול ושהם מכינים בית לשרידי היהודים שיגיעו מהשואה באירופה. כלומר, הם היו טעונים לדעתי במערכת של ערכים ושל הקרבה.
3: ממש. ורחל, רחל גם הקריבה את אח שלה, לא הקריבה, אבל היא הגיעה לסיטואציה הקשה הזו שאח שלה יצחק רבין נרצח ברצח הפוליטי הנורא. בוא נשמע דברים שהיא אומרת ליואב קרקובסקי על ההתייחסות לרצח רבין כאן בישראל שנים אחרי, הנה.
5: לפחות בבתי הספר, אני לא יודעת במקומות אחרים,

0: יצחק?
1: תראי, יצחק היה האח הנערץ שלה. והיא גדלה, הייתי אומר, תחת חסותו. היא גדלה עם הפעילות שלו והעשייה שלו והגדולה שלו. הוא השפיע עליה קשה, אבל יחד עם זה היא לא הפסיקה בפועלה, היא לא הפסיקה להיות אופטימית בתחומי הקהילה, בתחומי החינוך, והמשיכה לתרום הלאה, עם פצע בלב.
0: כן, לגמרי. דן, אתם שם בקיבוץ מנרה בצפון, באמת עמדתם במוקד האש, אני מבינה שעדיין יש מצב של מלחמה גם בצפון. איך אתם מקבלים את השנה החדשה? תן לנו ככה תשובה קצרה לסיום.
1: מקבלים את זה, איך אומרים, התרגלנו, והיכולים שלי לשנה החדשה שתהיה שנה שפויה. מספיק עם כל המשחקים וכל ההסתות, בואו נהיה שפויים, נכבד אחד את השני, ושתהיה שנה טובה, מה אני אגיד לך?
0: לגמרי. דן, אנחנו ניפרד, אני מבינה שרחל רבין תובא למנוחות ביום שני הקרוב, בקיבוץ מנרה, ואני מבינה שאתה תיסע שם גם את האספד. תודה רבה לך ששיתפת אותנו, דן, תודה רבה.
1: שנה טובה.
0: אמן, אמן. ובאותה נשימה אנחנו משתתפים בצער המשפחה ובצער חברי הקיבוץ על לכתה של רחל רבין. אחרי חדשות השעה אחת, איך מציינים בארצות הברית 25 שנים לפיגועי הטרור בארצות הברית? זה בדיוק היום, ספטמבר 11. כל אחד בוודאי זוכר איפה הוא היה בשעה הזו. איך מתכוננים יהודי ישראל בתפוצות לחגים בצל האנטישמיות הגוברת? וגם נקבל את השנה החדשה עם הרמה תמר אלעד אפלבאום שתכניס אותנו אל הרוח הגבוהה של החג הקדוש. הקדוש הזה, ואורי קריב וענת סגל כאן אצלנו במופע אולפן עם השירים הנפלאים בעברית, באיטלקית, בספרדית, הזמר העברי בשלל שפות. שובו אלינו מיד אחרי חדשות השעה אחת בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: שלום לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. אתה מתחייב כאן שתרוץ עד הסוף, שלא תפרוש?
5: אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
11: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
12: תבחרו בי.
13: תבחרו בי.
14: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
15: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים. אחריות מורחבת.

0: בית ישראל.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האלוף במילואים אבי מזרחי אומר כי רסיסי מידע על שיחת ההזהרה שקיבל נתניהו לכאורה לפני 7 באוקטובר מסתובבים באוויר כבר שנתיים. דיווחים פלסטיניים על כמה פצועים בתקיפה בעזה. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באב אל מנדב. בחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אתמול למים ומאז נעדר.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן. השעה 1. הפלסטינים מדווחים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חן יונס, בכניסה למאהל העקורים אסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הלילה חיסלו כוחות הביטחון את מפקד חטיבת חן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הפרסום בהארץ שלפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר. מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא על מה שאנחנו יודעים שעשה ראש הממשלה, אלא על מה שאנחנו לא יודעים.
3: רסיסי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
4: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
3: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
2: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. איחוד האמירויות תהפוך את מיזם מרכז הנתונים לבינה מלאכותית במדינה לרשת מרכזים קטנים המפוזרים מקצתה מתחת לאדמה. זאת על רקע חשיבה מחודשת במדינה לאחר המלחמה עם איראן. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי הפרויקט, שתוכנן במקור על מתחם גדול בבירה אבו דאבי, צפוי כעת לכלול רשת של מרכזים. הרשויות במדינה גם בוחנות דרכים להגן טוב יותר על המתקנים מפני התקפות כתבאמים וטילים, כך מוסר קשבנו, יחזקאל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. מפקד מרחב קרמל במשטרה, תת ניצב בועז סמוכה, עדכן על המאמצים לאתר את הצעיר. אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה, עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם פועלים עם השיטור הימי, ספינות של חיל הים ושל זקה, ומחפשים אותו בים. כמובן, יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו. אנחנו עושים הכל, הכל, כדי למצוא אותו חי ושלם.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, שוב שנה טובה, ערב השנה החדשה, אנחנו כאן במשדר מיוחד של בחצי היום השישי, תכף נטוס קצת למנצ'סטר בבריטניה וננסה להבין איך יהודי בריטניה מקבלים את החגים השנה בצל האנטישמיות, לא רק בבריטניה, גם במדינות נוספות בעולם. נשאל את עצמנו איך נכנסים לשנה של תקווה אף על פי כן ולמרות הכל עם הרבה תמר אלעד אפלבום וגם מופע אולפן עם אורי קריב וענת סגל כאן באולפן שישיר לנו בעברית, באיטלקית, בספרדית שירים מקסימים כדי לקבל את השנה החדשה ונזכיר היום לפני 25 שנים בדיוק היה הפיגוע הקשה והנורא ביותר בתולדות ארצות הברית ספטמבר 11 איש לא האמין שזה קורה להם, מזכיר לצערי מה שקרה לנו לפני 3 שנים. איך מציינים בארצות הברית 25 שנה לפיגועי הטרור? יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, שלום.
1: שלום ליאת.
0: תכף תענה לי, תכף תענה לי, אבל בוא, אתה יודע מה, ניכנס רגע לאווירה, בוא נחזור לרגע השידור הזה, של האסון הזה, כאן אצלנו, ברשת ב', עם השדרים שלנו באותו יום נורא, הנה.
2: עכשיו אנחנו רואים בטלוויזיה כי אחד מבנייני התאומים, זה שנפגע, קרס. פשוט קרס.
3: אחד משניהם פשוט בתוך ענן של אשן ואבק, פשוט איננו. במקום שעמדו שני בניינים, עכשיו עומד אחד.
2: בניין של 102 קומות,
3: כן.
2: פשוט קרס.
4: We got an explosion inside.
3: מהומת אלוהים בדרום האי מנהטן.
2: שני מגדלי התאומים קרסו.
3: אנחנו ממש מול עינינו עכשיו נופל המגדל השני.
2: המגדל השני פשוט כרגע מתמוטט.
5: אני ראיתי לפני כמה דקות את המגדלים התאומים מתפוצצים, ראיתי אותם במו עיניי, נופלים על הקרקע, ראיתי את הלהבות, זה מראה שלא אשכח לכל חיי.
3: סרט אימים מתרחש לפנינו, והפעם זה לא מודל, הפעם זה לא קרטון, זה האמת.
0: וואו, לא יאומן, ואנחנו רואים גם במסך הטלוויזיה, גם בכאן 11, את התמונות מאותו היום 25 שנה, וזה עדיין מטלטל ומכה בהלם. זה היה אסתי פרז שמענו, ומיקי גורדוס, תודה רבה לאירן סיקורל, ששומר את הקטעים הדרמטיים האלה, וגם מכין אותם עבורנו. יואב, איך מציינים את היום הזה בארצות הברית?
1: כן, אז באמת, ליאת, את יודעת, הזמן חולף, אנחנו כבר רבע מאה מאז אותו בוקר ששינה את אמריקה, המטוס הראשון שהתנגש באחד ממגדלי התאומים בשעה 8:46 דקות, בבוקר 11 בספטמבר 2001. הבוקר ששינה את אמריקה הוא במידה רבה גם את העולם. נגיד כמעט 3,000 בני אדם נהרגו באותו הבוקר, והיום 25 שנים אחר כך יוקראו שוב בגראונד זירו בדרום מנהטן שמותיהם, של הנספים בזה אחר זה, ובמהלך הטקס יהיו גם דקות דומיה בשעות שבהן פגעו המטוסים ובשעות שבהן קרסו שני המגדלים. נגיד השנה נוסף לטקס הזה גם דקת דומיה חדשה לזכר ליאת האנשים שלא נהרגו בתאריך עצמו אלא מתו בשנים שאחריו ממחלות שנקשרו לחשיפה לענני האבק הרעיל שכיסו את מנהטן. 343 אנשי מחבי האש של ניו יורק נהרגו ביום הפיגועים, יותר מ-600 אנשי הכבאות של ניו יורק התווספו למניין הנספים הזה ומניין ההרוגים הזה מאז, ממחלות שקשורות באסון הזה. אבל ביום השנה הזה, אפילו טקס הזיכרון, הדת הכל כך הקדוש הזה, הפך לזירה שממחישה עד כמה אמריקה של היום שונה מזו של 2001. דורן ממדני הוא ראש העיר המוסלמי הראשון בתולדות ניו יורק, כידוע הוא מתכוון להגיע הבוקר לגראונד זירו, שם יחלו התקסים בעוד כשעתיים וחצי. זה קורה למרות חרף עצומה שעליה חתמו כבר יותר מ-100,000 בני אדם, הקוראים לו שלא להשתתף בטקס.
0: לממדני.
1: מי שיזם את העצומה, נגיד, הוא ג'ובני גלנטה, שאשתו גרייס קטרין גלנטה הייתה בת 29 כשנהרגה בקומה 105 של המגדל הצפוני. גלנטה וגם אנשים אחרים ממשפחות הקורבנות טוענים כי עמדותיו של ממדני ואנשים שבהם תמך או שאיתם היה מזוהה, הופכים את הנוכחות שלו ביום הזה לנוכחות שפוגעת, נוכחות לא ראויה. בוא נשמע דברים שהוא אמר מוקדם יותר השבוע.
6: proud to be the mayor of this city. I love this city, I love this country, and what I want this week to be a focus on is on the families
0: that
6: loved ones were stolen from them 25 years ago in the horrific act of terror of September 11th, and a focus also on the first responders who gave everything they
1: can. אז נגיד שממדני עצמו בעצם הגיב למחאה שיש נגדו ולדרישה של חלק מהמשפחות שלא יגיע לטקס, גם לדרישה של מי שהיה אז ראש העיר רודי ג'וליאני ממדני שלא להגיע לטקס. הוא אומר, אני מתכוון להיות שם, אני מתכוון להיות שם עבור המשפחות, עבור אלו המגיבים הראשונים, אנשי הכבאות, אנשי המשטרה, אנשי ההצלה, ואני מתכוון להגיע לטקס הרשמי. אז נגיד שוב שגם רודי ג'וליאני, מי שהיה ראש עיריית ניו יורק אז, וגם המושל לשעבר ג'ורג' פטאקי, קראו לממדני שלא להגיע. מנגד, משפחות אחרות של קורבנות יצאו להגנתו של ראש העיר, אמרו שראש העיר חייב להיות שם, ושהמוקד ביום הזה צריך להיות אותם אנשים שנספו בפיגוע הזה, אותם נרצחים, ולא הפוליטיקה. ונגיד, יש גם משמעות סמלית מאוד גדולה לכל הסיפור הפוליטי הזה, כי 11 בספטמבר הוליד בארצות הברית לא רק גל עצום של פטריוטיות ואחדות, אלא גם צריך להגיד חשדנות נגד אנשים, נגד בעיקר מוסלמים, ו-25 שנה אחר כך העיר שנפגעה יותר מכל בפיגועים מנוהלת באמת בפעם הראשונה בידי ראש עיר מוסלמים. כן. אנחנו רואים שעצם הנוכחות שלו באתר ההנצחה, בעיקר בגלל אנשים שאיתה מזדהה בעבר, מעוררת איזושהי מחלוקת. נגיד שהנשיא דונלד טראמפ צפוי להשתתף היום בטקס בפנטגון, שגם היה יעד לאותם פיגועים. סגנות ג'יי די ונס יהיה בטקס בניו יורק. בכל רחבי ארצות הברית יש טקסים, תפילות, פעולות התנדבות. אבל אולי השינוי הגדול, נגיד לסיום, הוא פשוט הזמן שחלף דור שלם של אמריקנים שנולד אחרי 11 בספטמבר. עבור ההורים אלה תמונות שהם זוכרים ממש בזמן אמת, עבור הילדים זה כבר שיעור בהיסטוריה. וכן, רבע מאה אחרי, ארצות הברית מציינת שוב את 11 בספטמבר, כשנראה שהיא מפולגת, שסועה, אולי יותר מאי פעם, ודאי הכי הרבה מאז אותו יום.
0: יואב, תודה רבה לך, יקירי, שתהיה לך שנה טובה והרבה בריאות.
1: שנה טובה, ליאת. שנה טובה ושקטה לכולנו. אמן, תודה, תודה. ליאת.
0: טוב, אנחנו מנסים להבין איך יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי. מצטרפת אלינו כעת לוסי טראביס, שלום.
7: שלום.
0: שלום, מנהלת התפעול של מצעד החיים בבריטניה, מנצ'סטר. את מדברת איתנו עכשיו עם מנצ'סטר, לוסי?
7: האמת, אני בדרך למנצ'סטר עכשיו. אנחנו עם המשפחה.
0: אוקיי. ומצטרפת אלינו גם רויטל יחין קרקובסקי, מנכלית מצעד החיים בישראל. שלום רויטל.
8: שלום ליאת ושלום לוסי.
0: לוסי, ספרי לנו איך נערכים יהודי בריטניה, התגברות של האנטישמיות בשנים האחרונות. שמענו בשבוע על הסנקציות שבריטניה ועוד 11 מדינות שהיא מובילה מטילות על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. אתם חווים איזושהי תחושה של חשש בחגי תשרי השנה?
7: כן, האמת זה כבר כמה שנים שהרגשנו איזה חשש. והאמת אפילו גדלתי במנצ'סטר, הייתי בבית ספר יהודי, היו שומרים כבר אז, אבל זה היה משהו שונה, לא יודע, זה החמיר בשנים האחרונות, וכמובן עם יום כיפור לפני כמעט שנה,
0: תזכירי,
7: מה שקרה בעצם
0: פה. תזכירי מה קרה ביום כיפור לפני שנה, בבקשה לוסי.
7: בעצם זה היה פיגוע בבית כנסת, היטם פארק, איפה שגדלתי האמת, זה עשה לנו לקהילה משהו שזה שינתה את זה. יש לי חברות עם מלא ילדים קטנים שהם בבית ספר יהודי שהם חששים.
0: חששים?
7: אולי עדיף, כן, אולי עדיף להוציא אותם. אולי עדיף שאנשים לא ידעו שהם יהודים בכלל. וזה הרגשה ממש קשה.
0: מאוד.
7: תמיד היה חשש, אבל היום זה משהו, זה החמיר.
0: החמיר.
7: ברמת קיצוני.
0: כן. לוסי, אז איך, מה קורה מבחינת החגים? זאת אומרת, אתם הולכים לבית הכנסת. יש הבטחה בבית הכנסת עכשיו בחגי תשרי?
7: כן, כן, בטח. זה גם היה מלפני כבר 20 שנה, אבל פשוט הגביר את הכמות. וגם אנשים שואלים את עצמם, האם הם רוצים ללכת. יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו.
0: חוששים ללכת לבית הכנסת השנה, בראש השנה ביום כיפור, יש חשש?
7: זה לא עם כולם כמובן, אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה, ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
0: ריטל, את בקשר עם, עם יהודים מהרבה מאוד מקומות בעולם. מה שלוסי עכשיו מתארת בבריטניה, זה משקף עוד יהודים בעוד קהילות?
8: חד משמעית כן, ואני אתייחס רגע למה שאמרה לוסי על בריטניה. אחרי השבעה באוקטובר ביקשתי מאחת משורדות השואה שלנו בבריטניה לצאת ולדבר על הסכנות באנטישמיות. והיא אמרה לי את הדבר הבא, רויטל, אני אף פעם לא אמרתי לך לא, אבל הילדים שלי לא מרשים לי, הם יודעים איפה אנחנו גרים. יש תחושה של נרדפות בקהילה היהודית בבריטניה, ולא רק בבריטניה. אני אחרי שיחה עם החברים שלנו בבונדי ביץ' באוסטרליה, שצעדו איתנו גם במצעד החיים השנה. יש חשש חד משמעי, אבל יש גם תקווה. יש מחקרים שמראים שלמרות האנטישמיות ולמרות הפחד, ההזדהות והחיבור לחיים היהודיים בתפוצות עלו מאז השבעה באוקטובר.
0: זה יפה, אלה באמת חדשות טובות.
8: נכון, זה אור באפלה הקטנה. אני חושבת שהשבעה באוקטובר קודם כל חיבר את ישראל ואת התפוצות באמת להבנה ולהרגשה שאנחנו עם אחד. ההזדהות המוחלטת נכון. של יהדות התפוצות היא מה שקרה פה. ובפעם הראשונה אני מרגישה שישראלים אכפת להם מה קורה ליהודים בתפוצות. ולא רק בגלל שאנחנו ישראלים נרדפים כשאנחנו נוסעים לטייל בחופשים, אלא הכאב והחשש של יהודים בתפוצות הפך להיות גם הכאב שלנו. וזה תוצאה של השבעה באוקטובר, ואני חושבת שיהודי התפוצות צריכים לקבל את הסולידריות של הישראלים, ללכת לבית כנסת, לבית ספר, או למרכז הקהילתי עם הבטחה כבדה, זה חיים לא נורמליים. וגם לחיות פה בישראל 3 שנים תחת מלחמה זה חיים לא נורמליים. יש פה איזשהו גורל משותף, ואני מקווה שאנחנו נראה שינוי שיגרום גם למדינות להסיר את הגדרות ואת ההבטחה, ולטפל באנטישמיות לא באמצעות הבטחה, אלא בעצם באמצעות חינוך. וחינוך שואה, וביקור במחנות השמדה, והבנה של מהם הסכנות של אנטישמיות שלא מטופלת, או שמוכלת או מנורמלת.
0: לגמרי. יקירותיי, אנחנו נעצור כאן. אנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום, גם בארץ, גם בעולם. כולנו יהודים, כולנו נתפלל בסוף השבוע הזה לשנה הרבה הרבה יותר טובה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה בכל העולם. לוסי טרוויס, מנצ'סטר, אנחנו שולחים לכם חיבוק לכל קהילת מנצ'סטר, לכל קהילת בריטניה. תודה רבה לך ששיתפת אותנו ושנה טובה שתהיה לכם.
8: תודה רבה ליד, שנה טובה ליהודי התפוצות ולכל מי שנמצא בישראל.
0: אמן, תודה רבה רויטל יחינקו.
8: להתראות.
0: תודה רבה.

0: אמן, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הרבה תמר אלעד אפלבאום, מייסדת קהילת ציון ובית המדרש לרבנות ישראלית. שלום לרבה תמר.
1: שלום, את שנה טובה לכל בית ישראל בכל מקום שאנחנו.
0: לגמרי, אז יש לנו ראש השנה שחל בשבת, יש לזה משמעות נוספת מבחינתך, קומה על קומה?
1: זה מעניין, נכון, אנחנו מאוד רגילות לכל שופר. אנחנו רגילות למילים האלה, ובשופר גדול התעקע וכל דממה דקה היא שמה. היה רב מאוד מאוד גדול, האדמור מפיאסצנה. הוא היה אחד הרבנים המופלאים בגטו ורשה, שממש חיזקו את העם וליוו את העם ברגעים מאוד מאוד קשים. והוא אמר להם שדווקא בשבת הזאת שחל בראש השנה, לא לפחד ממנה. הוא אמר, דווקא יש לנו הזדמנות להגיע סוף סוף לחלק החשוב. השופר אנחנו תוקעים בו כדי שנצליח לשמוע כל דממה דקה, עמוק בלבבות שלנו, בכל מקום שאנחנו. השופר פשוט, הוא אמר, הוא מין כלי שמאמן אותנו להקשיב. אבל ההקשבה היא לא לשופר, ההקשבה היא לנו, למה שאנחנו צריכים, ויש כל כך הרבה אחרי השנים הקשות האלה, שבעזרת השם, כמו בשיר, באמת תכלה שנה ויכלו השנים הקשות האלה, ואנחנו נמשיך לשנים חדשות ויתחלנה שנים טובות וחדשות, ולכן הוא אומר לא לפחד, להפך. זה בעצם המתקה של הדינים, יש לנו הזדמנות בשבת קודש לנוח. וזה אחד הפירושים הכי יפים, ממש, של בעל התורה תמימה, הוא אומר ששופר זה מלשון שפופרת. כאילו אנחנו לרגע נחים בתוך איזה ארסל, וגם מתבוננים, ומנסים להבין מה באמת באמת אנחנו צריכים. זה צריך להיות קול פשוט, זה צריך להיות קול של הקשבה עמוקה, להבין מה הזעקה שלנו, מה התחינה שלנו, מה הדבר שהכי חשוב לנו, ושבת שחל בו ראש השנה מאפשרת לנו ונותנת לנו הזדמנות גם לזה, גם לשמוע כל דממה דקה, להבין באמת מה הדבר הכי חשוב לכולנו ולהתכוון עליו ביחד, לנסות להתקרב. ומצד שני, ביום השני, בכל זאת, לשמוע כל שופר ולקבל עוד הזדמנות. לרגע לא לפספס הזדמנויות.
0: גמרי. וזו גם הזדמנות להיכתב בספר החיים. הרעיון היפה הזה של להיכתב בספר החיים, בראש השנה, ביום כיפור, וחתימה סופית סופית, בשמחת תורה. איך נכנסים לשם?
1: אז תראי, זה דבר מאוד גדול, כי לפעמים אנחנו כאילו מחכות שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר החיים, לחיים, לברכה, לשלום, בעזרת השם, ובאמת בעזרת השם שהוא יכתוב את כולנו, כל עם ישראל, כל החברה הישראלית, וגם כל העולם ביום הרת עולם, לחיים. אבל באמת גם בתנועת החסידות וגם בתנועת המוסר, בעצם לימדו חכמים שזה האדם שצריך לכתוב את עצמו בספר החיים, וחברה שצריכה לכתוב את עצמה בספר החיים, ולהחליט שזה הדבר החשוב לנו. בעצם ביום הזה, יום הדין, אפשר לעמוד משותקים, אפשר גם לעמוד ולהעביר את האחריות למישהו אחר, אבל בעצם הרב שמשון רפאל הירש אומר שהדבר הכי גדול זה לקחת אחריות. היהדות זו דת של מבוגרים. היא עושה אותנו מבוגרים, היא נותנת לנו הזדמנות כל שנה לעצור, להתבונן, להתבונן בנו כיחידים, להתבונן בעצמנו גם כחברה, ובאמת להיות מסוגלים לקחת אחריות גם על הטעויות, גם על הכשלים, וגם על הדברים הטובים והמבורכים שאנחנו עשינו ועושים. ולכן יום הדין, הוא אומר, זה בעצם יום של רחמים רבים. אדם יכול לעמוד, ומישהו סומך עליו שהוא מסוגל באמת לכתוב את עצמו בספר החיים. ותשימי לב שכשאנחנו אומרים זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, אנחנו תמיד אומרות את זה ברבים. וזה אחד התירושים היפים של האדמו"ר מרדומסק. הוא אומר שבכלל יום הדין זה שהדין של מי שלידי תלוי בי. ולא רק אחד, כל אחד לעצמו, כל מגזר לעצמו, זה בדיוק הפוך. הוא אומר זיכרון או זיכרון תרועה זה לזכור את הרע שנמצא לידי, את הרעות שנמצאת סביבי. ושהיום הזה הוא בעצם הזיכרון שלנו למחויבות שלנו להיות בברית שבה אנחנו מחזיקים ומחזקים אחד את השני, וזוכרים ומזכירים זה את זה וכותבים זה את זה בספר החיים. אז זאת פעולה קולקטיבית, זאת פעולה שבה כל בית כנסת חושב על כל מי שנמצא בו, וגם על מקומות אחרים, ועל כל היהודים כמו שהם, ועל כל החברה הישראלית כמו שהיא, וגם על המדינות וגם על העמים. כולם צריכים שיזכרו אותם ויבקשו עליהם רחמים, וכולם צריכים ביחד לקחת אחריות על ההתחדשות.
0: אז בואו באמת נדבר על ההתחדשות. איך מתחדשים אחרי 3 שנים כל כך דרמטיות, שיש תחושה שדברים לא נגמרים. שום דבר לא נסגר, שום דבר לא נגמר באמת, הכל פתוח. שבע חזיתות פתוחות של הצבא, גם החזיתות שבנפש פתוחות, אנחנו לפני מערכת פוליטית מאוד, סליחה שאני ככה מנחיתה את זה למציאות, אבל זאת המציאות, מערכת פוליטית מאוד מאוד סוערת. אנחנו קצת יותר מחודשיים, לא, חודש, קצת יותר מחודש לפני בחירות גורליות, משמעותיות. איך בתוך הדבר הזה בן אדם מצליח לייצר בעצמו תנועה של התחדשות?
1: זה כל כך חשוב, באמת היום הזה, ובכלל ראש השנה, כל המחשבה היא שזה יכול היה להיות חס ושלום יום רגיל, הזמן היה יכול חס ושלום לא להתחדש, וגם אנחנו, וזה חלק ממה שאנחנו לוקחים ולוקחות על עצמנו, אנחנו ממש לוקחים על עצמנו להתחדש. את יודעת שהשפת אמת אומר דבר מדהים, הוא אומר ששנה, המילה שנה, עוד לפני שאמרנו שנה חדשה, שנה טובה, שנה ברוכה, כל המילים הללו בעזרת השם, אומר המילה עצמה שנה, היא יכולה להיות או מלשנות, זאת אומרת לחזור שוב ושוב ושוב על הטעויות, על הפחדים, על כל הסנאות, על כל המריבות, על כל הדברים הקשים שקרו לנו וקורים עדיין לצערי. הוא אומר מצד שני, זה יכול להיות מלשון לשנות. שנה זה מלשון לשנות. ולהגיד שאפשר לשנות, זה לנסות לשנות. בכלל פה בארץ ישראל, היה ממש מנהג של התחדשות וברכת ההתחדשות. פרשת בחוקותיי אומרת, וישן מפני חדש תוציאו. ויש על זה פירוש מדהים של האמרי אמת, האדמור מגור, הוא אומר, ישן מפני חדש תוציאו אתם, תצאו ממה שהיה. ותצליחו להוציא את עצמכם אל התחדשות חדשה, ראש השנה לנטיעה, אל נטיעה חדשה, אל ברית, שבה אתם ממש ממש לוקחים אחריות אחד על השני. כאילו אנחנו עומדים על איזה צומת, תמיד, ובמיוחד בשנים קשות, בין מוות לחיים, בין ייאוש לתקווה, בין אפלה לאורה, ואנחנו צריכים לעשות את הצעד הזה, ממש כמו ילד שמאמין, או כמו מבוגר שמאמין, או כמו פשוט אדם שמסתכל פנימה ועדיין מאמין בעצמו, כי הוא רואה שם איזה גחלילית של אור, כי הוא ראה מעשים טובים, כי הוא ראה אומץ, כי הוא ראה אפשרות, כי הוא ראה פתח, פתחי לי אחותי, והוא מסתכל הצידה, ימינה, שמאלה, ורואה בשני המקומות, בשני הצדדים, אנשים שרוצים לבוא יחד בברית, ברית מתונה. ואני חושבת שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד גדול. כשאנחנו אומרים שנה חדשה, אנחנו לא מתכוונים רק בבגדים, אנחנו מתכוונים ממש ממש בפנים, ביכולת שלנו באמת להיכנס לא רק לבחירות ביום הבחירות, אלא להיכנס היום, בהיום הרת עולם, ביום הדין, לבחור אותנו מחדש, להאמין בנו מחדש ולהתחדש. ואני חושבת שהדבר הזה הוא הזמנה מאוד מאוד מאוד גדולה, להאמין שאנחנו לא אותו דבר, לא מה שהיה הוא שיהיה תחת השמש, אלא אנחנו מסוגלים ויש בנו כוחות עתיקים של התחדשות. ואני מאחלת לכולנו, אני מאחלת לנו שבאמת נכתוב את עצמנו בספר החיים, לחיים ולשמחה ולשלום, ושאנחנו נתחדש, שנזכה להתחדש ולחדש בנו.
0: אמן ואמן ואמן ואמן. אולי הרבה תמר, לפני שאנחנו נפרדות, מי שהולך לבית הכנסת ומקשיב לתפילות ולפיוטים, לאיזה מילים את מציעה לנו להתחבר?
1: לפעמים אני גם אומרת, לא למילים, למנגינות העתיקות. יש לנו מילים, וממש משה, כמעט המעשה האחרון שהוא עושה בפרשות שקראנו, בפרשת וילך, הוא משאיר לנו מנגינה, מנגינות עתיקות של הסבים שלנו, של הסבתות. וכל אחד כשהוא יושב בבית כנסת, או איפה שכל אחד יבחר לשבת, באיזה מקום שאנחנו נבחר לשבת, בכל מקום בארץ, בכל מקום בעולם, בצד אחד ישבו הסבים והסבתות שלנו, אלה שנמצאים פה, ואלה ששומרים ומלווים אותנו מלמעלה. בצד שני ישבו הנכדים והנכדות שלנו, והם יבקשו מאיתנו שאנחנו נשאיר להם מנגינה של תקווה, מנגינה של התחדשות. וכשאנחנו נגיד את המילים הקדושות האלה, כותבנו, זוכרנו, שנכלול בלב גדול כמו ספר תורה שאין לו סוף, את כל מי שזקוקים לזה, ושנהיה באמת באמת מאמינים שאנחנו מסוגלים לזה.
0: ידעתי למה אנחנו רוצים לדבר איתך.
1: ואני איתך.
0: הרבה תמר אלעד אפלבאום, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, מגביהת העוף כרגלך, תודה רבה לך, ושנה טובה ומתוקה וברוכה לכולנו, תודה רבה, הרבה תמר.
1: אמן, שנה טובה לכל.

0: אז אנחנו ממשיכים להיכנס איתכם לשנה של תקווה, יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי היו אותנו כאן במולפה אולפן, אורי קריב וענת סגל, והם ישירו לנו גם בעברית וגם באיטלקית וגם בספרדית, ויכניסו אותנו אל השנה החדשה וירוממו את רוחנו. עוד רגע אצלנו אנחנו משודרים, אני מזכירה, גם בכאן 11 וגם בכאן חדשות ברשת ב', מיד מיד שווים אליכם.
1: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
5: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן,
7: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
8: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
7: בעשר, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
9: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
7: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן.
0: גם אנחנו כאן, ולקראת השנה החדשה, הבאנו לכאן לאולפן את המלחין והיוצר והמעבד אורי קריב. שלום,
10: שלום
0: אורי.
10: שלום.
0: תודה רבה שבאת עלינו. והזמרת הנהדרת ענת סגל. שלום ענת.
11: שלום, שלום.
0: שחוץ מזה שאת גם זמרת נהדרת, ואת שרה בכמה שפות, את גם אדם שכל כולו נתינה, ואנחנו נדבר על הנתינה והתקווה הזו. בערב ראש השנה אני מזכירה לכולם, הצטרפו אלינו, אני עכשיו גם בכאן 11 וגם בכאן חדשות ברשת ב'. איך נדבר, אורי, על היצירה המפוארת שלך, על דברים שכתבת ללהקות צבאיות, על העבודה שלך עם יורם גאון, נכון? עם מי עוד עבדת?
10: עם מי לא, עם אריק לביא, עם אילנית, עם ססי קשת, אבי תולדנו, הרשימה היא מאוד ארוכה.
0: אוקיי, ועכשיו אתה גם עובד עם ענת.
10: נכון.
0: ותכף ענת תספר לנו על הקריירה שלך שבעצם מתחילה בלהקת פיקוד צפון, נכון?
11: נכון, אכן כך.
0: עם יהודה אליאס הסולן.
11: עם יהודה אליאס הסולן, עם יסמין גמליאל, עם עוד חברים טובים ונהדרים, פיקוד צפון.
0: ועם השיר
11: קום והתהלך בארץ.
0: שזה בעצם היה הלהיט הראשון שאתם מוצאים כלהקה צבאית, נכון?
11: נכון.
0: והיום את הסולנית.
11: היום אני שרה, בדיוק.
0: קום והתהלך בארץ, אצלנו כאן ובחצי יום השישי, ענת סגל ואורי קריב איתנו על הקלידים. חברים, בבקשה.
10: ורק להזכיר לכל המאזינים, שזה מחזיר אותי 40 שנה אחורה, כי אני המעבד המוזיקלי של השיר.
11: והמנהל האומנותי, המנהל המוזיקלי.
0: אתה היית המנהל המוזיקלי של ענת בלהקה הצבאית?
11: כן, הוא היה המנהל המוזיקלי של להקת פיקוד צפון הראשונה, שקמה בשנת 82, מלחמת לבנון הראשונה.
0: בואו נתחיל.

0: רגע, זרקנו אותך עכשיו עשרות שנים אחורה,
1: לגמרי,
0: נכון?
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו משנה 82, תראו כמה שנים עברו, נשארנו צעירים ויפים, אורי ואני, לא השתנה שום דבר. מרגש מאוד לשיר את השיר הזה שלמעשה נכתב על ידי
0: יורם
1: טהרלב ולחן של יאיר קלינגר, שיר ממש מובהק על לאהבת מולדת.
0: את יודעת מה סיפר לי יאיר קלינגר?
1: מה?
0: שהיה פה גם באולפן?
1: נו.
0: סיפר לי יאיר קלינגר שהוא, יאיר קלינגר נסע לחודש לצרפת, אתם בטח מכירים את הסיפורים, להקת קרמון, ונשאר שם 11 שנים.
1: נכון.
0: ואז שהוא חוזר לארץ ויורד מהמטוס, זה השיר הראשון שהוא מלחין. נכון. קום והתהלך בארץ של יורם טהרלב, אנחנו... שזה
1: זכינו, זכינו.
2: עוד סיפור, יהודה אליאס לא רצה לבצע את השיר הזה, בכל הופעה עד היום הוא מזכיר לקהל שאני הכרחתי אותו לבצע את השיר.
0: אתה הכרחת את יהודה אליאס לשיר את קום והתהלך בארץ?
2: הוא ניגש אליי בהפסקה, אומר לי, אורי, זה שיר כזה, זה לא בשבילי. אמרתי לו, תקשיב, אתה תשיר את השיר, אתה תודה לי כל החיים.
0: אכן כך.
2: כל הופעה על הבמה הוא מזכיר.
0: ברור, זה על היית המרכזי של יהודה אליאס. וכבר נזכיר ענת שאת מופיעה לפעמים יהודה אליאס, נכון?
1: נכון.
0: את מופיעה לפעמים יהודה אליאס, ואת מופיעה לפעמים דורון מזר.
1: נכון.
0: משירי סן רמו, תכף נגיע לשם. עכשיו אנחנו עוברים רגע אליך, אורי, יש לנו כבר את השיר התמנה.

0: עד את השיר הזה לפסטיבל בצ'ילה, שזה שם, זה, הסדר גודל זה יותר גדול מהאירוויזיון, זה מיליארד צופים.
1: מיליארד צופים?
0: כן. כל דרום אמריקה רואה את הפסטיבל הזה. אגב, השתתפנו, ישראל השתתפה כמה פעמים בפסטיבל הזה. אני כתבתי שם עיבוד לשלומית אהרון פעם אחת גם. וגם יש פסטיבל בקוריאה, פסטיבל ביפן. וחיפשנו מילה בינלאומית, אז את הלאב, לאב, לאב עשו כבר מאות אלפי פעמים. פתאום מצאנו את המילה מוזיקה. מוזיקה זה גם בספרדית, זה גם באיטלקית, זה זה, וזה פשוט עובד, ולירון מעיף.
1: בוא נשמע, מוזיקה. אמיר, אתה רואה את זה? הוא נרד למטה, תראה, תרד עוד קצת למטה, עוד, עוד, עוד, עוד אחד, זהו, הנה. כבר? לקחת אותנו לאירוויזיון עכשיו, חבל על הזמן, אורי.

0: תשמע, זה הזמן להגיד, כי אני לא רוצה כאילו זה, אבל אתה סיפרת לי פעם שאתה כמעט פעמיים הגעת לאירוויזיון ממש, נכון?
1: כן, נכון.
0: כאילו פעמיים הגעת בקדם האירוויזיון למקום השני?
1: כן.
0: אנחנו נשארים בה, אז השם שלך.
1: לא, זה לא זה, אבל לא, ריח וצבע.
0: יש לנו את זה.
1: ריח וצבע שעשינו פעם קודמת.
0: יש לנו, בוא נשים את ריח וצבע עם של דורון מזר, ניתן רק טעימה. אמיר, תעלה למעלה, למעלה. תעלה למעלה עוד קצת.
1: סגר תקלידים.
0: הנה, ריח וצבע. זה גם מקום שני?
1: שלוש נקודות מ?
0: מי?
1: שרה לשרון, שמה הפרחים לצהל.
0: אה, באמת? זה היה שלוש נקודות אחרי שרה לשרון? יאללה, פעמיים פספסת את האירוויזיון, אורי?
1: מה לעשות?
0: ואתה עדיין מחייך. כל הכבוד. על הגדה שתי חסידות. אבל אתה יודע שזה ריקוד עם פגז, הרי יש לזה ריקוד עם מהמם.
1: אני יודע, זה שירים שהם ריקודי עם הם נשארים תמיד, לעולם.
0: נכון, כולם מכירים אותם. עוד טיפה.

0: פירוש, תשאיר לנו ברקע, כי כל שיר פה יותר יפה מהשני. אנחנו חוזרים אלייך, הגברת ענת סגל. את משתחררת מהלהקה הצבאית, נכון? הייתה איזושהי תקופה שהיית זמרת ליווי של ירדנה ארזי, נכון?
1: נכון, הייתי זמרת ליווי של ירדנה ארזי, וגם השתתפתי בקדם אירוויזיון.
0: גם את היית בקדם אירוויזיון?
1: כן, עוד נגיע, שכתב אבי טולדנו, והמילים של אהוד מנור, זכרו לברכה, נפלאים.
0: ואז את בעצם עוזבת את הארץ, נוסעת ל-11 שנים לאיטליה.
1: 15 שנים לאיטליה, לרומא. שם נולדת גם ביתי הבכורה, ג'וי, ואחרי זה אני חוזרת לארץ עם ביתי הבכורה לבד, אני והיא, ומתחילות מכאן את כל התהליך שלנו. אני חייבת לציין משהו אחד. נכון שיהודה אליאס אמר שהשיר הוא חייב לאורי כל החיים. אני גם חייבת לאורי. אנחנו מכירים מגיל 14, כי אני הייתי בלהקת צופי תל אביב הראשונה, שאורי קריב ושוקי וגנר הקימו, ומגיל 14, ולאחר מכן הגעתי גם ללהקה הצבאית, ושם הוא היה המנהל המוזיקלי שלי. אז יש לנו כברת דרך הרבה.

0: ארוכה שאנחנו עוברים ביחד, ואני רק זכיתי.
1: נעבור,
0: ועוד נעבור, בדייד נטויה, ואני זכיתי. פשוט זכיתי לעבוד עם אחד מהאנשים הכי מופלאים שיש לנו בתחום בארץ.
2: תשמעי, את בעצם קצת הכרת לי, אני מודה, אני לא הכרתי הרבה את פסטיבל סן רמו, אבל אני הייתי אצלך לא מעט, את גם עושה הרבה שירה בציבור נפלאים, ומובילה קהל של, של, של, של קהל שהולך אחרייך ושר באמת בהרבה שירה. ושם אני שומעת אותך שרה באיטלקית, ואני אומרת, מה זה השירה המהממת הזאת באיטלקית? ואמרתי, זה הכל מסן רמו, איך את לא מכירה סן רמו? אז עכשיו אני קצת מכירה סן רמו בזכותך, וביקשתי שכולם ייהנו. איזה שיר אתה שירי לנו עכשיו?
0: שיר שהכי מתאים לי לפחות, ולכולנו, נונו לטה.
2: שזה מה בעברית?
0: אין לי גיל.
2: זה השיר?
0: ג'יולה צ'ינקואטי בשנת 1964, זכתה מקום ראשון בסן רמו, ובאירוויזיון באותה שנה, היא הייתה רק בת 16.
2: וואו. אוקיי. לא היה לה גיל.
0: לא היה לה גיל.

0: בראבו, בראבו. כל יום עוד שנה,
1: והנה אנחנו כאן.
0: אנחנו בפתחה של שנה חדשה. תשמעי, את היית בסיור עם קובי אושרת, נכון?
1: נכון.
0: והייתם בסיור, וסיפרת לי ששרתם, הופעתם, בין היתר, גם הייתם בבית כנסת ברומא ביחד, וגם הופעתם בבית האופרה של רומניה.
1: נכון.
0: הייתם שם עם קובי אושרת, ועם נועם סמל, שאשתו נאוה סמל, זיכרונה לברכה, ביתו של יצחק ארצי, ואחותו של שלמה ארצי, שנפטרה לצערנו. ההורים הגיעו מרומניה לארץ, הורים ניצולי שואה. ענת, מה היה שם במסע הזה לרומניה?
1: היה מסע מאוד מאוד מרגש, גם בגלל שנסענו בעקבות המסע האישי של יצחק ארצי, זכרו לברכה.
0: אבא של נועם ונאווה. לא, אבא של שלמה ונאווה.
1: של שלמה ונאווה. הקשר האישי שלי לכל התהליך הזה, באמת, כי גם אבי נולד ברומניה, הם נולדו, הוא נולד, אבי נולד בבוטושן, ויצחק ארצי ביש, שזה למעשה באותו חבל ארץ, אז כך שכולם, אבי עלה לארץ בזמנו כניצול שואה בגיל 13, הוריו נרצחו, כשהוא היה בן 3 חודשים, נרצחו על ידי הרומנים.
0: ומי יציל אותו? מי טיפל
1: סבתא,
0: בו?
1: סבתא גיטל.
0: הוא היה אצלה?
1: הוא היה אצלה. עד גיל 13 הם עלו לארץ, הוא היה בקיבוץ מאמרות, סבתא התיישבה במושב סטריה, עד היום יש לנו שם משפחה. וככה הוא גדל, אבא שלי. גדל באמת על אהבת ארץ ישראל, ברמות הכי הכי, ממש מכל הלב, והזמר גם, הוא נורא אהב את הזמר העברי, והטיולים, וכל אהבת הארץ ספגתי למעשה ממנו. כי לעומת זאת, אמא, שילתה מעיראק בשנת 38, היא הייתה למעשה, אפילו אפשר לומר, לוחמת אצל, כי בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 8-9 כבר היא הייתה עוזרת לאנשי האצל בנווה צדק בתל אביב.
0: אמא שלך הייתה עוזרת לאנשי האצל בגיל 6?
1: כן, בילדה, כן, לא, בסביבות, גיל 8-9 כזה. אז
0: היא כבר הייתה. הזהירה אותם כשהבריטים התקרבו?
1: בדיוק.
0: היא הייתה משחקת ברחוב?
1: בדיוק כך, זה בדיוק, היא מסבירה אותם וזה, והם היו מתארגנים. אז כך שהיא באמת גם כן אהבת הארץ והמולדת שלנו. והסיפור של שלמה ארצי, הסיפור של יצחק ארצי, למעשה נסענו בעקבות המסע הזה, וחווינו שם חוויה מאוד מאוד מרגשת. הסתובבנו ביש, בכל המקומות שם, ראינו את כל ההנצחה שיש, ראינו את הבית הישן של יצחק ארצי והוריו, וראינו את הגינה על שמו, עם השלט שלו ועם הכל, עם הטקסט מספר עליו בדיוק מי הוא ומה הוא היה. הוא היה אדם עם המון המון אהבת המולדת באמת, שעדיין לא הייתה, אבל אהבת הארץ.
0: והגעתם שם, ובאופרה של רומניה,
1: בדיוק.
0: הרומנים, שבעצם רצחו את סבא וסבתא שלה,
1: נכון.
0: וגם את המשפחה נכון. של נאוה סמל, אתם שם, באופרה של רומניה, של בוקרשט, שרתם את התקווה.
1: שרנו את התקווה, ביחד עם נועם סמל, כמובן, שהנחה את האירוע. אנחנו היינו עורכים של בית ספר היהודים של רון לאודר,
0: אוקיי.
1: ושם זה היה עם גבי שדה, סנדרה שדה, קובי אושרת ואני, שרים את התקווה בבניין האופרה של רומניה, האופרה הלאומית, זה שודר בטלוויזיה שם. זה היה אירוע מאוד מרגש, באמת.
0: מקסים. אורי, אני עוד רוצה לנו להספיק להחזיר את כל המאזינים שלנו יחד איתך לרשת בית של כל ישראל.
2: בוודאי.
0: כי אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל אורי קריב אחראי לשני אותות שהיו תוכניות פריים טיים, נכון?
2: אני אספר לך, היה לי חלום כל בוקר לקום עם המוזיקה שלי, אבל אי אפשר לשדר כל יום שיר שלי. אז באתי ליגאל בוטון, והצעתי לו הצעה מבחנית.
0: ליגאל בוטון.
2: יגאל בוטון, שאני אכתוב, זה היה קצת חוצפה, שאני אכתוב את האות החדשות של זה. אבל הוא אמר לי, זה בין 6-8. אמרתי לו, רגע, אני רוצה גם מ-8 עד 10. אז גם כתבתי את האות של עניין אחר, בזמנו היה.
0: של דליה יאירי, הרצועה מיתולוגית. רגע, אז כתבת את האות של יומן הבוקר ב-6, ואת האות של דליה יאירי ב-8 בעניין אחר. אמיר, בוא נשמע את האות של יומן הבוקר. זה עניין אחר.
2: זה עניין אחר.
0: זוכרים? רשת בית 8 בבוקר עם דליה יאירי, וואי. וזה היה שלך.
2: כן, אבל האות באמת היותר מוכר, שהתנגן כמעט 15 שנים,
0: זה האות של יומן הבוקר?

0: טוב, מקסים. רגע, יש לנו גם ביצוע של השנה הבאה, וגם יש לנו את להקת פיקוד מרכז, את עיני חסם מזרחה. קודם כל, ענת, תגידי לנו, איפה את מופיעה?
1: מופיעה בכל הארץ, בכל מקום שאפשרי, בכל מקום, לכל הקהלים, לכל עם ישראל הנפלא שלנו.
0: אני רק רוצה להגיד, יש לך מופעים יהודה אליאס, יש לך מופעים שלך, את עושה מופעי סליחות, נכון. את מופיעה עם דורון מזר בפסטיבל במופע נהדר משירי סן נכון. רמו, נכון. ואת גם מנחה הרבה שירה בציבור נכון. ומובילה קהל. נכון. אז אנחנו ניתן טעימה מבשנה הבאה.

0: מקסים, מקסים. אורילה, אני שומרת לך את זכות שיר הסיום. את עיניך שם מזרחה, אורח וצבע.
1: לא, את עיניך שם מזרחה, כי יש על זה סיפור בחצי דקה.
0: אוקיי.
1: יורם תהרלב כתב רק בית ופזמון, ובית ופזמון צלצלתי אליו ואמרתי לו, מה זה שיר קצר? הוא אומר לי, את מה שהיה לי לכתוב בשיר, אני כתבתי, אני לא מוסיף כלום. אז מה עשיתי? עשיתי פתיח מוזיקלי פה במעבד שבי, ואחר כך עשיתי בית פזמון, בית פזמון, ועוד פעם את המעבר של הפתיח לתוך המודולציה, והיה לנו שיר נפלא.
0: לא הבנו הרבה, אבל בסדר.
1: המוזיקאים הבינו.
0: המעבר של הפתיח לתוך המודולציה.
1: הנה זה הפתיח.
0: להקת פיקוד מרכז, את עיניך שם מזרחה. אורי קריב, תודה רבה לך שבאת לנו היום. ענת סגל, תודה רבה על כל היצירה ועל כל הנתינה. לא דיברנו על כמה את נותנת ומאיזה בית של נתינה. אולי בהזדמנות אחרת. עקבו אחריך בפייסבוק, נכון?
2: נכון.
0: וגם אחריך, אורי קריב. תודה רבה.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה שתהיה. אמן.

משעמם. תודה רבה לרונן פולק שערך את בחצי היום השישי האחרון לשנה זו, בשנה הבאה, ביום שישי הבא ניפגש פעם נוספת. התאמנו והבי שהיה להפקה, אמיר שמואלי איתנו על הביצוע הטכני, תודה רבה אמיר. תודה רבה לאתמנה ולאורית שולץ על הכנת המשדר. אני רק רוצה לצטט לכם לסיום דברים שכבר אמרנו כאן בעבר. כשאתם נתקלים באדם תוקפני או כועס או זועם, אל תיחסו עליו מיד, תשאלו מה כואב. בדרך כלל יש שם משהו כואב, ואז אנחנו יכולים להתחבר אליו ממקום של חבלה ולא ממקום של רוע. אני לפחות לוקחת איתי את הדבר הזה לשנה הבאה. אנחנו נפגשים כאן, קודם כל מחר ב-10, בתוכנית מיוחדת מילות 10 שנים לפטירתו של ליאונרד כהן, תוכנית שערך עמית שניידר, יהיו שם קובי מידן ואושיק לוי ומתי פרידמן ואופר גביש ועוד רבים וטובים. וביום ראשון, מוצאי החג, בשעה 17:00, רעיון מיוחד עם רותי יובל שכתבה את הספר המדובר יחד עם שלומי אלדר, הספר שהביא את הציטטה בעיתון הארץ השבוע. אנחנו נשמע עוד פרטים על הספר הזה ביום ראשון בשעה 17:00 בתוכנית יצא חג, ובינתיים לאחל לכולכם שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של תקווה, של שקט ושלום.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
5: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין, פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים, רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: חדשות, קובי אורז, כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערב ראש השנה, צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות. האלוף במילואים אבי מזרחי אומר כי שמועות על שיחת ההזהרה שקיבל נתניהו לכאורה לפני 7 באוקטובר נשמעו כבר לפני שנתיים. נמשכים החיפושים באזור חוף הסטודנטים בחיפה אחר הצעיר שנכנס לים ונעדר מאתמול. התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
10: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. ערב ראש השנה תשפ"ז, צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות. כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו בחג עם הכוחות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה ובאיוש יתפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש שהיא לא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות כוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הפרסום בהארץ ולפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר. מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, קורא להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לשפוך אור על כל הגורמים שהביאו בסופו של דבר לטבח, גם על כאלה שמנסים להסתיר.
11: חשיפי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
12: שנתיים?
11: שנתיים.
12: רגע, חשיפי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
11: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
9: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת התפעול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טראביס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו שני בני אדם.
13: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן, אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה, ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
9: באזור חוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר הנעדר מאתמול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא צלל בים בלי מכשירים וכי כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים. מפקד מרחב כרמל במשטרה, תת ניצב בועז סמוכה, עדכן על הפעילות בשטח.
0: אנחנו בפריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, ספינות של חיל הים ושל זק"א מחפשים אותו בים. וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו. אנחנו עושים הכל כדי למצוא אותו חי ושלם.
9: בנתניה נחנה גבר כבן 70 במהלך אכילה, מצבו קשה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר.
10: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: עכשיו

היום יום שישי, וראש השנה, כן, גם יום שישי וגם ראש השנה, ערב ראש השנה, יש לנו תוכנית מתוקה ומדהימה. התשפז קוראים לה שנה חדשה, תהיה שנה, אני מקווה שלא תהיה מתישה, אלא מלאה בפז, שזה סוג של זהב טהור, כן. וכן, שלא נתאשפז כאושפיזין בסוכה, בסוכות, ולא ההתאשפזות האחרת. אז שהכל יהיה טוב ונהדר ושנה מצוינת ומתוקה של התוכנית, ממש שפתיים אישקו. יאללה, מתחילים.

0: לא נפתח עם רות אלמגור רמון, לשונאית בתאגיד. אנחנו מדברים על דברים מתוקים, ואין מתוקה מהשפה העברית, כפרה עליה. מה העניינים, רות?
1: שלום, קובי. אז אתה רוצה דברים מתוקים, נכון?
0: בטח.
1: מעניין לגלות שהמילה הראשונה, משורש המילה מתוק בתנך, היא דווקא המילה מותק. ואת זה אומר עץ, הפרי האהוב עליי ביותר, עץ התאנה, במשל יותם. יותם היה אח הקטן היחיד שניצל מהטבח של אבי מלך בכל אחד. זה לא כל כך מתוק. כל העצים הגדולים, המתאימים להיות בשלטון, משרבים למלוך על העצים, ורק עתד שאינו מתאים למשול, מסכים למלוך על העצים. והרי אלה הימים שאנחנו נתונים בהם, מי מתאים למשול, ומי בסוף לפי החלטתנו למשול.
0: כן, בדרך כלל, מה שנקרא, כל העצים הם לא פנויים, יש להם, הם עסוקים כרגע בדברים אחרים.
1: נכון.
0: בדיוק, כל המנהיגים הגדולים, כל הזמן בתוך, בהייטק, עושים לביתם, עושים לקבוצתם, עושים לעירם, ועכשיו אתה צריך להתפנות מכל הדבר הזה.
1: רק אלה שאין להם מה לעשות, מוכנים להיות מנהיגים.
0: בדיוק, אתה עד מה יעשה, יושב בצד ואומר יאללה, סבבה.
1: אז הצעירה אומרת, החודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים? לנוע על העצים, ביטוי ציורי יפה לשלטון, כל העצים משתמשים בו. מי מאיתנו רוצה לחדול מעיסוקיו המעניינים ולהתחיל לנוע על העצים? מכל מקום, מותקי, אומרת התאנה, הוא המותק שלי. היום אנחנו אומרים מתיקות, והמותק שמור לעניין אחר. מותק של ילד, איזה מותק אתה? ואנחנו אפילו לא
0: חושבים. אני חושב, זה שם יפה לילד. חברים, אם יש לכם בן או גם בת, מותקי.
1: כן, לפעמים זה כינוי למורדכי.
0: מותקי לוי, מותקי כהן, מותקי... מגניב, ביטון, מעולה, מותקי.
1: מותקי, ממש, נכון, ממש.
0: נכון, שם יפה לילד, מותקי.
1: כן, טוב.
0: לא מותקי,
1: כאילו מותקי. תכין לנכדים.
0: כן.
1: אז אנחנו אפילו לא חושבים שמותק הוא בעצם מתיקות, לא חושבים על זה ככה. זה מותק, זה מתיקות. איזו מתיקות אתה, כאילו אומרים. התאנה לא הסכימה לנטוש את המותק שלה למען השררה. אבל מתוק כבר בתנך ובכל הדורות מאז ועד ימינו, הוא הטעם הזה שאנחנו מאחלים לעצמנו בראש השנה, כמו טעמה של המגילה שהכיל בה אלוהים את יחזקאל הנביא, ובה כל דברי הנבואה שהוא עתיד לומר, ויחזקאל מעיד, ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק. הנה אנחנו מגיעים אפילו לדבש. או כמה הייתי רוצה לבלוע כמה ספרים ומאמרים בלי לחפש זמן לקרוא אותם, וגם שיהיו לי מתוקים כדבש. מאמן. ובאמת דבש הוא סמל המתוק בתולדותינו, כפי שאמר יחזקאל בבולעו את המגילה, ולכן הדבש הוא מצרך חיוני ואהוב על שולחננו בראש השנה. הדבש במאכלים מקביל אצלנו לזהב בחומרים. נחמדים מזהב, מתוקים מדבש. כך אומר מזמור תהילים על הציוויים האלוהיים. ומהו בעצם הדבש הנזכר כאן? כנראה לא הדבש העולה היום על שולחננו. משערים שהדבש המקורי הוא מיצוי של מיץ, צוף של פירות, או לשד תמרים, והוא דומה למה? לסילן של ימינו. בערבית דיבס, לעומת עסל, דבש דבורים. אז הדבש הוא סמל המתיקות, ולפני שאנחנו מגיעים אל סיפו של ראש השנה, בואו נראה מה היפוכו של המתוק ושל הדבש. יום עסל, יום בסל, אומרים בערבית. כלומר, כן. הבצל, המשכן, שהוא בעצם נפלא, שאי אפשר בלעדיו, גם בימים רגילים וגם בראש השנה, הוא נחשב היפוכם של הדבש ושל המתוק. ודבר מעניין שסיפר לי איש מכאן, איש הטלוויזיה שלנו במכאן, שמעון בנעים, וגם אולי אתה יודע את זה, בלהגים יהודיים של צפון אפריקה אומרים על תבשיל שמצפים שישתבח בשמן דווקא. ושמן נחשב משובח, זה דבר טוב.
0: נכון. וגם אנחנו אומרים מליח, מליח זה מלוח, זה אומר שהוא טוב.
1: ידבש, כאילו יהפוך לדבש, אבל בעצם זה שמן. אז השמן משול לדבש. שלא משמר, הדבש הוא היפוכו של העוקץ, נכון? על הדבש ועל העוקץ, היא כתבה. ומר הוא היפוכו של המתוק, על המר ועל המתוק. ובעניין העוקץ, המדרש מספר על הצירה, כאן דווקא צירה ולא דבורה. אתה זוכר את בלעם בן מאור, שרצה לקלל את ישראל, אך בסופו של דבר ברך, וכשהוא מציע לברך, לפחות לפי דבריו של רש"י, אומרים לו, לא צריך, לא צריך, העם הזה כבר מבורך מעיקרו. כן, היינו אומרים לו ביידיש, מויכל טויביס, כן, לא צריך את הברכות שלך. ובמדרש מובא המשל היפה, בעניין הזה, אומרים לה לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. כלומר, בלי טובות, אל תתנן לנו לא דבש ולא עוקץ. מצד הלשון מעניינת המילה דובשך. הצורה הרגילה היא דבשך, נכון? הדבש של הרגילה.
0: נכון.
1: אבל המילה עוקצך משפיעה עליה והופכת אותה
0: לדובשך. לדובשך.
1: זו תופעה מוזיקלית מעניינת שקיימת בעוד פסוקים, לכבודך קובי במיוחד, עניין מוזיקלי. ועוד הערה קטנה על המילה מתוק ועל מותק שפתחנו בו. איזה מותק אתה אומרים היום? כלומר, כולך מתיקות,
0: נכון.
1: כולך מותק, ובאמת המילה מתוק יצאה מגבול הטעם והלכה למחוזות אחרים. מתוק אומרים ברבות מהשפות סביבנו, sweet באנגלית, hilo בערבית, this בגרמנית וביידיש,
0: נכון. this עלה.
1: בכל השפות האלה, אותה המילה משמשת גם מחוץ לעולם הטעם. למשל, ילד מתוק. עשרות אלפי ילדים מתוקים התחילו את שנת הלימודים, ולנו מזומן דבש מתוק על שולחן סעודת ראש השנה. שנה מתוקה כדבש לך, קובי, ולכולכם המאזינים.
0: שנה נהדרת, מלאה בבריאות טובה ונחת משפחתית לרות אלמגור רמון, לשונאית בתאגיד.
1: תודה
0: רבה. אני רוצה להקריא משהו של יהושע סובול. ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל 5 אצלנו בכפר תודרה, מכניסים לבית הכנסת וכותבים על לוח של עץ בדבש, מאלף ועטב את כל האותיות בדבש, ואומרים לו, חביבי לקק. והייתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש אצלנו בכפר תודרה, שבלב הרי האטלס. כן, העברית היא המתוקה. תודה לרות אלמגור המון.

0: כמובן הבטחתי לכם תוכנית עם הרבה הרבה דברים מתוקים ונחמדים. פתחנו בדברי מתיקה, בסוכרים, בהמשך יהיה לנו דבש, ואיך אפשר בלי תפוח אם אנחנו כבר בתוכנית ראש השנה. תפוח זה חלק גדול מהדבר הזה. אתם כבר יכולים לשמוע ברקע את המוזיקה של הפודקאסט המגניב אש זרה עם נדב אלפרין, וביקשתי מנדב שידבר איתנו קצת על ג'וני אפלסיד. כן, הבן אדם שאפשר להגיד התחיל את תעשיית התפוחים הגדולה של ארצות הברית. הרי הרבה מהתפוחים שאנחנו אוכלים זה כל מיני תפוחים אמריקאים, כל הפינק לידי האלה. יש גם ישראלים, יונתן וכאלה אני חושב. והנה יש לנו את נדב אלפרין פה על הקו. אהלן, מה העניינים?
1: מה קורה קובי? קודם כל שנה טובה.
0: שנה טובה ומבורכת, שנה שתגדל ותפרח ותזכה בהרבה נחת משפחתית ואישית ומקצועית, ותמשיך להעיר על העולם ולהיות כל כך רהוט ומדויק, והשם מברך אותך ממש. אוהב אותך מאוד.
1: כל מה שאתה אומר בחזרה אליך. עכשיו אני חייב לומר לך שאתה עשית לי השבוע קטע קובי. כי אני ישבתי בצ'כיה, באיזה כפר, אל תשאל, מחוץ למקום שהייתי בו, עצי תפוח, פרדס של תפוחים, נושרים על הדשא, ואז אתה אומר לי, נדב, תגיד, עשית פעם תוכנית על ג'וני אפלסיד? אני אומר, וואי, אף פעם לא עשיתי תוכנית על ג'וני אפלסיד, הגיע הזמן, אז יש פרק שיש זרה על ג'וני אפלסיד.
0: איזה כיף!
1: קודם כל, בוא נתרגם ג'וני אפלסיד לעברית, כן, זה יוחנן זורע התפוחים.
0: יפה.
1: כן? אני נתתי לו שם כזה ברוח התלמוד, יוחנן זורע התפוחים. זה בן אדם. תקשיב, זה סיפור, זה בחור, לא מאיזה בית, לא של פילוסופים, ולא... בית חקלאים, שמחליט בגיל צעיר, אף על פי שההורים שלו, אתה יודע, רצו שהוא ילך לאוניברסיטה, שיש לו קריאה, מה שבאנגלית קוראים קולינג. והקולינג שלו זה למלא את ארצות הברית של אמריקה הצעירה, אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-19, בתפוחים. לוקח איתו זרעי תפוח ומתחיל להסתובב, ובכל מקום שהוא מרגיש שזה יישוב חדש או שעומד לקום פה יישוב חדש, הוא מפזר את הזרעים. עכשיו, היה לזה גם היגיון עסקי.
0: זה כל כך, קודם כל זה הפוך מהמגמה. רוב האנשים שפשטו על ארצות הברית פשוט ניסו להוציא מהקרקע כמה שיותר זהב ולהחזיר אותו הביתה. הוא הכניס לקרקע זרעים של תפוחים, ומה עבר לו בראש הבן אדם הזה?
1: לא כל, אתה יודע, אני חושב שיש פה איזו תודעה מקראית, הרי פרשת כי תבוא, כן? אתה בא אל הארץ. מה הדבר ראשון שמדברים איתך על זה שבאת אל הארץ? איזה ביקורים אתה מביא? כלומר, מה הצמחת? אתה בא למקום, איך אתה מצמיח אותו? איך אתה לוקח ממנו? יש מספיק שיקחו. אתה רוצה לבוא למקום שאתה רוצה שהוא יהיה הבית שלך, בבית שלך אתה מפריח, אתה לא עוקר. אני חושב שזה בכלל תודעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. והדבר המדהים אצלו זה שמצד עצמת כן היה בזה היגיון עסקי, כן, אתה יודע, הוא מחר מהתפוחים, הוא התפרנס מזה, אבל בשלב מסוים זה הפך להיות מסע רוחני. הוא היה עובר ממקום למקום, זורק את זרעי התפוח, צומחים פרדסים, את חלקם הוא כבר שוכח, הוא ממשיך הלאה. עכשיו, איך הוא היה נראה קובי? זה הדבר הכי מדהים. יחף.
0: נו, כן.
1: גידל עם השנים זקן ארוך, על הראש הוא היה עם סיר.
0: מה?
1: עם סיר. כי הוא אמר, בזה אני אבשל, ובחורף זה מגן עליי מהגשם.
0: היה לו סיר על הראש, זקן ויחף.
1: היה לו סיר על הראש. ולרוב היה לו איזה מין סק כזה, שהוא עשה בחורים לידיים. עכשיו, זה לא שלא היה לו כסף. זה שהוא ראה בזה איזה קריאה רוחנית. ככה לחיות, עם הטבע, עם התפוחים, הוא היה הולך ומטיף, מקריא, אתה יודע, במקרה שלו זה מהברית החדשה, אבל לא איזה מטיף שרצה לעשות עצמו קהילה, היה הולך, אומר למישהו פה פסוק, אומר לו שם פסוק, וממשיך לזרוע תפוחים. עכשיו, בתעשיית התפוחים יגידו לך, שלא ככה אמורים לעבוד עם תפוחים, תפוחים עושים בהרכבה בכלל.
0: זהו, אני רוצה להסביר את זה, זה משהו שאני למדתי אותו קצת, אז תן לי, תגיד לי אם אני טועה, בסדר? תפוח זה עץ, מה שנקרא אתרוזיגוטי. מה זה אומר? ששני עצי תפוחים נפגשים, זה כמו בן אדם, שני עצי תפוחים נפגשים, העץ תפוח שיצמח מהזרעים שלהם, הוא יהיה הסכמה של שני העצים. זאת אומרת, אתה לא יודע, אם אתה סתם זורע תפוחים, אתה לא יודע אם יצא לך תפוח מר, תפוח קמחי, תפוח אדום, גדול, קטן, בדיוק, אתה לא יודע כלום. זה רק הפתעה. זאת אומרת, אותו ג'וני אפלסיד שזרעה תפוחים, הוא זרע עצים של תפוחים שהיה להם כל מיני טעמים. חלקם היו מתוקים, אבל רבים מהם היו מרים, רבים מהם היו קשוחים מדי, היו כאלה רכים קמחיים, כל מיני כאלה, ובכל מיני צבעים, כי עצי התפוחים הם כזה, יש להם התרבות מופרעת כזאת. אתה לא, אם אתה שם תפוח, זרע של תפוח פינק לידי עכשיו באדמה, לא צומח לך פינק לידי. צומח לך איזה משהו.
1: דחף קדימה, קובי, זה אחד הדברים הכי מרתקים, זה את תעשיית האלכוהול באזורים של אמריקה שהוא הסתובב בהם, ממסצ'וסטס ועד אינדיאנה. כי בעצם התפוחים שלו, מה היה אפשר לעשות מהם? סיידר.
0: סיידר.
1: היה לעשות מהם שחר. כי לא תמיד הם מתוקים, לא תמיד הם טובים לאכילה. בעצם ג'וני אפלסיד, כן, הוא מקדם את תעשיית האלכוהול בארצות הברית של אמריקה קדימה. אם אומרים לנו שארצות הברית של אמריקה, כן, לפעמים יש בה יותר אלכוהול ממים, עד שהם ניסו להיאבק בזה עם חוק היובש, גם זה ג'וני אפלסיד. כן, הבן אדם הזה הוא מדהים. סיפור מדהים. הוא סיפור מדהים, ובכלל התמונה הזאת, כן, משהו בין הבעל שם טוב לבין גנדז ניסה לטבעות, שמסתובב לך בעולם. וזורק לך תפוחים לכל עבר, ותאמין לי, זה יותר טוב מהגיבורים האחרים של המערב הפרוע. עדיף לזרוק זרעי תפוחים מלראות באקדחים.
0: אני חושב שיש בו משהו מאוד ישראלי, כאילו, כל מקום שאנחנו הולכים, אתה ממש רואה את החקלאות פתאום פורחת, והאדמה פתאום שמחה, והעצים שמניבים משהו,
1: ופלפלים
0: בחממות, כן, ממש, זה ממש מזכיר לי את הסוג הזה של האנשים. ועם תפוחים זה הכי, בעיניי זה הכי משונה, ההבנה הזאת, שההתרבות של התפוח היא כזאת מופרעת. זאת אומרת, יכול לצאת לך מגוון מטורף של תפוחים, אני, כאילו, הייתי עושה איזה סיור בעקבותה, ותואם מהעצי תפוחים העתיקים שלו, בטח הרבה מהם לא טעימים, אבל יהיו חלק מאוד מעניינים, אני מאוד אוהב תפוחים מעניינים, אני חייב להודות.
1: הוא חשב שזה עיקרון רוחני, שאני זורע, ואני נותן לדברים לגדול מעצמם, אני לא שולט, מרכיב, שוטל, מה שצומח בעולם זה מה שצומח, לפעמים זה חמוץ, לפעמים זה מתוק.
0: אז רק שהמאזינים שלנו ידעו, כשאתם אוכלים תפוח, אתם אוכלים תפוח שהורכב בהרכבה. זאת אומרת, הם לקחו מעץ תפוח נורא מוצלח, נניח תפוח חמוץ או תפוח מתוק, לקחו מעץ תפוח נורא מוצלח, איזה חתיכת ענף, והרכיבו אותו על עץ אחר, וככה למעשה אנחנו אוכלים את אותו תפוח מאותו עץ שהתפתח, לא באמצעות הזרעים של התפוח. זאת אומרת, הם מיותרים מהבחינה של המין האנושי. מה שאתה אוכל זה תפוח שמשוכפל גנטית מאותו אמא ואבא. זאת אומרת, אותו פינק ליידי, הליידי הזאת בארצות הברית ופה, זה אותה גנטיקה.
1: זה עולם של שיבוטים, וג'וני אפלסיד רצה לחיות בעולם אחר. עולם ממשי יותר.
0: לגמרי. הלוואי ומוזיקה הייתה גם כזאת מופרעת, כאילו שאתה לא יודע מה יצמח. האמת היא כאן, אם כזאת מופרעת בסופו של דבר. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
1: בעולם, כן.
0: כן, לא גם.
1: תודה, אני אוהב את בוב דילן, הוא כל הופעה שר את השיר שלו מחדש, מלחין את המנגינה על המקום.
0: לגמרי.
1: אז לפעמים זה קצת קשוח, אבל לפעמים נוצרים ככה רגעים נורא יפים.
0: אז עכשיו תגיד, איזה תפוח אתה אוהב?
1: תשמע, קודם כל אין מה לעשות, כאילו פינק ליידי זה נהדר,
0: נכון.
1: אבל אני יכול להגיד לך ככה, התפוחים מהעץ בצ'כיה. עץ כזה קטן, לא ידעתי מה יהיה שם, נתתי בו ביס, זה היה חמוץ, זהו, ככה צריך להיות תפוח, אתה יודע, לקטוף מהעץ.
0: תפוח אמיתי אתה אומר.
1: אני לא יודעת אם זה גרני סמית או שזה פינק ליידי או whatever.
0: אני אוהב את הצהובים זה... המתוקים הקמחיים האלה, כאילו הילדים שלי לא מסתכלים לכיוון שלהם בכלל, הם אוהבים את ה...
1: קמחיות זה דבר שאתה רוכש עם, עם הזמן.
0: זה נכון, זה נכון.
1: כמו
0: זה
1: קפה.
0: נכון.
1: כן, כן.
0: נדב אלפרין, מאחל לך שנה טובה, אתה מוזמן לאחל המאזינים שלך ושלנו, שימשיכו לשמוע ולהיות מגורים אינטלקטואלית ותמיד, תמיד, תמיד.
1: תאזינו גם לקובי עוז וגם לאש זרה, זה הולך ביחד.
0: בדיוק, ויש פרק על ג'וני אפלסיד. ותאכלו תפוח.
1: אתה יודע, קראתי לפרק קובי, התפוח לא נופל, סיפורו של ג'וני אפלסיד.
0: יפה. תגיד, ניוטון נכנס לסיפור הזה?
1: תשמע, האמת היא ש... אני לא דיברתי עליו ספציפית, אבל דיברתי שם, הקדשתי שם כתב שלם לתפוח מעבר לג'וני אפלסיד, כמה שהוא סמל בתרבות.
0: כן.
1: ולא נשאר.
0: התפוח שנפל ניוטון, והתפוח ששמים על הראש, איך קוראים לבן אדם הזה, אתה בטח תדע. זה שהם מנסים לראות לו תפוח על הראש.
1: כן, עם חץ בקשת.
0: נכון, וואי, גם היה זה תפוח מפורסם, גם ראש מפורסם.
1: תשמע, כמה שירי אהבה בעברית, משורי ספרד, חיים נחמן ביאליק, כמה שירי אהבה על תפוחים.
0: אני אהבתי בשל תפוח.
1: בדיוק.
0: ברור. נהדר, ועכשיו לא נשמע שיר שקשור לתפוחים.
1: יאללה.

0: טוב, אנחנו מגישים הרבה הרבה סימנים לשנה הקרובה, סימנים שמדברים על דברים מתוקים והמתנה לדברים טובים ונהדרים, ואני חושב שאחד מהסימנים יכול להיות בכיף, בכיף, בכיף, יין. יין זה משהו שאתה מחכה כל שנה, מחכה לענבים, מחכה לראות מה איתם, משלב כל מיני סוגים, מייצר יין. אני חושב שהארץ שלנו הופכת להיות מעצמת יין, לפחות ממה שאני טועם, מאוד טעימה. אז יש לנו כאן על הקו את אייל שטרן מיקב אורן, ומה העניינים, אייל?
1: בסדר גמור, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בוקר אור, אני מבין שאתה בעבודה, למעשה אנחנו משודרים בצהריים ואנחנו בתוכנית ראש השנה, אז נהיה חגיגיים אתה ואני. תגיד, יקב אורן, בוא תספר לי קצת אורן, מי היה אורן?
1: זה ככה, אורן היה אח שלי הגדול, שכמעט כל מעשה נעשינו ביחד, ואנחנו בתחילת 23 החלטנו שאנחנו בונים לעצמנו יקב קטן ומשפחתי, בעיקר למשפחה ולחברים. ונתנו את הכרמים שלנו בנתיב העשרה בחולות, למרות ש...
0: וואו!
1: לא אחד הדברים החכמים לעשות, אבל החלטנו שזה מה שאנחנו עושים, ויהיה יין מצוין, כי ככה אנחנו נשדר לו, וככה יהיה לנו. ולצערנו הגיע 7 לאוקטובר, אורן יצא הראשון להילחם בשבת הזאת, נלחם, היה לו קרב מאוד מאוד ארוך על הבית, נחת לנו מחבל על הבית.
0: וואו!
1: לצערי לא שרד את הקרב הזה, והילדים ישבו בבית מיד אחרי, והחליטו שאנחנו את אורן לא מנציחים באיזשהו אבן או באיזשהו ככה אנדרטה, אלא במקום שהוא הכי אהב, והכי הרבה שמחות והכי הרבה אירועים צריכים להיות ביקב, ונעשה המון המון יין. ואורן בכלל היה של בירה, והוא אמר, חבר'ה, יין זה אחלה, אבל חייבים להכין בירה. והוא לא הספיק לעשות איתנו, ואנחנו מבשלים גם בירה שלו ביקב, אז וואו. אנחנו גם מבשלת בירה קטנה וגם יקב קטן.
0: אז כל פעם שאנחנו עושים לחיים, אם זה עם היין שלכם או הבירה שלכם, אנחנו למעשה מנציחים אותו ושמחים אותו, כאילו למעשה בדיוק שמחים את השמחה של היצירה שלו.
1: שהיא לא יכולה לעצור. אורן היה איש שחייך כל היום וכל הלילה. וואו. וחי את החיים עד הקצה. וזה מה שאנחנו עושים אצלנו. המון אנשים באים לשתות אצלנו ושמחים, והיקב מלא שמחה וצחוק.
0: זה כל כך יפה.
1: הוא עגול, אנחנו נמצאים בערך משהו, היקב עצמו והכרמים נמצאים פחות או יותר 200 מטר מבית העלמין. אז אני מעריך שהוא שומע את הצחוק עד אליו, והוא שותה איתנו כל הזמן. כן?
0: אני בכלל חושב ששמחה זה משהו שעולה עד למעלה.
1: בדיוק.
0: ממש, כאילו, כשאנחנו שמחים, מישהו שם למעלה מחייך, אין אפס.
1: נכון. אובי, אנחנו תגיד... זוכרים אותך משנת הבר מצווה שבאת לעשות לנו הפקה.
0: נכון. מה, עשיתי לכם הצגה, נכון? ביימתי. אתה מזור, היית מהתלמידים שביימתי?
1: אשתי
0: או...
1: הייתה, אשתי הייתה, אני הייתי עם אלה שעושים בלגן, כן.
0: וואי, אני זוכר, זה היה קשה. איזה כיף, וואי, אז ממש אנחנו פה באיחוד.
1: לגמרי. תגיד... חביבי,
0: אני אבוא, אין סיכוי שאני לא, אמרת לי יין, אמרת לי בירה, אמרת לי עוטף, אני בא, מה זאת אומרת?
1: כן.
0: תגיד, איך הענבים הגיבו לאכול ולכל זה, מה איתם?
1: לצערנו, אני אחרי האירוע הזה, מעל 700 יום מילואים, ובאיזשהו שלב במהלך המלחמה, חלק גדול מהכרמים מתו לי, לא יכלתי לטפל. אבל באותו זמן, בין הסבבים, שהיה לנו קצת חופשה, אז עקרתי ונתתי מחדש. בצרנו השנה פעם ראשונה. לא קל להם, אבל אנחנו נשכנע אותם, והם יהיו יין מצוין.
0: אני בטוח שאתם תצליחו.
1: יין מכל הארץ, אנחנו מביאים יין מהגליל ויין מאזור ירושלים, ואנחנו מביאים
0: ענבים. אתה מתכוון ענבים, כל מיני סוגי ענבים, מה אתם עושים, בלנדים?
1: יש לנו הכל מהכל, יש לנו בלנדים של אדומים, יש לנו כמה סוגים של לבנים, יש לנו רוזה מצוין. בירה מצוינת, הכל מהכל, כל אחד יבוא יתאם וישתה מה שטעים לו.
0: תגיד, מה היין המיוחד שטעים לך במיוחד? איזה יין אתה, אתה יושב רגע ואתה אומר, וואלה, בא לי כוס יין, מה הכוס יין שלכם, שלך?
1: שלי אישית זה שירז. דרך אגב, כל היינות שלנו קוראים על שמות הילדים, חוץ מהשירז, השירז קרוי על שם דני. דני היה חבר יקר ושכן שיצא עם אורן להילחם, ונהרג איתו ביחד. אז יש לנו יען אחד שנקרא שירז, המרלו הוא של אורן, כי אורן שאתה רק מרלו, זה הייתה האהבה שלו.
0: הוא לא אומר לו למרלו.
1: לא אומר לו למרלו, תמיד למרלו או בירה. אז המרלו הוא של אורן, וכל היתר משמות הילדים שלי.
0: אז תגיד, איך זה, איך החיים של קורם? מה, איך אתם, אתה מסביב לזה או שיש לך עוד עסקים?
1: לא, לא, אנחנו מסביב, יש לי הרבה, יש לנו המון המון עבודה מסביב, אני מתעסק גם במים ובחקלאות בנתיב העשרה, אבל הקרמים זה אהבה אמיתית, אתה מגיע בבוקר, עושה סיבוב בקרם, רואה איך הם מגיבים, רואה איך הם חיים טוב, נעים להם.
0: וואו, ומה הם, אתה כאילו אומר, תן להם יותר מים, פחות מים, כאילו יש לך איזה ויסות כזה תוך כדי?
1: כל הזמן, אנחנו משחקים כל הזמן, אין הרבה ידע בתחום הזה, אנחנו די בודדים בתחום החולות והקרבה לים, אין הרבה קרמים שנמצאים בסיטואציה שלנו, ולכן אין הרבה ידע, ואנחנו לומדים אותו.
0: אתם תעשו מה, אצלכם זה יינות אדומים או...
1: יש לנו גם מרלו, גם שירז, גם פטי סירה אדומים, והשנה נתנו גם קולומבר לבן, שיהיה מצוין, כי הוא דווקא אוהב את החום.
0: בדיוק.
1: אז עוד שנתיים, שלוש, יהיה לנו עוד קולומבר מעולה מנתיב העשרה.
0: אני אוהב יינות מדברים כאלה שהם לבנים, ויש להם איזה טעם קצת מלוח מינרלי כזה.
1: אז יש לנו שני סוגים כאלה שמגיעים דווקא מהאזור שלנו, יש קרמים בנגבה, באזור נגבה, שאנחנו מביאים שם קלדוק לרוז.
0: קצת מלוח מינרלי כזה.
1: אז יש לנו שני סוגים כאלה שמגיעים דווקא מהאזור שלנו, יש קרמים בנגבה, באזור נגבה, שאנחנו מביאים שם קלדוק לרוז.

0: ושתינו איזה כוס יין, אולי נקניח באיזה בירה.
1: מעולה, אז אני ואורן כל ערב היינו יושבים במרפסת שלו בסוף יום ושותים בירה, ובירה חיטה, זה מה שהוא אהב וזה כך הוא הרגיל גם אותי.
0: מה שנקרא בווריה.
1: בדיוק, אז אנחנו כל ערב שותים בירה חיטה, באיזשהו שלב אמרנו זה ממש לא כלכלי האירוע הזה, כי זה כמויות מאוד מאוד גדולות, חייבים להתחיל לבשל בירה. ועשינו איזשהו קורס, ומאז המשכנו רק לשתות, לא בישלנו, וכשבנינו את היקב עצמו, הוא אמר, תשמע, אנחנו חייבים לעשות גם בירה פה. אמרתי לו, הנה, יש מלא ילדים, קח אותם, תגיד להם מה, יבשלו, אנחנו נעשה גם בירה וגם יין, מה? וזה מה שאנחנו עושים היום, הילדים מבשלים המון בירה.
0: איך היא, בעירה ומעוננת או בעירה וצלויה?
1: בעירה ומאוד מעוננת, לא מסוננת בכלל, אבל בעירה. זה משהו, כן, שילוב מצוין של בירה, חיטה נקייה, בלי כל מיני תוספות של טעמים, יש לנו רק בירה אחת, אבל אנשים אומרים שזה מאוד טעים להם.
0: כן, אני, כשאני בחוץ לארץ, הרבה פעמים אני שותה בירה חיטה, זה במיוחד טעים.
1: נכון.
0: משהו
1: מפנק, טעם
0: מפנק, נכון, הגרמניות, כן, מפנק מאוד. טוב, אז מה אני אחל לכם לשנה הקרובה?
1: שיהיה רק טוב, שיהיה הרבה שמחות, שנוכל לחגוג וליהנות. אני מדבר איתך עכשיו כי בדרך כלל מי שעולה לשידורים זה הבן שלי, אבל הוא במילואים כמובן, בלבנון כרגע, אז אין לו זמן לזה. אני שבוע הבא חוזר למילואים עוד פעם.
0: שכולנו נחזור תמיד בשלום ועטורי ניצחון.
1: עטורי ניצחון והרבה הרבה שמחה בלב.
0: אייל שטרן, הבעלים של יקב אורן, ברוך תהיה, תודה רבה, אתה מוסיף לנו תקווה לחיים וטעם טוב.
1: וכולם מוזמנים אלינו.
0: אני נוחת אצלך, אין שאלה בכלל.
1: קדימה.
0: יאללה שיר.
1: לחיים.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע חכם, וזה הזמן לחכם ראש השנה כזה. בעניין מה הוא יביא לנו הפעם. מה שכן אני רוצה להגיד זה באמת כל הכבוד לאלי ברקת על השקדנות ועל הקפדנות ועל זה שהוא נובר ומחפש במיוחד בשבילנו וגם בשביל הפרויקט החכם היומי. בוא נה, כל יום יש לו חכם. ולאחל לאלי ברקת ולמשפחתו שנה מדהימה ונפלאה, מלאה שמחות ונחת. גם לך אלי וגם לאשתך חלי, והשם מברך אתכם ממש. מה העניינים?
1: אמן ואמן, איזה ברכות.
0: יס, זה מה שרציתי שתגיד. תגיד, בכלל לא התראינו מזמן, כאילו צריך לעשות איזה פגישה.
1: בשמחה, בטח. בשנה הקרובה אני אפגש.
0: יפה, זה כבר אומר שהיא תהיה טובה. תגיד, מה חכמנו?
1: חכם השבוע הוא חכם יהודה עייש, רבה של אלג'יר. הוא נולד בסביבות שנת 1700, בשבת ראש השנה, בעיר אלמדיה. זה כ-80 קילומטר דרומית מערבית לעיר הבירה אלג'יר. עיירה ציורית בערי האטלס, מוקפת עצי ארז בני מאות שנה, עצי תאנה, זית וכרמים. למרות שזו עיר מוסלמית, בתקופה מאוחרת יותר בהשפעה צרפתית, אלמדיה נודעה ביין שלה. אפילו היה יין כשר תוצרת אלמדיה. אבל בתקופה שלנו אלג'יריה עדיין היא חלק מהאימפריה העות'מאנית, יש שליט ארצי, הדי, אבל לכל אזור יש שליט מקומי, הבי. אלמדיה היא חלק מביילק אתיטרי, שהיה לה תפקיד חשוב בהגנה על אלג'יר. באותן שנים הדי אלג'יראי רצה להשתלט על הרווחים הפיראטיות, מהשוד הימי בים התיכון. הוא רב עם המרוקאים, עם הטוניסאים ועם הטריפולטאים, מה שנודע כמלחמת המוגרבים.
0: אבל נשמע כמו מכות.
1: כן, עשו עליו יד אחת ותקפו אותו משלושה כיוונים, והבי של אתיטרי הצליח לחסום את הטוניסאים, אבל זה לא נגמר עד שהטורקים התערבו, שהלכו מתנקש שרצח את מורד בי, השליט הטוניסאי. זה אותם שנים שבו חכם יהודה היה שגדל ונולד. כשהיה בן 20 בשנת 1720, הוא עזב את אלמדיה ועבר לעיר הגדולה, אלג'יר, והיה תלמידו של אב בית הדין ורב העיר, חכם רפאל ידידיה שלמה סרור. הוא היה רופא ובעל השכלה רחבה וגם פוסק חשוב. אחד הדברים שהוא עמד עליהם, וזה דורות אחר כך, קהילת אלג'יר מיוחדת, הוא קבע, כמו רבים שיהודי המערב קיבלו עליהם אורות מרן השולחן ערוך, בין להקל ובין להחמיר, ולכן אין לפסוק כהגעות הרמה, רבי משה איסרליש, ואין לטעון במחלוקת כשיטת אחד הפוסקים נגד אורות מרן, אבל במקום שיש מנהג ברור, והלכה פסוקה שקיבלו ונהגו לפני שיצא לאור השולחן ערוך, אז אין לשנות את המנהג, גם נגד אורות מרן. והתלמיד שלו, חכם יהודה היה, שהיה יד ימינו כ-15 שנה, שמע מנהל את כל ההלכות והמנהגים מיוחדים לקהילת אלג'יר, הוא קיבצן בספר שנקרא מנהגי ודיני קהילת קודש ארג'יל, והם הקפידו לשמור עליהם.
0: זאת אומרת, השולחן ערוך עשה סוג של סטנדרטיזציה לדברים של היהדות, אבל היו דברים לפני זה שלא נכנסו לשולחן ערוך בכל מיני עדות, ובמקרה הזה בעדה אלג'יראית, הוא שמר על הדבר שהיה עוד לפני השולחן ערוך. לפני שעשינו...
1: נגיד, הוא פוסק משהו, אבל להם יש הלכה אחרת, הם הולכים בהלכה אחרת, כי זה לפני השולחן ערוך.
0: מהמם.
1: היה בן 38, ב-1738, רבו נפטר, הוא שימש תחתיו כאב בית הדין ורב העיר, הוא ייסד ישיבה ועמד בראשה. כשהיה בן 45, הוציא לאור בליבורנו את ספרו לך עם יהודה, משנה תורה לרמב״ם. כעבור שנה הוציא לאור את הספר בית יהודה, שאלות בתשובות. אחד הדברים שהוא תיקן, זה איך ההנהגה הלא רבנית של העיר צריכה לפעול. מה הסמכויות שלה, ממה נובעות הסמכויות שלה. הוא פוסק שמקור הסמכות של ההנהגה הנבחרת הוא הקהל. ולכן ככל שהקהל מתנגד לתקנות ההנהגה, הוקעת סמכות ההנהגה, והיא לא יכולה לספות תקנה שהקהל לא מקבל עליו. יתרה מזאת, הקהל יכול להחליף את ההנהגה הנבחרת בכל עת, ולא פעם בארבע שנים, בכל רגע יכולים להחליף אותה, וכל החלטה של ההנהגה הנבחרת צריכה להתקבל בקונסנזוס. הם לא יכולים לבחור כיחידים, קואליציה, אופוזיציה, בקונסנזוס. עוד דבר שהוא עשה, הוא הגביל את הדיינים. שלא יפסקו בענייני ממונות. הוא רצה שהרבנים יעסקו בדרשות, בהלכות, לא ייכנסו לענייני חול. אלו עניינים של הנהגה לא רבנית, וגם ככה המעמד של הרבנים מתערר ולא שומעים להם. כותב בחריפות גדולה, ראיתי חכמים בעיניהם, נשבעים בתורה לשווא ולשקר. כשהיו מוכרחים אותם, היו טוענים שלא ימצאו להם אבן, ואלה מחללים שם שמיים, וגורמים להסני לומדי התורה בעיני עמי הארץ, לומר שהם מכירים מה שהם רוצים, וגורמים לזזל בין הרים ושבורות, וקורא אני עליהם חכמים הם על הערה, ולהטיב לא ידעו, עלו גם ביקורת חריפה פנימית על העולם הרבני, שהיה בן 56, אחרי 18 שנים בהנהגת הקהילה, הוא מחליט שהספיק לו, מנסים לשכנע אותו להישאר, הוא מסכים להישאר עוד כמה חודשים, בתנאי שלא יעסוק בדיינות או בממונות, רק דרשות והלכות. כשנגמר הזמן שהקציב, הוא מפליק לליבורנו, שם הוא מתארח בבית של הגביר משה פרנקו, הוא עוסק בהוצאת ספרו בני יהודה, שזה מן ספר המשך לספרים הקודמים שלו, הוא יצא לאור בשנת 1758, משם הוא יוצא לארץ ישראל, הוא מגיע לירושלים עם הבנים שלו, מתקבל בכבוד רב, הוא עומד בראש ישיבת כנסת ישראל, ישיבה שהקים 16 שנה קודם לכן, האור החיים, חכם חיים בנתר, לימים בנו, הראשון לציון, חכם יעקב משה עייש, שימש רבה של ירושלים, הוציא לאור יחד עם אחד עוד 4 שרים, מספרי אבא, מתי יהודה, שבט יהודה, וזאת יהודה, וכל יהודה, חכם יהודה עייש נפטר בראש השנה, יום א' בתשרי 1761, יוצא ביום שבת הזה, לפני 265 שנה, פשוטו כבוד בהר הזיתים בירושלים. במצבה שלו כתוב תף קוף חף, שזה שנה קודם, אבל אולי זה כתיבה מאוחרת, פוסף...
0: רבי יעישנה.
1: יוסף שחרית אומר תף קוף חף א', שזה 1761.
0: יפה, אתה... אני לא יודע אם נשאר לנו זמן לדבר חוכמה, אם הוא קצר אני אשמח.
1: וואה, זה ממש לא קצר, זה הלכה, בעניין גזירת חרמים בשבת שלא לנגן, אז מה עושים בשופר שיוצא בשבת? שזה עכשיו... והוא מביא את, את הכסף משנה הרב יוסף קארו, שאומר שמין הדין, משהו שמצווה מהתורה, הוא יזיד החוצה את התקנות חכמים, והוא מסביר מאוד ארוך למה דווקא במקרה הזה הגזרות חכמים הם מזיזים החוצה את, את המצוות עשה מהתורה. יש פה שניים, שבע אל תעשה, שמה יתקן כלי שיר, ושמה יעבור 400, בכל מקרה שניים עוברים על האחד.
0: אז מה, לנגן שגם... או לא לנגן? כמה כמה?
1: שבשבת ראש השנה, למרות שהמצווה מהתורה לשמוע שופר, אנחנו לא תוקעים בשופר.
0: So far, so good. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, אתה יודע מי אחת התוכנית שלנו? אורית שולץ. אתה יודע מי עושה סאונד לתוכנית שלנו? שמעון דוקרקר. ובגלל זה זה כל כך בציר טוב. תודה רבה לך, שנה טובה, שבת שלום ומבורכת לך.
1: אמן ואמן, תודה.

0: אנחנו כאן. יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: I'm ready, my lord.
0: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
3: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות ערב ראש השנה תשפ"ז. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו לחג עם הכוחות. בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה ובאיוש יתפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש כי לא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות תוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הרמטכ"ל ביקר היום במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עלי א-טאהר בדרום לבנון. במהלך הביקור שיגר רב-אלוף זמיר מסר ברור ללבנון.
2: צה"ל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
1: יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת הטיפול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טרוויס, סיפרה על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו שני בני אדם.
3: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן. אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה, ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה. וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
1: טרוויס אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי בכאן חדשות ברשת ב'. מותר לפרסם כי ידעל בוסקילה הוא החשוד בחטיפת יאלי, בן 10 מפתח תקווה בסוף החודש שעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בוסקילה, בן 19 מירושלים, חשוד גם בתקיפת ילדים באזורים אחרים בארץ. כתבתנו מציינת כי בוסקילה מכחיש את החשדות נגדו. לדרך ענתות בירושלים הובאה אישה בת 36 שנכוותה מסיר רותח ונפצעה פצעים בינוניים. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים הדסה עין כרם בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותעודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה והטמפרטורות אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו קובי אורן

יום שישי היום, ערב ראש השנה. כן, אני מקליט לכם מראש תוכנית שמחה ומתוקה, מלאה איחולים ואהבה. אבל עדיין, תוכנית שגם מקבלת את השבת באותה הזדמנות. כן, לא לשכוח את השבת, זה גם ראש השנה וגם שבת. אז יאללה, מתחילים, שעה שנייה.

0: המלחמה השבועית שלנו, אפילו השנתית, כן, היא פותחת לנו שנה. היא נוגה ראובן, שהיא דבוראית מהיישוב מנות שבגליל המערבי. שלום נוגה, מה העניינים?
1: נקווה לטוב, כרגיל. עובדים קשה, עובדים קשה. היה לנו הכנה לחג מאוד קשה בשביל שכל עם ישראל יהנה.
0: בדיוק, אנחנו מקליטים ביום רביעי בבוקר ומשדרים ביום שישי, זאת אומרת שאת כבר יומיים למעשה פתחת את מרכז המבקרים, נכון?
1: כן, פתחנו את המחברת והזמנו את הציבור, את כל הילדים, המשפחות, לבוא לראות את הדבורים, ללטף אותם, להאכיל אותם בדבש, לרדות דבש, לטעום את הדבשים, להבין מה זה דבש ולמה הדבורה עוגרת, לראות את האורך חיים של הדבורים, את כל הדברים היפים האלה, פתחנו את המחברת והזמנו את הציבור שבואו לראות.
0: זה פלא עולמי, הדבורים. כל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה דברים הם מועילים לנו. זה פשוט מדהים, כאילו, את בטח בכבוד אדיר לחיה הזאת.
1: לגמרי.
0: לחרק הזה.
1: אני חושבת שהטבע יצר ממש משהו כל כך מושלם וכל כך משתלב, ואנחנו בעצם, להבדיל מבעלי חיים שאנחנו רגילים לחיות בית, אנחנו כאילו מכניסים את הדבורה בתורך חיית בית, אבל למעשה אצל הדבורים זה אחרת, כי הדבורה היא לא מבויתת, אבל האדם למד לעומק, להבין לעומק את האורך חיים של הדבורה, את הצרכים שלה,
0: כן.
1: ואת מה יכולה לתרום לאדם, ובעצם אנחנו רותמים אותם
0: תרבות חייזרית מיניאטורית כזאת, שחיה במקביל אלינו, יש להם תקשורת משלהם, יש להם, הם פלא תעופתי, הם פלא של ייצור דברים, הם פלא חברתי, כאילו הקבוצה של הדבורים, איך הם חיות ביחד, זה מטורף.
1: נכון. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לראות וללמוד מהדבורים בהמון תחומים. בנושא של ניווט, בנושא של תקשורת, בנושא של כל דבר, כל נקודה שנוגעים באורך חיים של הדבורים, יש לזה משמעות כל כך עמוקה, גם אצלנו, גם מבחינתנו. כל הנושא של ניווט, היכולת שלהם להעביר מידע, ללמוד, להעביר מידע, וכל הדברים האלה, זה מופלא. וכל המערכת יחסים עם העולם הצומח, בנושא של ריחות, של צבעים, של...
0: וואו.
1: זה עולם ומלואו.
0: אז איך זה להיות דבוראית?
1: להיות דבוראית זה משהו, קודם כל זה משהו שצריך מאוד לאהוב, כי זה עבודה בשדה, בתנאים לא כל כך פשוטים. זה בשעות, בימים חמים, בגשם, בלילות, כי אנחנו מעבירים אותם בלילות, עושים הרבה עבודה בלילות, כדי שאנחנו רוצים להעביר את הדבורים ממקום למקום, אנחנו צריכים שכולם יהיו בתוך הכברת.
0: מה זה להעביר את הדבורים ממקום? רגע, תסבירי לי את זה. הכברות זה לא משהו שיושב, כאילו בתוך הדמיון שלי זה נראה ככה, יש כברת דבורים, יש מישהו כזה עם לבוש חלל כזה, ויש לו, הוא מחזיק אשן ביד, הוא מוציא קצת דבש והולך. מה העבודה? מה זה להעביר ממקום למקום? תספרי לי קצת על מה אני מפספס פה.
1: כן, בעיקרון, במדינת ישראל, ובכלל בעולם המערבי, מגדלים היום דבורים בעיקר לשירות האבקה. כלומר, הדבורים... נחוצות לעשות האבקה בשביל המזון שלנו. 70% מהמזון שאנחנו אוכלים תלוי בדבורי דבש. וכדי...
0: מה זה? אבוקדו, אפרסק, שזיף,
1: הכל,
0: תפוח.
1: אפילו מה שאתה לא מתאר לעצמך. גידולי שדה, פתניות, זרעים, כל תעשיית הזרעים של בצל והכל, כל התעשיות...
0: כל פעם שאני אוכל בצל, אני צריך להגיד תודה גם לעסל, גם לדבורה.
1: נכון, כי הדבורה הביקה את הפרחים של הבצל, והבצלצלים שוטרים אותם באדמה ויוצא מזה בצל. כלומר, היא מעורבת כמעט בכל כל המזון שאנחנו אוכלים.
0: זאת אומרת, אין ארוחה שאני אוכל, ואני לא צריך להגיד תודה רבה לעולם הזה של הדבורים.
1: נכון. אם אתה אוהב להגיד תודה, זה יפה.
0: אני אוהב, כן. אני, זה, בתפילות שלי, אני, אין לי בקשות. אני, יש לי רק הודעה.
1: יופי. אני אוהבת את זה. אז, באופן כללי,
0: אז אתם מזיזים את הכברות לפי השדה שצריך אותם?
1: בדיוק. אנחנו מעבירים אותם ממקום למקום. בהתחלה אנחנו, באזור שלנו, הגידול העיקרי היום, בכלל במדינת ישראל, הגידול העיקרי היום זה אבוקדו. ואחרי שנגמרת ההפריה של האבוקדו, ההאבקה של האבוקדו, אנחנו מעבירים אותם לגידולי שדה, לאבטיח, מלון, כל הגידולים האלה.
0: מה, גם זה קשור לדבורים? וואו.
1: לא יהיה אבטיח על השיח אם לא יהיו דבורים בשטח.
0: זאת אומרת, אם את לא מגיעה עם הכברת של הדבורים באוטו ומניחה אותו בשדה, סביר להניח שהיבול יהיה 10% משם, רק כזה דבורי פרק כאלה הסתובבו שם לנו.
1: אפילו פחות, משום שהיום האזן הזה של הסידלס, של הבלי זרעים, הוא צריך האבקה, 100% האבקה. ומעבירים אותם ממקום. גם אנחנו, יותר מזה, יש מין של אבטיח, שאתה זוכר שהיינו ילדים, המלאלי, שהיה עם מלא גרעינים, שהיום מגדלים אותם לתעשיית הגרעינים, של הגרעינים הפיצוחים.
0: רגע, גרעיני אבטיח זה לא מהאבטיח. אה, נכון, אמרתי, אם הורידו את הגרעינים מהאבטיח, מאיפה הם משיגים את הגרעיני אבטיח שאלה שאנחנו אוכלים בתור פיצוח?
1: אז יש זן של אבטיח שנקרא מלאלי, שמביאים אלה שם דבורים, בשביל לעשות הרבה גרעינים בתוך האבטיח.
0: אה, הבנתי. טוב, אני לא רוצה לשאול איך מוצאים את הגרעינים מהאבטיח, אבל הוא גם טעים.
1: אחד הדברים המצחיקים, יש מכונה בשדה, זורקים את האבטיח לתוך המכונה, המכונה יוצא ממנה כל המיץ אבטיח על השדה, ונשאר רק הגרעינים, ועושים את זה בשדה.
0: אני הייתי בטוח שיש כזה חבורה של מובטלים שאוכלים את האבטיח, ואחרי זה מייבשים את הגרעינים שנשארו.
1: אם הם היו עושים את זה, הם לא היו מובטלים, לא?
0: זה נכון, מובטלים לשעבר. אז הדבורים עצמם, הם אוהבות את לזוז ממקום למקום? זה גיוון שלהם בחיים, או שהם מוחות על זה?
1: תראה, עצם המעבר הוא לא לטובתם, אבל יש בזה מטרה מאוד חשובה, כי אם הם עומדות בתוך מטע אבוקדו, ונגמרה הפריחה של האבוקדו, אז למעשה לא יהיה להם פריחה והכברת לא יהיה לה מה לאכול. אז עצם זה שאנחנו מעבירים אותם למקום אחר, שהוא עשיר בפריחה, זה לטובתם. אבל העברה עצמה היא פחות נעימה לדבורים.
0: זה כאילו, אני חשבתי שזה כמו לנסוע לחול, כאילו מעבירים אותך רגע לאיזה מקום אחר, ואתה אוכל במסעדות אחרות, ואז חוזר לבית שלך.
1: בסוף הם מגיעים, בסך הכל אנחנו בתור דבוראים, המטרה שלנו, בעיקר במדינה שלנו, שיש פה משהו מאוד מורכב. קודם כל, יש פה שילוב של חקלאות וטבע. הדבורים צריכות טבע, כי הן צריכות באופן קבוע הספקה של אבקת פרחים, כי זה המקור חלבון של הדור הבא, של הזחלים של הדבורים. בעצם בשביל לקיים את הדור הבא.
0: זאת אומרת שכשהיא בוחרת את האבקה, היא למעשה מביאה אוכל לילד שלה.
1: בדיוק ככה. עכשיו, לא רק סתם צריך פה, ואנחנו מדינה מאוד יבשה, למשל, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אל חודשים מאוד יבשים ברוב המדינה, וקשה מאוד לדבורים, תקופה מאוד קשה, לא רק לנו, כי יש מחסור באבקת פרחים, ולכן התפקיד של הדבוראי בעצם זה לדאוג שכל כל השנה יהיה מקור צוף ואבקה לדבורים, ככה שכברת בעצם תהיה בריאה. ברגע שמתחילה, שיש פחות אבקה, גם יותר רגישות למחלות.
0: עכשיו תגידי, איך זה הולך היבול הזה של הדבש? כאילו, למעשה את אומרת לי שתעשיית הדבש היא תופעת לוואי לדבורים עצמם שהחקלאות משלמת על הקיום שלהם. זאת אומרת, הם צריכים אותם שם, וגם תוך כדי הם גם בונוס מייצרות דבש.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, איך זה הולך? יש עונות לזה? זאת אומרת, נניח לקראת ראש השנה יש יותר דבש, כאילו זה יודע, זה יודע, או שזה רק בחורף או רק בקיץ, איך זה הולך?
1: תראה, באופן כללי, במדינת ישראל, יש רדיעה אחת גדולה, שהיא רדיעה באביב האביב, שאחרי הפריחה העשירה של האביב, אנחנו רדים את הדבש, ואנחנו בעצם, אחרי הרדיעה, מעבירים את הכברות, מפזרים אותן במקומות שמתאימים לקיץ. בקיץ אצלנו בעיקר זה... ברוב המדינה זה קליפטוסים, שזה מקור יוצא מהכלל לצוף ואבקה.
0: אני חושב שהוא טעים, הדבש הקליפטוס, אני די אוהב אותו.
1: כן, הוא דבש נהדר.
0: נכון.
1: ולמעשה, אחרי, יש רדיעה נוספת שהיא בקיץ, בתחילת הקיץ, שהיא בעצם רודים את רוב הקוצים. רוב הקוצים במדינת ישראל הם עשירים בצוף. והדבש מאוד מאוד מיוחד, דבש קיץ הוא דבש שידוע בתור דבש עם מאוד מאוד טעים באזורים, והוא מאוד שונה באזורים שונים.
0: יש לו את הסריטה, יש בו סריטה כזאת בטעם, אני אוהב את הטעם הזה.
1: כן.
0: וגם... אני אוהב דבש באופן עקרוני.
1: ויש אזורים, למשל בדרום, יש פריחות יותר מאוחרות, ברמת הגולן יש פריחות לאורך הקיץ. יותר.
0: אז אתם מתכננים את עצמכם לפי מה שהדבורה אוכלת, ואת אומרת, פה יהיה דבש כזה, ואז שמים את זה בצנצנת מסוימת, כי יודעים שהדבורים אכלו הרבה אבוקדו, או הרבה אקליפטוס, או הרבה דרדרים וקוצים, וככה אתם מתארגנים. תגידי, איך זה החיים שלך? זאת אומרת, את קם בבוקר נכנסת לאיזה מכונית מסחרית כזאת, ועושה סיורים, מסתוברת, כמו מפקחת כזאת?
1: לא בדיוק. קודם כל, עבודה עצמה בכברות היא עבודה שהיא עבודה פיזית. אתה צריך לעמוד יד הכברת, כי הארגז סגור. אתה צריך לפתוח לראות מה יש בפנים. אתה צריך לפתוח את זה. לעמוד, לפתוח, להוריד את הקומה, לראות את המשפחה. והקומה תקן בדרך כלל נמצאת המלכה, והזחלים והזחרים, ולפי זה...
0: את רואה אותה? זאת אומרת, יוצא לך לראות את המלכה ואת הזחלים?
1: ברור, אני בכל ביקור בכברות, אנחנו בדרך כלל...
0: זה כאילו הם בפגישה עם ראש הממשלה או הנשיא, כאילו.
1: בשבילנו הם קצת יותר חשובים, אבל לא ניכנס
0: לזה לכל ביקור. לא, בסדר, אבל עדיין היא רמת מעלה, אנשים, כל הדבורים מסתובבים סביבה הזאת. כבוד עליה.
1: תראה, המלכה, אנחנו קוראים לה מלכה, אבל למעשה זאת מכונה להטלת ביצים. היא היחידה, זה אחד הדברים המאוד מיוחדים.
0: אין לה החלטות.
1: אין לה כל כך החלטות, וגם יש פה איזשהו אלטרואיזם. בעצם זה לא קיים בעולם הטבע, ש60,000 דבורים נקבות,
0: מאימא אחת.
1: אימא אחת, והיא היחידה שתעביר את הקוד הגנטי. זה לא דבר שקורה בעצם בעולם הטבע, והיא זאת שבעצם אחראית על כל הזה, ובגופה...
0: זה כאילו לידות דחופות, ובלי אפידורל, כאילו כל הזמן. כל היום, כל הלילה.
1: אני, תראה, אנחנו מדברים על 2,000 ביצים ביום.
0: וואו. כבוד.
1: כבוד. וגם מה שרוצה להגיד זה שבעצם כל המערכת המינית שלה המינית נמצאת בתוך גופה. היא גם מרזיקה את הזרע אחרי שהיא המפגש עם הזכרים כל חייה, וגם הביצית אצלה, ובעצם כל הקוד
0: הגנטי... אז רגע, היא פוגשת זכרים פעם אחת ומאז היא מוציאה ביצים מפה ועד הודעה חדשה?
1: כן, כן.
0: זה לא מספיק פעמים. טוב, בסדר. יפה.
1: אתה רוצה שאני אספר לך, זה רדיו, כן, אבל אני אגיד לך. אז אני אספר לך. היא בעצם, ההזדווגות חלה באוויר, הזכר בעצם, הוא, ברגע שהוא תופס את המלכה, הוא מחדיר את האיבר שלו, וכל הזרע מתחיל... לזרום לתוך איבר מיוחד שנקרא סק או גר זרע או ספרמטקה.
0: אז רגע, יש זכר אחד שהוא האבא של כל מה שיהיה עכשיו בשנים הקרובות?
1: לא, רגע. וברגע שזה נגמר והאיבר מצטמק ונופל, היא תזדווג עם עוד זכרים. תזווג עד שהיא תמלא את האיבר שלה, את כל האיבר יהיה מלא, כל הספרמטקה, האיבר שבעצם בתוכו היא שומרת את הזרע, והיא יכולה לזווג בין 8-15 זכרים, ובעצם יש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי יש להם הרבה אבות בתוך המשפחה, והסיכוי...
0: זה שאימא אחת והמון אבות, זה כאילו הקטע שלהם.
1: נכון, וזה יש לזה חשיבות גנטית מאוד חשובה. כי אם זה היה אבא אחד והוא היה איזו קרבה גנטית, אז הכוורת הייתה נכחדת. יש לזה, לכל דבר שאנחנו מעלים פה ואנחנו אומרים ומספרים לציבור ובשיחה בינינו, בעצם יש לזה משמעות ביולוגית מאוד מאוד חשובה.
0: נוגה, אני רוצה לשאול אותך, אם את כאילו אומרת אאוץ' אם את נעקצת, או שזה לא מזיז לך כבר יותר?
1: לא, זה לא נעים לי להקץ, אני לא אוהבת. בגלל זה פיתחנו דבורים...
0: את לא אוהבת?
1: לא, לא, לא, לא. אנחנו פיתחנו אבל דבורים מאוד מאוד שקטות, שהן כמעט ועוקצות מעט מאוד, וזה מאוד חשוב לנו שהן יהיו שקטות, כי גם אנחנו נמצאים, הכברות שלנו נמצאים בתוך קיבוצים, מושבים, ליד מגורי אנשים, ואנחנו לא רוצים שאנשים יעקצו מהדבורים, וזה משהו גנטי גם, שקט זה משהו גנטי.
0: יפה, טוב, נוגה ראובן, אני רוצה להגיד לך שזאת הייתה שיחה מרתקת, לימדת אותנו המון, זה מדהים הכוח של מה שאת עושה וכוח של מה שהדבורים עושות, וכשאנחנו אוכלים דבש וכשאנחנו הולכים אבטיח וכל דבר שהוא, לא לשכוח להגיד תודה רבה לידידים המכונפים שלנו ולמי שמטפל בהם. נוגה ראובן, דבוראית מיישוב מנות שבגליל המערבי, תלכו, אם אנחנו רוצים לטעום קצת מהדבש שאת רודה, איפה אנחנו נמצא אותו?
1: יש חנויות טבע, יש משווקים, מקומות שאנחנו משווקים את הדבש שלנו. אפשר להתקשר, ואנחנו
0: בעיקר
1: נמצאים במנות ובגליל, ותבואו לגליל.
0: איזה יפה שם.
1: נכון.
0: חג שמח, שנה טובה ומבורכת לך, עם הרבה שמחה, ומותק, ולך ולכל המשפחה, ממש כל מה שתרצי.
1: גם לכם, תודה רבה, וחג שמח.
0: שנה נהדרת, חג שמח.
1: ביי, ביי.

עכשיו. פטימר דוד, הידוע בכינויו דודי פטימר, מביא לנו משהו מיוחד ומתוק השנה החדשה. קבלו אותו בגיל וברננה.

0: היי דודי.
1: היי קובי, מה העניינים? שנה טובה לך ולמאזינים.
0: שנה מבורכת ונהדרת, שתגלה אמן. דברים מטורפים, שתעשה כתבות נפלאות, שתתוגמל אמן. על כל מה שאתה עושה, שתהיה גם מאושר, גם עשיר וגם שמח.
1: אמן, נאחל לך את אותו הדבר.
0: תודה רבה. תגיד, מה הבאת לנו?
1: זהו, הפעם זה בקשה שלכם. ביקשתם ממני לדבר על השיר סוכר של שאול צירלין, שהיה להיט ענק, ענק, ענק בסוף שנות ה-80. מה זה להיט?
0: ובכלל, זה היה קטע כזה של לבקש סוכר בכל הזמן. היום זה כבר פחות, אתה מתקשר לוולט והם מגיעים.
1: גם זה היה קטע כי, אתה יודע, זה סוג של שיר שהוא סיפור. זאת אומרת, הוא מגלה לזה סיפור עלילה, אתה יכול לדמיין בראש, עוד בלי לראות את הקליפ, שהיה בזור זה אגב, את כל הסיטואציה הזאת, את כל הסצנה הזאת. ושאול גם הוא יוצר ותיק ובאמת שמקליט כל הזמן, יוצר כל הזמן. גם כשהמצב הבריאותי שלו לא היה סוגה בשושנים, עכשיו הוא ברוך השם יותר טוב, הוא עדיין המשיך ליצור ולהקליט ולכתוב, בין אם זה שירים, שירה, בין אם זה להקליט. ובאמת יוצר שיוצר מהנשמה ונוגע בנשמה, וזה מובלט אותי.
0: וזה השיר שהכי מזוהה איתו והכי התפרסם.
1: נכון, היה את זה והחיים כמו יין, אבל זה הכי...
0: נכון.
1: הוא עושה המיט שלו, והוא סיפר, שהשיר נולד כשהוא גר אז, בשנת 85, אני מדבר איתך, בשיקון דן בתל אביב, הוא ישב במרפסת עם צינגלה ביד, ועלתה לו פנטזיה בראש, הוא נזכר בשכנה של הוריו, שנהגה לבקש מדי פעם חצי לחם, ביצה או סוכר. וזה אמר לו, זה היה, כדבריו, זו הייתה התנהלות מאוד ישראלית, כמו שציינת אתה, בשעתו, זה מה שהיה אז. אני זוכר את אני חורג לרגע, אבל אני זוכר את יוסי בלי, ששר את אני וסימון ומויז הקטן, וכששוחחתי עם מויז, הוא סיפר לי שפעם, בירושלים של אז לא היה להם הרבה, ו... יוסי בעצם היה בא אליהם הביתה ואומר, מויס, אתה יכול להלוות לי חצי פרוסת לחם? ואחרי זה שהם חזרו, שהם ביקרו את יוסי בביתו, אז הם פדו את החוב הזה. אז זה היה לא פחות מכסף, זה היה, לזה איזה ערך. שכנות טובה, חברות טובה. ועל זה כתב שאול צירלין את השיר. הוא סיפר שהוא כתב את המילים את מנגינה תוך 10 דקות בלבד, שאגב, השירים הכי טובים אתה אולי תעיד. נולדים בבום, כלומר...
0: זהו, זה לא חד משמעי, יש לי שירים שבאו בתקשור במכה אחת, יש לי שירים שעבדתי עליהם שנים, ואלה מוצלחים ואלה מוצלחים, וגם אלה לפעמים כושלים וגם אלה כושלים, אנחנו לא יכולים, זה לא שאם זה בא מהר זה דווקא טוב, לא מדע מדויק, לצערי, הלוואי. הייתי אומר, אוקיי, אני משאיר רק את השירים שבאו לי מהר, ואת כל השאר אני לא, לא, זה לא ככה. אין לזה חוקים לצערי.
1: אז במקרה שלו זה בעשר דקות נולד, אבל הוא חשב שזה להיט, אבל הוא לא שיער שזה באמת יפוצץ את המדינה, והוא אפילו לא הקליט אותו במשך כמה שנים. הוא היה עסוק אז, הוא עבד במלא עבודות, שאול צירלין. הוא עסק באותה תקופה בעסק לאבקות איפור אינדיאניות.
0: למה?
1: עסק לאבקות איפור אינדיאניות.
0: עסק לאבקות איפור אינדיאניות, למה לא מספרים לי שום דבר בבית הזה?
1: אתה רואה? אז כן, אז הוא עסק בזה, אז היה לו ראש, אתה יודע, להתחיל להקליט, כי זה היה מימון עצמי, זה לא, אתה לא יכולת לשבת בבית ולהקליט, זה היה תקופה אחרת. בשנת 85 הוא פגש את נחצ'ה אימן, המיתולוגי, שארגן אז הרבה זמר עברי, ושילם לו 50 שקל להופעה. אני לא יודע איך זה 50 שקל היו בשנות ה-80, אבל לא יודע.
0: לא ידעתי לו משהו.
1: לא נולדתי אז. כאילו נולדתי אז, אבל לא חייתי אז. הסתבכתי. בקיצור, הוא הבין את המוזיקה, זה הייעוד שלו, אז הוא התחיל להופיע יחד עם נחצ'ה, ובשנת 87 הוא שר את סוכר. בהופעות האלה עם נחצ'ה, בפני קהל. כן. הוא ראה שהקהל אף על השיר הזה, והחליט ב-89, בעידוד של נחצ'ה, להקליט את השיר.
0: להוציא כסף, להקליט.
1: כן, השיר בעצם, הוא עשת 50 ועוד 50 ועוד 50 ועוד 50, היה לו מספיק כסף לאולפן, נגנים. השיר הגיע ישר למקום השני, בביצת של רשת ג' ובמקום הראשון, בביצת של כל השלום של אבי נתן המיתולוגי. תכלס, הוא סיפר שהייתה תקופה שהוא פתח את הרדיו בכל תחנה, היה שומע...
0: ממש, זה השיר מכת מדינה, בטח. אני דעתי כולם בסוכרת מהשיר הזה.
1: נכון. אתה יודע, לפעמים יש לעיתים שהם כל כך גדולים, שאף אומן, כמה שהוא מוכשר, זה לא קשור לכישרון, לא מצליח לשחזר את זה. אתה היו הרבה לעיתים בשנים ההן, הלכה את אתמול של טובה גרטנר, הלכה את גבר שר אצלי באמבטיה של ליליה.
0: ליליה.
1: היו כל מיני צירים כאלה שהם לא הצליחו, שהם הצליחו מאוד, אבל אחרי זה לא הצליחו לשחזר את ההצלחה.
0: זה לא שיק קריירה מפוארת. תגיד, קודם כל תגיד לשאול אם אתה מדבר איתו, שיעלה את השירים שלו לספוטיפיי, אני לא מוצא אותם פה בספוטיפיי. לא, וזה חשוב שזה יהיה. תגיד לו שיתייחס גם לספוטיפיי, יש מלא אנשים שם, ואנשים שרוצים לשמוע ולעשות פלייליסטים עם השירים שלו. במיוחד, גם החיים הם יין, זה אחלה שיר. טוב, אז אנחנו נשמע את השיר הזה, נכון?
1: יא, ואחלה כולם, שנה סוכר ללא סוכרת.
0: שנה נהדרת ומתוקה מאוד.
2: אני יושב לי במרפסת, שחק תופס.

0: בונה, אני שואל את עצמי, מה להביא לכם עוד? הבאנו תפוחים, הבאנו מתיקויות, דבש, יין, מה נשים בסל? מה להביא, מה להביא, מה להביא? מה להביא? מה להביא זה דבר שנראה לי טוב מאוד לראש השנה. כן, אז אולי נדבר על תולדות המלאבי. עם מי נדבר על תולדות המלאבי? עם מי, עם מי, עם מי, עם מי? עם פרופסור... כן, יש פרופסור למלאבי, לא? פרופסור דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג אוכל ויין מבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום לך, פרופסור דניאל.
1: שלום, שלום. מלאבולוג.
0: אתה מלאבולוג? אתה אוהב מלאבי קודם כל?
1: האמת, כשהתקשרתם, אני בדיוק יצאתי עם הבת שלי, ממלאבי דג'אני, שזה מוסד היסטורי ביפו.
0: יפה, מתאים. אז מאיפה פרץ המלאבי לחיים שלנו?
1: תראה, המלאבי זה סיפור מרתק, בגלל שזה מחבר בין המטבח הערבי, המטבח הישראלי, דרך הסיפור העות'מאני. בכלל, הסתכלתי, חקרתי קצת את ההיסטוריה של המלאבי, ושאלתי את עצמי, למה בכלל קוראים לזה מלאבי? בערבית זה מהלביה. מהלביה. ומסתבר שזה דמות היסטורית, מצביא, בשם אל-מוהלב, אבן אבי סופרה, שחי בחצי ערב, במאה השביעית, בתקופה של התפשטות האימפריה האסלאמית, והוא פעל בעיקר בפרס, כן? הוא היה מושל.
0: רגע, הוא היה אנטישמי?
1: מדברים על האוכל. והוא בעצם כל כך התלהב מהמאכל שהמקור שלו הוא בכלל פרסי, שהוא החליט לקרוא לו על שמו. אז ככה יש לנו...
0: מה, זה כמו פלודה למעשה, זה סוג של פלודה בלי היתריות בסופו של דבר. משהו עם, מה שמים שם? זה המילן קורנפלור.
1: קורנפלור, נכון, אבל אל תשכח שקורנפלור...
0: היה בכלל קורנפלור באותם ימים.
1: לא היה קורנפלור, אז השתמשו באורז, בקמח אורז. והסיפור המרתק הוא שזה בכלל...
0: אז זה סוג של סוטלאץ'.
1: סוטלאץ' יותר נחיתה. כן, סליחה, סוטלאש, כן, שזה על בסיס.
0: זה אורז, כן.
1: ורסיה. בוא נחשוב על זה רגע באופן כללי. מדובר על קבוצה של מאכלים שהם ממשפחת הפודינגים, כן? תחשוב על פנקוטה, נכון. תחשוב על הבלומונז' הצרפתי. אנחנו בעולם הזה. נכון. והיופי הוא שזה התפתח מהמרחב הזה, הפרסי הערבי, כן? עד היום הייתה שושלת ארוכה של המוהלבים ברומן. כן, אנחנו מדברים על מפרץ הורמוז, זה הכל מהמרחב הזה. ואז המעבר הזה, כן, מאכל פרסי שנקרוי על שם מצביע ערבי, שבעצם מתגלגל לאירופה, ודרך מסעות הצלב, ואחר כך דרך האימפריה האוטומיינית גם הגיע אל האזור שלנו. אוקיי? ואחד הסיפורים המעניינים כאן, שהייתה גרסה בשרית, זאת אומרת, כדי ליצור את ה...
0: לא, מה להביא בשר זה קטע, זה אני רוצה לטוב.
1: השתמשו באוף, תחון, כדי ליצור את ה... עד המאה ה-16 זה היה נפוץ, ואחר כך עברנו לגרסה שיותר מתוקה.
0: אז למעשה, כאילו, הם השתמשו בקורנפלור של העצמות אוף, זה כמו רגל קרושה, רק מתוק.
1: בדיוק.
0: מעניין.
1: אני חושב שיש פה מעברים נורא מעניינים, כי אני זוכר בתור ילד ביפו, לא, הדבר הראשון שאתה ניגש עד היום לדג'אני, הם שואלים אותך מה אתה רוצה, כן, מלאבי על בסיס מים או מלאבי על בסיס שמנת. ואני זוכר בתור ילד, לא יכולתי
0: לעשות
1: על בסיס השמנת. והייתי קונה את המלאבי מים שהוא כזה, בעצם ג'לי רוטט חצי שקוף.
0: נכון.
1: עם טעם מאוד עדין, בעיניי הרבה יותר עדין ופחות כבד מהמלאבי שהוא ב... שמנתי
0: אני צריך הסבר לדבר אחד. אני עד היום, אם המלאבי הוא לא בפח אלומיניום כזה, מבחינתי הוא לא טעים באותה מידה. לא עובר, כאילו, הפלסטיק

0: הפלסטיקים האלה בעיניי הם לא מחמיאים לו. האמיתי, האמיתי, האמיתי, צריך להיות באלומיניום. אני זוכר שהייתי הולך לאיזה מקום שם, בבין אביגדור שם במוסכים, היה מין עגלה קטנה, הייתי אומר לו, תגיד, יש לך את זה בפח, הוא היה מוציא לך את זה בכזה מתכת, וזה הדבר עצמו מבחינתי.
1: אז בוא נשאל את עצמנו, למה אתה מתגעגע לפח? אתה מתגעגע לפח כי זה סוג של מה שאנחנו אנתרופולוגים קוראים לזה נוסטלגיה קולינרית. דרך המלבי אנחנו מתגעגעים לאיזה עולם פשוט יותר, לאיזה עולם קהילתי יותר, כן? לאוכל הבלקני הפשוט, לקהילה הבולגרית.
0: אני חושב שזה קשור גם טמפרטורות. כאילו, נניח בפח, זה יותר קר, זה כמו קולה אתה שותה בבקבוק, או בבקבוק פלסטיק זה טעם אחר מאשר הפחית, ומאשר הזכוכית. אני חושב שזה קשור גם לזה. נוסטלגיה בוודאי, מלבי זה מוצר נוסטלגי. יש מלביות חדשות עכשיו, אבל גם הן מוכרות סוג של נוסטלגיה.
1: נכון, אבל אני חושב שזה נוסטלגיה ממותגת, כן? זה נוסטלגיה ממוסחרת. ואני רוצה להבחין כאן בין המלבי שבעצם היה נפוץ, כן, נגיד מלבי דג'אני, שקראו על שם בית חולים דג'אני, שקראו על שם משפחת דג'אני הפלסטינית. זה מלבי שהתחיל בתקופת הצנע. כן, למה מלבי על בסיס מים? זה גם אפשר לפרש את זה כסוג של כשרות, כן? זה הרבה יותר קל לאכול מאכל שהוא פרווה, וגם כי זה זול ומחבר לאיזושהי עממיות כזאת, אוקיי? ואנחנו רואים תהליך שאפשר לקרוא לו הגורמטיזציה של המלבי, שהוא הופך עם הזמן להיות יותר ויותר שופע ועשיר, עם תוספות, עם קוקוס, כן? לא היה קוקוס בשנות ה-50. עם אגוזים ובוטנים ופטל כזה ופטל אחר.
0: אז זהו, הפטל הזה, מתי הוא התחבר? מתי הפטל, זה לא עותמני, זה בטוח, הפטל הזה, ולא, זה גם לא מהלבי, אז זה לגמרי, זה פטל, כי זה סוג של פטל. אבל יש לו פטל, זה פטל מיוחד, אני לא יודע, אני, כאילו יש את המברדים שעושים ויש את הפטל הזה שלמעלה. הפטל הזה מתי הגיע? בשנות ה-50, 60?
1: קודם כל אין קשר בין פטל לפטל.
0: זה ברור.
1: אבל באמת אני מסכים איתך שזה טעם ייחודי. אם אנחנו מדברים על בג'אני, זה טעם שאי אפשר לחכות אותו.
0: רק בארץ.
1: מסתכלים... רק בארץ ורק ביפו ורק בצל דג'אן.
0: ממש.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על, על, על, על המלבי שקיים ממרוקו ועד פרס, כן? בטח דרך תרבות האוכל הטורקית, כן. אנחנו רואים שמשתמשים בווריאציות של מי ורדים או מי זהר. אוקיי? כן. והמלבי בעצם זה לא, הפטל הוא לא רק פטל, זה צבע עם, עם איזושהי תמצית של, של פרחים שנותנת לנו את התחושה כן. המיוחדת הזאת. ואיזו סמיכות כזאת גם.
0: זה לא האדום הזה ששמים באגרול.
1: לא, אי אפשר לחכות את זה.
0: כן,
1: אי אפשר לחכות את זה.
0: טובי המדענים עבדו על, על הנוסחה הזו של הפטל הספציפי של המלבי.
1: זה הפרויקט של יסדי, זה מדיניות, מדיניות העמימות זה לגבי הפטל.
0: טוב, אז מה אנחנו נאחל לנו ולמלבי?
1: שתהיה לנו שנה כלילה כרפרפת.
0: או.
1: ובלי תוספות מיותרות. ובואו נחזור אל ה... למהות, לתמצית.
0: בדיוק, שני דברים. מלבי, פטל, ואולי קצת בוטנים. טוב, זה כבר ארבעה דברים. בסדר, יאללה, בסדר. שיהיה לנו מתוק ונהדר וטעים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולאחל לך ולכל בני ביתך ולכל מי שאוהב מלבי. שנה טובה ומבורכת. פרופסור דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג אוכל ויין, מבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו. אני בא ללמוד אצלך, נשבע לך.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה.

מה אני אגיד לכם? כל התוכנית הזאת זה רמז שתהיה לנו שנה מתוקה ונהדרת. פז זה סוג של זהב טהור, ואם תהיה לנו התשפז מלאה בפז, יהיה לנו שנה מוזהבת וטובה ופשוט נהדרת. מגיע לנו, באמת, סבלנו מספיק. שנה טובה, גם נהננו, אבל שנה טובה מעכשיו. אורית שולץ ערכה את התוכנית, שימון דוקרקר על הסאונד, אני קובי עוז. כל שישי בין 2 ל-4, שנה טובה ומי...

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: שלום לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. אתה מתחייב כאן שתרוץ עד הסוף, שלא תפרוש?
2: אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו איזה ממשלה אתה חושב שנקים, אז ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
3: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: בעשר, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
4: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: אחרי החדשות, ירון אנוש.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בגרמניה הגישה היום התביעה הפדרלית כתבי אישום נגד 7 גברים החשודים בחברות בחמאס ובהכנות לפיגועים חמורים בגרמניה ובאוסטריה בשנת 2025. כתבינו דוב דילהר ויואב זהבי מוסרים כי 7 נאשמים שפעלו בהוראת בכירים בארגון הטרור והשיגו בגרמניה רובה אוטומטי, 13 אקדחים ותחמושת רבה. זאת כדי להוציא אל הפועל מתקפה מתואמת על מוסדות יהודיים וישראליים במדינות האירופיות שתתוזמן סביב יום השנה השני לטבח ב-7 באוקטובר.
2: צהל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים.
1: בגראונד זירו בניו יורק נפתח בשעה זו טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. והמשפחות של הקורבנות יקריאו בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים, ובמהלך הטקס התקיימו 7 רגעי דומיה לציון רגעי פגיעת המטוסים וקריסת המגדלים. הנשיא האמריקני טראמפ משתתף בד בבד בטקס בפנטגון. ערב ראש השנה תשפ"ז ביקר הרמטכ"ל במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עלי התייר בדרום לבנון. במהלך הביקור שיגר רב אלוף זמיר מסר ברור לצבא לבנון.
2: צה"ל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
1: פעילות צה"ל בעזה, כוחות צה"ל ושבת חיסלו במרחב חאן יונס ראש חוליית צליפה בחטיבת רפיח של חמאס. המחבל ביצע אימוני צליפה ברצועה כדי לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל פעל בתקופה האחרונה גם לשיתום יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. ברהט נפצע רוכב אופנוע בן 14 במהלך רכיבה, פצעים בינוניים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עודן יותר סמוך לקיבוץ יגור שבאזור חיפה, נפצע רוכב אופנוע כבן 40, פצעים בינוניים מפגיעת רכב. צוות רפואי פינה אותו לבית החולים רמב"ם. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות, ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב, בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
3: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

יום שישי, 11 בספטמבר, כ"ט באלול, ערב ראש השנה. כן, כשתשקע השמש, נהיה כבר בפתח שנה חדשה. ומה מאחלים לשנה חדשה? אני מנסה להיזכר מה איחלתי לעצמי ולאחרים, ובכל פעם הייתי אומר דבר אחד, כל מה שנרצה שיהיה, ואפילו קצת יותר. אבל כשישבתי השבוע וחשבתי על השנה שהייתה וזו שלפניה ולפניה, הגעתי למסקנה שאנחנו זקוקים לברכות הרבה יותר ערות. תקווה? תקווה היא עדיין בחינם, אבל יש לדבוק בה. היה זה אריסטו, אני זוכר, שאמר, התקווה היא חלומם של אנשים ערים, ומוטב לנו להיות ערים בתקופה שכזו, ולהאמין שבכל מקום, גם מחשוך ביותר, יש סדק שהאור יכול להיכנס דרכו. וזה מה שאני מקווה ומאחל לכולנו, עם כל הפערים, עם כל הסכסוכים, עם כל הדברים האחרים שאנחנו נושאים בתוכנו, אולי. כל שישי, שעתיים לקראת השבת, שעתיים בפתח שנה חדשה. כל שישי, אולי נצליח להביא קצת אופטימיות. יחד איתי, יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, גם לכם אני מאחל שנה טובה, כאן ירון אנוש.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, ערב ראש השנה, היום. ואם אתם מרגישים שראש השנה האמיתי יהיה ב-27 באוקטובר, כלומר תזיין בחשבן, ולא מחר, א' תשרי, אתם כנראה לא לבד. רבים מרגישים כך. מכל מקום, מחר ראש השנה. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות. מכל בתי הכנסת עולה הקריאה, חטאנו, אבינו, פשענו, לא כיחידים אלא אנחנו, כציבור. אבינו מלכנו, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו. את הפרק האחרון של מפעם לפעם, בסוף תשפ"ו, אני מבקש להקדיש לאלה שלא מפסיקים לבקש סליחה בשם כולנו, במשך כל השנה. זאת קבוצה של ישראלים שקוראת לעצמה תג מאיר, שעוברת מיישוב ליישוב, מכפר ערבי אחד בשטחים למשנהו, ומבקשת סליחה. על מה? אם מפעם לפעם אתם מקשיבים לחדשות, אתם יודעים בדיוק על מה. למשל, ביום ראשון שעבר הם באו לביתו של חאלד אוויסאת, מהכפר ג'בל מוקבר, שבדרום ירושלים, לבקש סליחה. בחור יהודי בן 17, עלה לאוטובוס שחלד נהג בו בבית שמש, היכה אותו באכזריות עד שהכרתו של חלד עבדה. 15 ישראלים באו לה ואמרו, אנחנו מתביישים, סלח לנו. בחודש יוני הם ביקרו את ישמעיל תמיזה מהכפר עידנה, שנורה בדם קר על ידי טרוריסט יהודי בערב שבת פרשת שלח לך. הכדור ריסק את עמוד השדרה שלו, והוא נחם 100%. סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו, הם מצטטים מספר תהילים. זאת הסיסמה שלהם. ולא רק ביקורים. למחרת תשעה באב, הם קיימו עצרת ליד בית הנשיא לזכרו של חליל הרשק, פועל ניקיון ממזרח ירושלים, שהוקה על ידי בני אבלה, ואחר כך נורה ונהרג על ידי שוטר מגב, במחסום שועפת. הטקסים שהם מפרסמים לקוחים הם מחזור התפילה. על חטא שחטאנו לפניך בחילול השם, על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, בשנאת חינם. וכך הלאה. פעולת טרור ואחר כך בקשת סליחה, שוב ושוב ושוב. בשם כולם. ואתה חושב, כמה חסרה בקשת המחילה הזאת בחיינו, לא רק מול מעשה הטרור. מי שהיה אחראי לאסון אוקטובר, אף פעם לא עמד מול הציבור וביקש סליחה. לא מתושבי העוטף, לא ממשפחות הנרצחים והחטופים או ממשפחות הנופלים בקרב. להשקפתו, סליחה זה עניין לחלשים, לאנשים שהמצפון עובד אצלם שעות נוספות, לא רק בגלל מעשיהם, אלא גם מתוך אחריות לכלל. וכמה שזה חסר בערב ראש השנה הזה, גם לקראת חודש חשוון, שבו יחתכו הגורלות, כאן, על הקרקע. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה, ושבת שלום.

0: שלום יהודה.
1: שלום ירון.
0: יהודה פוליקר, אתה נשמע נמרץ.
1: כן, אני אחרי אימון קצר, אז קצת יש לי אדרנלין.
0: אוקיי, אז תשמור אותו. זה ההצעה הראשונה שלי.
1: אני מקווה, אני מקווה.
0: בוא נתחיל במשהו בנאלי, הכי בנאלי. מדד האושר. אתה יודע שישראל, אני עד היום לא מבין למה, נמצאת במקום גבוה. איפה אתה נמצא במדד האושר האישי?
1: תשמע, אני היום קצת במצב שקשה לי פיזית, אבל מנטלית אני בסדר, אני הכל בסדר. כל עוד אנחנו בריאים, נושמים, הכל בסדר.
0: אוקיי. בוא ניקח שנה כמעט אחורה. ספטמבר שנה שעברה, אתה עומד לפני המופע שיהיה או לא יהיה בגלל הנסיבות בארץ, הנסיבות ביוון, בסלוניקי, ובסופו של דבר הוא קורה בנובמבר.
1: נכון.
0: האם זה היה עבורך, או אני אשאל אחרת, איזה רגע זה היה עבורך לעלות שם על הבמה הכי גדולה, הכי חשובה בסלוניקי, ולשיר?
1: גם העולם, זה עולם מדהים, יופיו. תשמע, זה מרגש להגיע לסלוניקי ולהופיע בשני, אומנם רובם היו ישראלים, אבל היו גם יוונים, ולהופיע בשני יוונים. תשמע, זה משהו.
0: רגע של סי מבחינתך לשנה החולפת או בכלל?
1: רגע של סי? לא הייתי אומר. יש לי הרצאים בדרך לעשות.
0: נדבר עליהם עוד מעט, מה התוכניות שלך הלאה. ואני הייתי באולם, ואני ראיתי הרבה מאוד הופעות שלך לפניכן, אבל המופע הזה היה בו משהו שלא ראיתי בהופעות אחרות, ושאלתי את עצמי כל הזמן, האם זה בגלל שאתה סוגר מעגל אחרי אורך?
1: הרגעים שאני עולה על הבמה, זה ניצחון. אין יותר מזה. אין מילה אחרת להגיד. ההורים שלי, אני מקווה שרואו אותי בלבלה. ובא נגיד לך, אושר.
0: אבל אתה חוזר משם ממש יומיים, שלושה אחר כך במטוס, ואנשים שהיו בטיסה אומרים לי, הוא נראה חולה.
1: זה לא שאני נראה חולה. אני לקחתי חיסון לדלקת ריאות וחיסון לשפעת, חזרתי במטוס ולא שמתי מסכה, וחטפתי גם את זה וגם את זה. אז זה היה לי קשה מאוד, ומאז אני לא מתאושש. אני קצת, הנשימה שלי, יש לי מה שנקרא פיברוז לפריאתי. אז קשה לי לנשום, אני מחובר למכונת חמצן, ועם זה אני חי, עם זה אני גם עולה לבמה. ומופיח.
0: אני טועה. מה הם הכוחות האלה שמאפשרים במצב כזה לעלות מול קהל? המופע שלך נמשך הרי לפחות שעתיים, אני מכיר אותך.
1: כן. יש גם מופע עיניים שלי, יש איפה ואבק היה, יש הופעות רגילות. זה לא פשוט. אבל אני לא מוכן לוותר על זה. למרות שאני עולה עם מסכת חמצן.
0: מחולל חמצן אנחנו קוראים לזה.
1: מחולל.
0: כלומר, עם מסכה היית מתקשה לשיר, אני מניח.
1: לא, ברור.
0: אבל זה רק עניין טכני. על הבמה יש כוחות שאתה לא מכיר, שאתה יורד ממנה או לפני שעלית עליה?
1: לפני שאני עולה לבבה, יש את ההתרגשות הרגילה שלא לא נעלמת אף פעם. הפגש הראשון שאתה עולה עם הקהל קצת מפחיד, ועד שראשון שני שלישי וזהו, אני חוזר לעצמי, וזה הכל בסדר.
0: למה הגשת צורך לחלק עם כולנו פתאום את המצב הגופני שלך?
1: כי חשוב שידעו שאני עולה לבמה ואף אחד לא יודע מה יש לי, חשוב שידעו שיש לי בעיה, ושאם אני מתקשה, שיבינו. וחוץ מזה חשוב, אני בכל דבר, אני מעדכן את כל מי שמסביבי.
0: מה התגובות שקיבלת מאז שחשפת את המצב הגופני?
1: תגובות? תראה, תגובות. אחד הדברות, כל התניסים נמכרו למופע הידיים שלי. ככה. אז זה הקהל, אוהב אותי גם ככה.
0: זה מובן מאליו מבחינתך, או שזו הפתעה?
1: זה מובן מאליו. זה לא פשוט. אבל יש פה את העניין שצריך להתגבר על זה, ושאירו אותי, ושאני שר, והקול שלי אותו דבר, רק שיש עליי שני פלסטיקים מחוברים לאף.
0: אנחנו בערב ראש שנה חדשה. אם אתה צריך ככה לסכם את כל מה שעברת בשנה האחרונה, איך היית מסכם את זה? מה בולט? החלק הקשה הגופני, חלקי השיא כמו סלוניקי והמופעים, כלומר, אם היית שם אותם על, אתה יודע, מאזניים, שנה טובה או רעה או שניהם?
1: סלוניקי ושנה טובה, שהתחילה טוב מאוד, אבל אחריה על ההידרגרות ונפילה קצת, ואני נע בין שניהם. סלוניקי זה היה ניצחון, ואחרי זה יש מלחמה.
0: כל זה בפן האישי על השנה האחרונה, אבל אתה לא חי הרי באי. אתה חי בארץ, ושאתה מסתכל וחווה ועובר כמו כולנו את מה שקורה מסביבנו, איך היית מסכם את השנה הזאת עבור כולנו?
1: לא קל לחיות פה, זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים להישמע, לשמור, להיזהר, הרי זה לא רק הריבים בחוץ, גם יש לפעמים מה שקורה מבפנים, גם זה לא קל. אבל אנחנו יודעים להתמודד עם זה.
0: תשמע, אני רוצה עוד שאלה או שתיים על התוכניות שלך, על מה שצפוי בשנה הקרובה, אבל בוא ניקח 3 דקות או 4 דקות הפסקה. שאלתי אותך בשיחה מוקדמת בינינו, איזה שיר תרצה שאני אשמיע במהלך השיחה שלנו? אמרת לי את שחמט, למה?
1: אתה יודע, חיילים מתים כל הזמן. אותה לפרסום כל הזמן. וכל דבר, כל אותה לפרסום, מוסקים בלב. וכואב שאנחנו מאבדים, מאבדים פה חיילים במלחמה שלא נגמרת. וזה כאשר זה מתאר את המצב הזה.

0: התוכניות שלך לשנה הקרובה?
1: התוכניות שלי, להמשיך להופיע קודם כל, לעבור דירה, אני עושה בו פינוי בינוי, אז אני אצטרך לעבור רחוב על יד, ולהתמודד עם הסיבור המשרעתי הזה שנפל עליי.
0: היה איזה פרויקט מוזיקלי שאתה עובד עליו כבר הרבה זמן, של שירים של מנוליס רסוליס, אנחנו נראה אותו, נשמע אותו בשנה הקרובה?
1: הוא כבר במיקסים, הוא בסופו של, בסוף העבודה. נראה לי בשנה הקרובה, הוא יהיה מוכן, אני פשוט צריך להעביר אותו לבת של מנוליס רסוליס, שתפיץ אותו ביוון. אני אפיץ אותו פה, אנחנו נוציא אותו פה, אבל ביוון אני משאיר את זה לה.
0: יהודה פוליקר.
1: ירון.
0: אתה תשמור על עצמך, תטפל בעצמך.
1: אני משתדל.
0: ואנחנו נסיים את השיחה הזאת בשיר שאני מאוד אוהב, פומה פומה. אתה יודע למה אני אוהב אותו?
1: למה?
0: קודם כל אני זוכר לפני ש... תרגמת והבאת אותו בעברית את ההתלבטות הארוכה שלך, שבועות וחודשים, כי לא רצית להעליב את היוונים, כי הרי מדובר שם על איזה יוונים שמאשנים גרס חשיש, מה שנקרא, אז אתה חיפשת פתרון, זה בסוף הפך לרומני.
1: רומני, גם זה לא היה קל, שגם העליב את הרומנים, אבל מכיוון שיש פה הרבה רומנים שעובדים פה, אז הכל בסדר.
0: אבל אני אזכיר לך שיום אחד אתה ואני נוסעים ביחד למוסד סגור של תחלואה כפולה של נשים צעירות, ואנחנו יושבים מסביבנו מעגל הנשים האלה, ואני קצת מדבר ואתה שר, ואז אתה ואני מספרים את הסיפור של פומה פומה בעברית, אתה שר אותו ואחת מהן קמה ואומרת, אני ממשפחה רומנית, בחיים לא נסלח לך. בחיוך.
1: נו.
0: שנינו שרדנו את זה.
1: שרדתי.
0: איש יקר, חיבוק ענק ממני, ואני בטוח מכל מי שמאזין לנו.
1: שתהיה שנה טובה ובריאה, ורק שקט.
0: להתראות לך.
1: להתראות.

0: שלום ברוך ברזל.
1: שלום ירון.
0: ערב חג, כהרגלנו אתה איתנו עם התובנות שמתורגמות למילים שלך, בדרך כלל רק לך יש את זה, ואנחנו בערב ראש השנה.
1: כן, נכון. תראה ירון, השנה אנחנו יודעים, היא תמיד מתחילה בספטמבר, אבל צריך לשאול, למה בעצם? כאילו, מה הופך את ראש השנה לראש השנה? למה לא ראש חודש חשוון? למה לא כ"ג טבת? הרי בוא נחשוב על זה, לשנה אין לה באמת התחלה או סוף. אנחנו הרי אלה שמסמנים איזושהי נקודה שרירותית על המעגל ואומרים, אופ, כאן מתחילים. וכאן בהקשר הזה של ראש השנה, אני חושב שהתשובה תהיה ברורה. התורה אומרת את זה בפירוש. חודש תשרי מייצג את תקופת האסיף. לא, אז בסדר, אז מה? הנקודה היא שהאסיף הוא נקודת ציון חשובה בעולם החקלאי, כיוון שהוא מייצג סוף של שנה חקלאית אחת. הוא גם מייצג את זה שאוטוטו נפתחת לנו שנה חקלאית אחרת. עכשיו תראה, אנחנו באמת ירון פחות חקלאים מאבותינו, אבל אני חושב שקל להתחבר לעולם הרגשות הטבעי של התקופה הזאת. מצד אחד יש פה שמחה, הנה היבול, אפשר להסתכל אחורה ולראות את כל מה שצמח. מצד שני, בתקופה הזאת של תחילת שנה חדשה, יש גם חרדה, יש איזה אימת דין, מה תביא השנה הבאה? יהיה גשם באוגוסט, אולי זה אל ניניו שישבש לנו את כל התוכניות, אולי בצורת. וזה נראה לי שהרגשות המעורבים האלה הם באמת תופסים יפה את הדואליות הזאת של חודש תשרי. מצד אחד חודש מלא בחגים, שמחה, מלא בשפע, מצד שני, בוא נאמר את האמת, זה גם קצת ימים נוראים. ככה יש לנו יומיים שאנחנו אוכלים יותר מדי, יום אחד שאנחנו אוכלים פחות מדי, שבוע אחד שאנחנו אוכלים בחוץ מדי, זה הכל מלא בשפע, מצד שני, בוא נאמר את האמת, זה גם קצת ימים נוראים. ככה יש לנו יומיים שאנחנו אוכלים יותר מדי, יום אחד שאנחנו אוכלים פחות מדי, שבוע אחד שאנחנו אוכלים בחוץ מדי, זה הכל קצת שמח, קצת עצוב.

0: כל מי שחוגג את האסיף של השנה שחלפה, אז הוא גם בהגדרה חרד מהגשם של השנה שתבוא. כאילו מי שיש לו שפע, אז יש לו גם מה להפסיד. זאת חולשה מובנית שבאה דווקא כשיש לך כוח. וכאן אני חושב שזו הנקודה הקריטית שמלווה את הסאבטקסט, את המסר הסמוי הזה של חודש תשרי. אנחנו, בוא נאמר, מסכמים עכשיו שלוש שנים די אינטנסיביות, שלוש שנים של, איך נאמר, ניצחון מוחלט מתמשך שכזה. וזה שנים שהיה בהם לא רק כוח, היה בהם גם הרבה מאוד כוחניות. ובהקשר הזה דווקא, חודש תשרי, עם החגים שלו, מביא רוח אחרת. כי הרי מה אנחנו חוגגים? בפסח אני יודע, ניצחנו את המצרים, בחנוכה, ניצחנו את היוונים, בפורים, ניצחנו את המן. אבל את מי ניצחנו בראש השנה? במי נלחמנו בסוכות? אתה מבין, ירון, חגי האסיף, הם מתמקדים בסוג אחר של כוח. האסיף הוא מייצג שפע כלכלי, הוא לא מייצג משהו צבאי, לא משהו מלחמתי. אין ניצחון מוחלט בחגי תשרי, אין אפילו נס בחגי תשרי. יש רק את הנס האנושי של להוציא אוכל מהאדמה. וכאן אני חושב שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו לא רק סופר ספרטה. כן, אנחנו רוצים לעצב מחדש את המרחב האזורי, מרחב תיכון חדש, זה דבר מצוין. אבל הכוח שלנו להשיג את זה, זה לא רק כוח צבאי. הכוחות שלנו זה המדע, הטכנולוגיה, החינוך, התרבות, הכלכלה שלנו, בריתות אזוריות, דיפלומטיה, כל הדברים האלה הם חלק מהעוצמה הלאומית שלנו. צריך להבין שבלי מדע אין ביטחון, בלי טכנולוגיה אין ביטחון, בלי דירוג אשראי אין ביטחון, גם בלי קשרים בינלאומיים. תראה, אנחנו אחרי שנים של הצלחות צבאיות ממש מרשימות, וזה דבר מבורך. אבל באמת באותו זמן אנחנו נהיינו כל כך ממוקדים בכוח צבאי, שאני מרגיש שהזנחנו את כל מקורות הכוח האחרים שלנו. אז תראה, אפשר לחגוג את האסיף, זה חשוב לשמוח על ההצלחות שלנו, זה מה שאנחנו עושים בחודש תשרי. אבל לא פחות מזה, צריך גם קצת לייחל לגשם, ובעיקר לזרוע זרעים שיצמיחו לנו כאן גם משהו רענן, שיבוא חודש חשוון.
1: ברוך ברזל, תוך כדי ההזנה לך, יש לי תחושה שחלק מהמאזינים יתמהו לגבי כמה הגדרות שלך לניצחון, אבל כל אחד והגדרתו ונקודת המבט שלו, ואם יש משהו שכנראה צריך להיות משותף לכולנו, זו התקווה להמשך טוב יותר ממה ששתקת. איפה אתה ערב אגב בערב ראש השנה, אתה יודע?
0: אנחנו את ראש השנה עושים בבית, חלק מהארוחות בפורום מצומצם, וחלק מהארוחות עם חברים, פעם אצלנו, פעם אצלם.
1: אז רק תתענגו מן התקווה ומן החברה, אני מאחל לך.
0: שיהיה שנה טובה ומתוקה.
1: לכולנו, תודה רבה לך.

בטח לא סיגריה האחרונה. זה מכונת המחשבות שלא הצלחתי לחבור.

0: ברוכי נגרה לערב ראש השנה, שלום אדיבה גפן.
1: שלום גם לך ירון, וחג שמח, שנה טובה, כל הברכות.
0: כן, כולנו תקווה כאמור. מנכ״ל גנזים, ומה את מוציאה עבורנו מן הארכיון שלכם לערב ראש השנה?
1: אז הוא ירדנו למטה לאוצר, למערת הפלאים, והוצאתי מכתב שמתאים מאוד מאוד להיום, לערב ראש השנה. אז הוא נכתב 1955, ירושלים, ספטמבר, ממש. מכתב שיגיע לתעודתו לאחר זמנו. הערב הוא ערב אחרון לשנה החולפת. היא נשמטת ואני אינני מתכוונת לאחז בה, להפך. אולי אני גם שמחה על חליפתה. ואף על פי כן, כל ערב אחרון ראוי לי זכיר. אני רוצה שהשנה החדשה תפתח לי שער. שתהיה שונה מן השנים הקודמות, כיתרון האור מן החושך. לא כל הימים שווים במעלה, ואפילו השעות אינן שוות ביניהן. יום מחר עתיד להיות שקול כנגד שנה שלמה, ואולי מחר יהיה ניתן להרגיש את כל מלוא השנה שלא ידענו במשך שאר הימים. אינני יודעת במה נכנסים לקראת שנה חדשה. אם מותר להיכנס אליה בידיים ריקות, אינני יודעת אם היא תביא אליי ברכה, או שאני חייבת להביא למעשים. אינני גם יודעת את גודל ושיעור הברכה, שאני רשאית לברך את עצמי ואת האחרים, כי איש איש בשיעור ברכתו, כשיעור קומתו. כל המוסיף גורע, ייתכן שהמחזיק טובה לעצמו ומרבה בברכה, מבטל את תוקפה של הברכה. אבל אינני רואה את עצמי נקייה מכל ברכה, כי מי שיצא נקי מנכסיו, אינו נושה ואין נושים בו. אני פשוט אינני רואה חיים לעצמי בלי ברכה אליי, מפני שאני מהלכת בגדולות. אני יודעת לשער את מידותיי וגדולותיי, אבל אינני יודעת לשער לך. ולכן אני רוצה בשבילך ברכה לאין שיעור. עשיתי פעם מה שלא עשיתי עד הנה, ויתכן שכל זה לא היה צריך לעשות. ואם כן, לא יעבור הכתוב לשנה החדשה וישאר בגבול השנה החולפת, שלא תתקיים עוד מחר בשנה הזאת. שלך. מי הכותבת, ואם אפשר גם לדעת אל מי היא כותבת.
0: את מתה לתת רמז או נסתפק בזה?
1: אני חושבת שהרמזים כאן, גם השנה הוא נכתב בירושלים, משוררת כתבה את המכתב הזה. הנה, ממש פתחנו את השער.
0: פתרון אחידה מן השבוע שעבר?
1: כן, יצחק בר יוסף, השותף שלי, הביא לנו מכתב שנכתב אל יגאל לב. יגאל לב, אנחנו יודעים, היה באמת מילה עליו אם אפשר, או יגאל לב היה סופר מאוד פעיל, הוא היה גם משורר, לא, גם סופר, גם עיתונאי, גם תסריטאי, הרבה מהספרים שלו היו רבי מחר, הוא היה קטיל חיר, ואולי לכן אני חושבת שהמלחמה מאוד מעסיקה אותו בכתיבתו, כולנו זוכרים את הספר הנפלא שלו באלוהים אמא, אני שונא את המלחמה. הוא נפטר ב-2001, ורק עכשיו הגיע הארכיון שלו אלינו. לכן אני חושבת שזו סיבה מצוינת להדיר ולהעלות את שמו, וגם מכתב שהוא קיבל מחיים הרצוג, אז האבא של נשיא המדינה שלנו. הוא כותב לו, כמובן חיים הרצוג הנשיא, הוא כותב לו כמה מילים למגיב לבקשה לתחינתו של יגאל לב, וכאילו נכתב הרגע. אני שותף לדאגתם של עיתוני ישראל מפני החשש של סגירתם הזמנית של אמצעי תקשורת אלקטרונים. כאז, כהיום, השנה היא 1992, וזה המכתב של חיים הרצוג ליגאל לב. וטוב שיכולנו להזכיר את יגאל לב לרגע אפילו.
0: אלה שפתרו נכונה יכולים להיכנס לאתר הבית של גנזים ושם לראות את שמם. אדיבה גפן.
1: מילה אחת להגיד לך ירון, שיהיה לנו שנה נהדרת עם המון פינות נהדרות, והמון פותרים נהדרים, ובכלל שהמדינה יהיה לה טוב, וטוב לה.
0: תודה, שבת שלום, ושנה טובה.
1: ושנה נהדרת.
0: ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן השעה הראשונה שלנו לערב ראש השנה, עלה ניידונוף, שמעון דוקרקר, ניפגש מן העבר השני.
2: גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו, ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוקבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו בארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר, בשפת הים.

0: אנחנו כאן. יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: I'm ready, my lord.
0: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
3: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: חדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
0: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. איראן מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערב נוספות מהמפרץ, לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצב הורמוז, כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי. ראש ממשלת הודו, מודי, אמר לפני זמן קצר בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס, כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה ייבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח. מודי ציין כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. נשיא רוסיה פוטין תוקף בחריפות את מדינות המערב ואומר כי מאבקן להשיב לעצמן את ההובלה הכלכלית העולמית מקבל ממדים לא ראויים.
7: За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад большой семёрки, так называемой большой семёрки,
6: почему? בחמש השנים האחרונות ייצרו מדינות הבריקס יותר מ-40% מהתמ"ג העולמי, בעוד שתרומת מדינות ה-G7, שבע הגדולות, עמדה על כ-29% בלבד. איני מבין מדוע הן נקראות גדולות. את דברי הנשיא פוטין בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלהי, הביא כשבנו רם ברנדס. בגראונד זירו בניו יורק נמשך טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. בני המשפחות של הקורבנות מקריאים בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים. אלמנתו של תום סטרדה שנרצח במתקפה תקפה בחריפות את סעודיה שלטענתה עודדה תרבות של טרור אנטי-אמריקני ושלחה סוכנים שסייעו לחוטפים. סטרדה פנתה לסגן הנשיא ונס שנכח בטקס וביקשה ממנו להעביר מסר לנשיא טראמפ.
8: Tell the Saudis to stop lying. Tell them that if they want to be friends with the USA, they cannot continue to deny all of this, all of the pain, all of the destruction that we have all been suffering through.
6: דרוש מהסעודים להפסיק לשקר. אם הם רוצים להיות שותפים של ארצות הברית, עליהם להכיר באחריותם. עמדו לצד המשפחות, הניצולים והאזרחים האמריקנים. בנורווגיה הלכה לעולמה הנסיכה אסטריד בת 94 יומיים לאחר הלוויית אחיה המלך הרלד החמישי שמת בחודש שעבר בגיל 89. כך הודיע הארמון המלכותי באוסלו. המלך הוקון השמיני אמר לאורך חייה הארוכים יצדה הנסיכה אסטריד את בית המלוכה בחום ובמסירות. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
4: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: עכשיו ירון אנוש.

חדשות השעה 5 חלפו עברו להם, כל שישי, שעה שנייה, כולנו עדיין כאן באולפן, והשעה הזאת מוקדשת כולם לשירים משם, אבל כאלה שאנחנו שרים כאן ובשפתנו העברית. במהלך השעה הזאת נאזין ברצף לזמרים, זמרות, להקות, חווה אלברשטיין, ניצה טרמין, גליקריה, יהודית תמיר, עמל מרקוס, אריק איינשטיין, יהודה פוליקר, דורית פרקש, מיקי גבריאלוב, שלישיית קשר הירקון, הגשש החיוור, ואם פספסתי מישהו איתו, סליחה. שעה של שירים עבריים ממקור יווני. מקווה שתהנו.

ילדים, מה איתכם? הפינה היא שלכם. היום ילדים נספר לכם על עוד אחד מן הספנים האמיצים אשר הפליגו לפני הרבה הרבה שנים לים הרחוק כדי לגלות שם ארצות רחוקות. היום נספר לכם על התייר האמיץ מרקו פולו כמובן.

סיפרנו לכם היום ילדים על מרקו פולו. בשבוע הבא נשוב, והפעם נספר לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. לילה טוב.

0: בקצב, אז בואו לפי הקצב הזה.
1: זהו, עד כאן תוכניתנו ליום זה, ערב ראש השנה. אני מקווה שכולכם וכולכן בטוב, כאן שאתם נמצאים בשלב הזה של ההזנה, של חייכם. אני גם יכול לאחל לכולנו שהתקווה לעתיד טוב יותר תתגשם. תודה. תודה לשימון דוקרקר, תודה לאלה ניידונוף, תודה ליגל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, וכמובן לכן ולכם על ההזנה. תשמרו על עצמכם. כאן ירון אנוש, שבת שלום.

0: כאן. השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
1: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
2: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'. השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
1: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
2: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
3: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: אחרי החדשות, רון נסיאל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור. הנשיא טראמפ שב והצהיר בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, כי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני.
2: Number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
1: בתוך כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי כי מדינתו מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערביות נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצר הורמוז. על רקע הדברים אומר ראש ממשלת הודו מודי כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה ייבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח.
3: Global trade tabhi aage bad sakta hai jab sea lanes secure ho, supply routes open ho aur seafarers safe ho.
1: תושבנו רם ברנדס מוסר כי מודי ציין בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלי כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. דובר המורדים החותים יחיא סריה הודיע כי מצר באב אל מנדב פתוח למעבר כלי שיט למעט אלה השייכים לסעודיה.
4: قوات المسلحة اليمنية تؤكد ان الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق اعلان الحظر عليها وانها مستمرة في تثبيت معادلة
1: الكوخات المزيونين של תימן מאשרים כי השייט הימי בטוח בעבור כל החברות למעט ספינות סעודיות שעליהן הוטל קודם לכן איסור שייט באזור, כי הם ממשיכים לאכוף את משוואת מצור תמורת מצור. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בהודעה מוקלטת הוסיף סריה ואמר כי כוחות המיליציה החותית הצליחו לגרש את הכוחות הפרו-סעודים משטח של 5,400 קילומטרים מרובעים ושחררו אסירים. במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים נמצא גבר כבן 45 עם סימני חבלה ובלי סימני חיים. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הרקע לאירוע לא ברור. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב, בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
5: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה בתעודה שכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: עכשיו רון נסיאל.

0: שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת, שהערב הוא גם מגזין חג לרגל ראש השנה, והוא גם הגיליון ה-300 של מגזין שבת. כן, חגיגה כפולה. מי היה מאמין בתחילת הדרך אי אז בימי הקורונה הלא עליזים שנשרוד 300 תוכניות עם כל מה שעברנו מאז. אבל כמו ששרו חברי כברת, בכל זאת הגענו למרות הכל. האמת היא שביום שבו מציינים 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, ופחות מחודש לפני יום השנה השלישי ל-7 באוקטובר שלנו, קשה לדבר על תחושה חגיגית. בכל זאת, התוכנית היום תהיה במתכונת מעט שונה מן הרגיל. נביא שתי שיחות נינוחות יותר עם שתי חוקרות ותיקות ורבות פעלים. הפרופסור רחל אליאור, חוקרת המיסטיקה היהודית, תדבר על ראש השנה וגלגוליו. כמה מוזר לחשוב על זה שראש השנה ויום הכיפורים, המכונים הימים הנוראים, לא היו קשורים זה לזה בעת העתיקה. אז איך נולד ראש השנה במועדו הנוכחי בתחילת הסתיו ולא באביב? והאם טעו חכמנו כשזנחו את לוח השנה הקודם, הלוח הקבוע שמקורו בשמיים ובסדר האלוהי הנצחי? מיד כל התשובות לשאלות המרתקות האלה. במחצית השנייה של המשדר נדבר עם הפרופסור חגית הלפרין על המשורר והסופר אלכסנדר פן, שהשנה מציינים 120 שנה להולדתו. חגית חוקרת את יצירתו עשרות שנים, ובימים אלה היא מפרסמת ככל הנראה את הספר האחרון בשרשרת הספרים שכבר כתבה על המשורר ואיש הבוהמה שנודע בחייו הסוערים. אני רוני סיאל, ואנחנו כבר מתחילים. ראש השנה כדאי לשוב ולהיזכר בעובדה שגם מועדו של היום הקדוש הזה הוא תוצאה של מחלוקת קשה בעם ישראל ושל מאבקי כוח על ההגמוניה הרוחנית ועל הסמכות לפרש את המקרא ולעצב את הזיכרון הקולקטיבי ההיסטורי. שלום לפרופסור רחל אליאור.
1: שלום וברכה.
0: חוקרת המחשבה המיסטית היהודית, לשעבר ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. אנחנו יודעים, רחל, שהשנה המקראית לא התחילה באחד בתשרי, שהיה חודש השביעי, אלא באחד בניסן, ראש חודש האביב. בשום מקום בתורה לא כתוב שהיום, שמתחיל ממש כעת, בשעה זו, הוא ראשון לחודשי השנה, כפי שנכתב על ניסן בספר שמות. אם כן, מדוע אנחנו חוגגים עכשיו בתחילת הסתיו ולא באביב?
1: אני אשמח להסביר את זה, אבל אני ברשותך אקרא את הפסוק הקצר מספר שמות י"ב-ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התורה מדברת על החודש של יציאת מצרים, ספר שמות, זה כמובן עוסק ביציאת מצרים, במעבר מגלות לחירות, ויש משמעות עצומה למשפט הזה, משום שהוא מבקש מאיתנו פעם ראשונה לעסוק במניין החודשים ובמניין השנים. שאלה מאוד מעניינת בכלל, מתי פעם ראשונה בתורה נזכר המושג חודש, ומתי פעם ראשונה נזכר המושג שנה? התשובה המפתיעה היא בסיפור המבול. המילה חודש והמילה שנה נזכרות לראשונה בספר בראשית בסיפור המבול, ויש לעובדה זו חשיבות מכרעת, משום שהלוח העתיק שלנו, לא הלוח שאנחנו משתמשים בו היום, הלוח שהתחיל בחודש האביב, מספר לנו על 4 ימי זיכרון. התורה, כזכור לך, קוראת ליום שאנחנו קוראים לראש השנה, יום זיכרון תרועה. אבל היא לא אומרת לנו בפרשת המועדות בספר ויקרא, איזה זיכרון אנחנו צריכים לזכור. היא לא מגלה את אוזנינו. היא אומרת לנו שאנחנו חייבים לזכור את יום זיכרון תרועה, או נאמר ככה בלשון המקרא היפה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר על בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, די אחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון פרועה, מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, ויקרסם משל אדוני. החלק שמעניין אותנו בפתוק, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון פרועה, מקרא קודש. מה זה זיכרון תרועה? קודם כל, תרועה זה
2: הפעולה שעושה המריע בשופר. מה זה נקרא קודש? שכולם נקראים להפסיק את הישגי החול ולעסוק במשהו שקשור לקודש. אבל המילה המכרעת היא זיכרון. מה אנחנו אמורים לזכור? אף אחד לא אומר בשום מקום שזה ראש השנה. שמת לב, יום זיכרון, יום זיכרון תרועה. אף אחד לא אומר שזה ראש השנה. המקום היחיד בחומה שנאמר שאנחנו צריכים למנות את החודשים, זה בספר שמות בחודש העוסק ביציאת מצרים. למה יהודים שכמותנו חוגגים את ראש השנה בחודש השביעי במקום את מה שנאמר בפשט התורה, להתחיל את השנה, את מניין השנה, בחודש הראשון הוא חודש ניסן? זה קשור לפרשיות היסטוריות מסובכות, אבל אני ברשותך רוצה לקרוא טקסט עתיק מאוד מספר היובלים, שנכתב במחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה, שמספר לנו מה הדבר שאנחנו צריכים לזכור. הטקסט הזה נמצא בספר היובלים בפרק ו', ואני מקריאה מהמהדורה היפה שערכה פרופסור קנה ורמן מפרק ו'. ובאחד לחודש הראשון, ובאחד לחודש הרביעי, ובאחד לחודש השביעי, ובאחד לחודש העקירי, ימי זיכרון הם, וימי תקופה הם לארבע מחלקות השנה, כתובים הם וחקוקים לתעודה לעולם. ונוח חקק אותם לו לחגים לדורות עולם עד אשר יהיה לו בהן זיכרון. באחד לחודש הראשון נאמר לנוח לעשות תיבה, ובו יבשה הארץ ופתח וראה את הארץ. כלומר, באחד בנישן. ובאחד לחודש הרביעי, כלומר, באחד לתמוז, נסגר פי מעמקי תהומות תחתיה. ובאחד לחודש השביעי, באחד בתשרי, נפתחו כל פיות מעמקי הארץ והחלו המים לרדת בהן. ובאחד לחודש העשירי, דהיינו באחד בטבת, נראו ראשי הרים וישמח נוח. על כן חקק אותם לו למועדי זיכרון עד עולם, וכך הם חקוקים, ויעלו אותם מלוכות השמיים 13 שבועות כל אחד מהם מדי לזה, וכרונם מהראשון עד השני, מהשני עד השלישי, ומהשלישי עד הרביעי, ויהיו כל ימי החוקות 52 שבועי ימים, ושלמה כל השנה. וכך נחרט ונחקק על לוחות השמיים, ואין לחלוק משנה לשנה. ואתה, משה, ואתה צו את בני ישראל לשמור את השנים במספר הזה, 364 ימים, ויהיו שנה תמימה, ולא ישחיתו מועדה בימיה ובחגיה, כי הכל יבוא על פי תעודתם, ולא יניחו יום, ולא יחללו חג. כלומר, זה הסיפור הקדום ביותר שיש לנו בספר היובלים בפרק ו'.
3: שמתחבר גם כן לסיפור המבול שהזכרת קודם.
2: בהחלט, בהחלט. זה לוח השנה, זה הסיפור הכי קדום על לוח השנה. הוא מתחיל בכמה ימים יש בשנה? 364 ימים הם שנה תמימה, הוא אומר במפורש. גם בסיפור המבול בספר בראשית כתוב שנוח היה בתיבה שנה תמימה, אבל לא כתוב ששנה תמימה היא 364 ימים, וזה מספר מכריע. משום שלפי הסיפור שעכשיו קראתי בספר היובלים, נוח שהה בתיבה שנה תמימה שמתחלקת לארבעה חלקים או לארבעה,
3: ארבע עונות.
2: בדיוק, ארבע עונות או ארבע תקופות, וכל תקופה מתחילה ביום זיכרון. כל אחד מימי הזיכרון האלה חייב להתחיל לפי מסורת בראשית ולפי מסורת היובלים, ביום רביעי, יום בריאת המאורות. למה זה כל כך חשוב? כי כל תקופה אצלנו מתחילה ביום רביעי. יכול המקשה להקשות, למה לנו, אם כבר מספר ספר היובלים לוח שנה שמבוסס על סיפור המבול, למה הוא לא יכול היה להגיד את הידע האסטרונומי שהיה נחלת העולם העתיק, שבשנה אסטרונומית יש 395 ורבע ימים, כולם ידעו את זה מימי תלמי. אבל למה בחר משפר ספר היובלים בלוח של 364 ימים? כי המספר 365 ורבע לא מתחלק בשבע. המספר הכי קרוב שמתחלק בשבע זה 364. למה חשוב לחלק בשבע? כי השנה מתחלקת ל-52 שבתות או ל-52 שבועות. השנה מתחילה ביום רביעי, אבל השבת הראשונה תהיה תמיד ברזיעי לראשון, לשבת השנייה ב-11 לראשון, לשבת השלישית ב-18 לראשון. שנה שמחולקת לארבע עונות השנה, חופפות, שכל אחת מהן ב-91 ימים, כי 91 כפול 4 זה 364, בשנה כזאת יש 52 שבתות, בכל אחת מעונות השנה החופפות זו לזו, שמתחילות תמיד ביום רביעי, תהיינה 13 שבתות.
3: זה לוח קבוע וידוע קבוע. מראש.
1: נכון, בדיוק, זאת הנקודה. ולמה כל כך חשוב לוח קבוע וידוע מראש? כי הוא עדות על ברכת השמיים, הוא עדות על מחזור מועדי אדוני. הוא עדות מכריעה על שבעת המינים שכולם תומכים בארץ ישראל בין שבעת החודשים הראשונים של השנה, בין סוף חודש ניסן לסוף חודש תשרי. אלה הם שבעת המינים שהתברכנו בהם, שמועדי הקציר והבציר והמשיק והאריה והגדיד והקטית, כולם מפורטים בדיוק מוחלט על פי לוח 364 הימים, במגילת המקדש שמצאנו בין מגילות מדבר יהודה, ופרופסור יגאל ידין עליו השלום מהדיר
3: אותה. אז אני חוזר לשאלה שבה פתחנו, למה להחליף את הלוח השמשי הקבוע והידוע מראש, שהסברת לנו עכשיו את מעלותיו ויתרונותיו, בלוח חדש שמבוסס על תצפית משתנה במולד הירח?
1: הכל בגלל ההיסטוריה, הכל בגלל ההיסטוריה. אנחנו זכינו על פי ההיסטוריוגרפיה הכהנית שמפורטת במקרא ומפורטת בספר היובלים, זכינו בלוח נפלא שבא לקדש את החירות. עכשיו תראה, מתי נותנים לנו לוח? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בחודש שבו יצאנו מארץ מצרים. איך אלוהים תמיד מתאר את עצמו? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים. החירות היא הערך המקודש. כדי לשמור על החירות, התתוונו לחדול ממלאכה, לשבות ממלאכה מדי שבעה ימים. התתוונו לשבות ממלאכה 70 ימים בכל שנה, דהיינו 52 שבתות השנה ו-18 ימים של שבעת מועדי אדוני. מנקים מהם את השבתות, סך הכל זה יוצא בדיוק 70 יום של שביתה מדי שנה של 364 ימים. החשיבות והקדושה של החירות הם הערך המרכזי. כדי לשמור את מעגלי החירות הקבועים בתאריכים קבועים, מעגלי השביתה שקוראים להם מועדי דרור, מועדי אדוני נקרא, קוזס קיבלנו את הלוח הזה. הלוח הזה מושלם, אלא מה? בשנת 175 לפני הספירה, אנטיוכוס אפיפנס החליט שהוא הפך להיות לשליט על יהודה, הוא החליט להכיל לוח ירחי חדש, הלוח שלו, הלוח היווני. בלוח היווני יש 354 ימים בשנה וצריך להוסיף עיבור מדי שנתיים. בתורה אין עיבור. בתורה אין קידוש ירח, אין קידוש לבנה. התורה אומרת לנו שחודש הוא 30 יום. עכשיו בלוח הזה המסוים שהסברתי אותו, לוח 364 ימים בשנה שיש בו 70 ימים של מקראי קודש, יש שלושה חודשים של 30 יום, ובחודש השלישי בכל עונה מוסיפים יום נוסף שקוראים לו יום פגוע. כלומר, 91 יום הם 30, 30 ו-31 יום. היום האחרון בכל תקופה הוא תמיד יום שלישי, יום פגוע, והתקופה החדשה מתחילה ביום רביעי, יום זיכרון. יום זיכרון תרועה, זה שאנחנו קוראים לו ראש השנה, הוא אחד מארבעת ימי הזיכרון שבו אנחנו מחליטים תקופה. בגלל החשבון המפורט הזה, שהיה תלוי בספירה מדויקת שמתחילה ביום רביעי אחד בניסן, יום השוויון של האביב, מתחילה בו כל שנה, מתחילה בו התקופה הראשונה. כאשר המלך אנטיוכוס רצה להכיל לוח ירחי, הלוח של הממלכה שלו, הכהן הגדול חוניו סרי ואמר, כל עבודת המקדש שקשורה בחגי העלייה לרגל, בשבעת המינים, בארבע תקופות השנה, בתריסר חודשי השנה שכל חודש הוא 30 יום ומדי חודש שלישי 31 יום, אנחנו לא יכולים להחליף את הלוח שלנו, כי כל עבודת הקודש, כל השבועה והעדות והמועד והברית שהצטבנו עליהם מסיני, אנחנו לא יכולים להחליף את זה בלוח שלך.
2: אנחנו מוכנים לשלם מיסים לפי הלוח האזרחי, אבל במקדש שלנו אנחנו יכולים לחוג את מועדי אדוני, שבת מועדי אדוני שהצטבנו אליהם בשבת החודשים הראשונים של השנה, רק לפי הלוח המקודש שלנו, הלוח שהביא חנוך בן ירד משמיים, הלוח שמתואר בסיפור המבול, הלוח שמתואר במגילת המקדש, הלוח שמתואר במקצת מעשי התורה. הלוח הזה הוא קודש קודשים, הלוח זה מתואר בספר היובלים. אנחנו לא יכולים להחליך את הלוח שלנו, והמלך אמר לו, כאן אין דמוקרטיה, אני מחליף אותך בכהן שיקים להכיל את הלוח שלי. אחיו של חוניו בן שמעון, יזון, היה אחרא שנכנע למלך אנטיוכוס, וחילל את הכהונה הגדולה, כי הוא קנה את הכהונה הגדולה בכסף, וקיבל עליו את הלוח הירחי היבני. מאותו רגע כל העולם המקראי השתבש. הכהנים לבית צדוק שהרגישו שהעולם מתמוטט עליהם, עזבו את המקדש, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אם זה קרה בזמן שחוניו הודח, או אם זה קרה בזמן של יונתן עלה לשלטון, בכל אופן במאה השנייה לפני הספירה, הם עזבו את המקדש, לקחו איתם את מדילות המקדש, המשיכו להעתיק אותם, אלה המדילות שמצאנו במגילות מדבר יהודה, שנכתבו בידי הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, והם ראו את עצמם כבני אור שחיים על פי לוח שנשי קבוע של 364 ימים ו-52 שבתות. ואילו את אויביהם, הכהנים לבית חשמונאי, וקודם לכן הכהנים המתייבנים, יזון, אלקימוס ומנלאוס, הם ראו כבני חושך, כאנשים שחיים לפי הלוח הירחי של המלך אנטיוכוס.
3: אלה אותם בני אור ובני חושך המוכרים לנו מהמגילות הגנוזות.
2: בדיוק, בדיוק. כלומר, הלוח של בני אור זה הלוח של 364 ימים שמתחיל בחודש האביב. הלוח של בני חושך זה הלוח היווני שמתחיל בסתיו. הלוח שמחייב עיבור, הלוח הירחי, שהוא מנוגד לסדר המקראי המקודש ולסדר הכהני המקודש. הייתה טרגדיה גדולה, הייתה מחלוקת גדולה, אבל כדי לקצר, המצב היה רק כל כך. קמו שלוש מפלגות, המפלגה השמרנית היא המפלגה של הכהנים לבית צדוק ששומרים על הסדר המקודש הישן, המפלגה החדשה שהיא המפלגה של הכהנים החשמונאים שכפופים ללוח הירחי של המלך אנטיוכוס ויורשי אנטיוכוס, אלה שחייבו לוח ירחי ממלכתי באימפריה הסלבטית, אלה שמינו את הכהנים החשמונאים, ואז קמה מפלגה חדשה, שקוראים לה המפלגה הפרושית, שאומרת, די לנו מכהני בית צדוק, ודי לנו מהכהנים החשמונאים, ודי לנו מכהני בית ביתוס, אנחנו רוצים סדר לא כהני. עכשיו, אחרי חורבן בית שני, נותר לוח חדש שאנחנו יודעים עליו ממשנה ראש השנה, שמתארת את הסיפור הטרגי הדרמטי, כשרבן גמליאל מחייב את רבי יהושע לבוא אליו ביום הכיפורים שחל על פי הלוח שלו.
3: במקלו ובמעותיו.
2: נכון. כלומר, לחלל את יום הכיפורים שחל על פי הלוח שלו, רק אז, יש חג בשם ראש השנה, שהופך להיות לראש השנה של העם היהודי. קודם לכן, זה היה אחד מארבעת ימי הזיכרון. השנה מתחילה על פי הלוח המקראי, בחודש ניסן, בחודש הזה לכם ראש חודשים, אבל הרומאים כבשו את הארץ. מי קרא להם? קראו להם הפרושים. משום שאלכסנדר ינאי היה מלך כל כך רע מבחינתם, שהם הרגישו צורך לערב את השלטון הרומי. השלטון הרומי מצידו, גם הוא כל שלטון חדש, רוצה לוח משלו. יוליוס קיסר ב-45 לפני הספירה, הכיל את הלוח הרומאי החדש. הלוח הרומאי הוא לוח של 365 ורבע ימים, שמתחיל בחודש ינואר, אין לנו שום קשר לא לחודש ינואר, ולא ללוח הרומאי של 365 ורבע ימים, ואין לנו שום קשר ללוח הירחי של אנטיוכוס, וכרגע אין קשר ללוח של בית צדוק, כי המקדש נחרב, ואין יותר משמרות כהונה, ואין יותר עבודת קודש, ואין קורבנות. כל הדברים שהכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם ושבט לוי היו ממונים עליהם, על עבודת הקודש, על הסינכרוניזציה בין הלוח הנראה לעין והלוח הנשמע לאוזן, הלוח של מרכבות השמיים והלוח של מועדי אדוני, מקראי קודש, מועדי דרו, כל זה היה עולם שהיה ואינם. ואז קמים חכמים, בימי רבן גמליאל, בימי רבי עקיבא, בימי רבי יהושע, בשנים הקשות של אחרי חורבן בית שני, ואומרים בערך ככה, זה פרפרזה, אין לנו צורך כרגע בלוח כהנים, כי אין מקדש, אין לנו שום רצון לשמר את הלוח החשמונאי, כי החשמונאים היו אויבים שלנו. כתוב שהמלך אלכסנדר תלה 80 ממנהיגי הפרושים, כלומר לא הייתה שום חיבה לחשמונאים בחוגי הפרושים, ואנחנו לא רוצים את הלוח הרומאי של אלה שיתיבו את המקדש. ניצור לוח חדש שמביסס על ריבונות אנושית, על תצפית אנושית. לוח שיבואו את דין לבית הדין שיושבים בו חכמים ויעידו, עלה הירח מתחילה השנה, עלה הירח מתחיל החודש. ואנחנו נתחיל את השנה בחודש תשרי, שהוא אחד מארבעת ימי הזיכרון, אחד מארבעת ימי התקופה, אבל לא נתחיל אותו כמו אז, בחודש ניסן, אלא נתחיל אותו בחודש תשרי. זה מה שמספרת לנו משנה ראש השנה. אנחנו עושים כעת לוח חדש, לוח ריבוני אנושי, לוח משתנה שמתאים לתרכים של בני אדם. אנחנו ריבונים על הזמן. לא מלאכים, לא כהנים, לא חנוך בן ירד, לא אהרון, לא שושלת הכהנים לבית של דוק מאהרון הכהן ועד הכהן האחרון חוניו בן שמעון. אנחנו, בני האדם, ריבונים על הזמן. זו מהפכה בסדר גודל דרמטי.
3: כן, שאת יכולה, אני מבין, להזדהות איתה עם הרצון הזה בחירות פרשנית וריבונות אנושית, אבל את לא מתלהבת כל כך מן הדורסנות שבה סולקה כהונה לגיטימית מבית צדוק ונעשה ניסיון למחוק את המסורת הקודמת, כולל האיסור לקרוא בספרים החיצוניים, נכון?
2: אתה צודק לגמרי. אני באופן אישי מעדיפה לאין ארוך את הלוח הנפלא שמבוסס על 364 ימי, זה 52 שבתות, לוח שמקדש חירות ועדות ושביטה ומועדי אדוני, הלוח המקודש שבא משמיים בימי השביעי בדורות האדם, שמבטיח 70 ימי שירות, הלוח הזה כל כך יפה וכל כך נכון וכל כך מבטא ערכים הומניטריים של חירות ושוויון, אלה ערכים מקודשים משמיים, כי אלוהים הוא זה שהעניק לעם היהודי את החירות ואת השוויון, בימים שכולם לא עובדים ושובתים, כולם שבים בהם. הלוח הכהני נפלא באמת. אבל, כאמור, זה לוח שההיסטוריה שיבשה אותו, והמציאות הוציאה אותו החוצה, ולמרבה הצער, הגיבור של הסדר של החכמים, רבי עקיבא, בן יוסף, אמר שכל הקורא בספרים חיצוניים, זה הספרים של הכהנים, הספרים הנפלאים, ספר חנוך וספר היובלים, ומגילת המקדש, ומקצת מעשי התורה, וסבאת לוי, סבאות השבטים, ספרייה שלמה נשאה, שהתגלתה במקורה העברי או הארמי במגילות קומרן, והפכה להיות בספרים גנוזים וחיסונים, אחרי שרבי עקיבא אמר שכל הקורא בספרים חיצוניים אינו חלק לעולם הבא. אגב, את העולם הבא עם פי רבי עקיבא, כן. יהיה לו חלק מהמסורת המקראית, אבל תראה, כל דור יש שלטון חדש. תרשה לי להוסיף עוד משפט אחד. ההיסטוריה השתיבה ערב. חוטי השתי ומה שירס מן העבר. המקודש, מה שאי אפשר לשנות. אצלנו, השתי זה המקרא. כל פסוק במקרא זה חוטי השתי של הזיכרון היהודי. אבל כל דור ודור מושיף חוטי ערב חדשים, ולפעמים הוא קורע את חוטי השתי, כמו שקרה לנו כאשר עלה אנטיוכוס לשלטון, וכמו שקרה לנו כאשר עלו החשמונאים לשלטון, וכמו שקרה לנו כשעלו חכמים לשלטון. אין מה לעשות, חוטי השתי נקראים. אבל הורגים אותם מחדש, שוברים אותם מחדש, ועליהם שוברים את חוטי הארץ של הרעיונות החדשים, של האתגרים החדשים, של הצרכים החדשים, שכל דור מתמודד איתם מחדש. הלוואי שאנחנו, בזמננו ובמקומנו, נדע לעמוד מורשת הדורות את כל הדברים היחים, החכמים של החירות והשוויון והקודש והיחס ההומניטרי לגר ולקושה ו... הלוואי שהיינו יודעים מבחירה ומרסון לעמק את כל הערכים המפלאים שמורשת השתי של הדורות הנחילה לנו, ואת הדברים היפים ממורשת חוטי הערב, התערובת על חוט, הנערדת על חוטי השתי, שכל דור ודור מערב מחדש, מוסיף מחדש משלו, ממציונו, מאתגריו, מאתנותיו, מתקוותיו. ההיסטוריה שלנו עתיקה מאוד בשזורה מחוטי השתי, שזה התשתית של הזיכרון של לשום הקודש, ומחוטי הערב שכל דור ודור מוציא שמיה מחדש. מוכר לנו לבחור מותר לנו לשזור, מותר לנו לארוג, ומותר לנו להציע מארג חדש של המיטב של כל הדורות.
3: טוב, סיפקת לנו הרבה חומר למחשבה לקראת יום הדין שנוכל להרהר בו. פרופסור רחל אליאור, תודה רבה לך, ושנה טובה.
2: שנה טובה ומבורכת לך רון ולכל המאזינים ולכל כלל אזרחי ישראל וכל החוגגים את ראש השנה. שנה טובה ומבורכת.

0: בלדה ללוח השנה, המילים של אפרים רימון, הלחן של יאיר קלינגר. שמענו את דני מסינג עם שני חבריו לשלישיית הצירוף המקרי, צילה דגן ויאיר קלינגר שכבר הזכרנו. מגזין שבת בימים אלה ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הספר סנקה ז'יד, פרקי רומן של אלכסנדר פן. רומן אוטוביוגרפי לא גמור המגולל את קורותיו של סנקה, בן דמותו של פן, ילד בן 11 המצטרף לחבורת נערים חסרי בית ונודד בחברתם במרחבים המושלגים של מרכז מערב רוסיה. הסיפור מתחיל כשלושה חודשים לאחר שסנקה הצטרף לחבורה. הנערים הרעבים משוטטים ומחפשים מזון, מנסים להתחמם סביב מדורה בקורעז. הנה כמה שורות מן העמוד הראשון. מקפצת האש מזרד לזרד, מקיסם לקיסם, ואבחת חום מדומה מאירה פנים כהויות הרשת, ומדליקה ניצוצות חוזרים באישונים. 11 זוגות ידיים כענפי עץ מסוכסים, פרוסים סביב המדורה. קר. ומחשבה אחת מנקרת בראשים, ואין בלתה. היי, לכל הרוחות, הדג היבש אזל והקיבה ריקה עד אפס. לא טוב. סוף ציטוט. בהמשך סנקה מסתכסך עם הנערים האחרים והם מקים אותו ומשאירים אותו בשלג עם שני נערים נוספים, האחד מת והאחר פצוע. סנקה סוחב על גבו את הנער הפצוע ומגיע בשארית כוחותיו אל תחנת הרכבת. הנוסח המלא ביותר של הרומן כולל שלושה פרקים שהתפרסמו בהמשכים ב-1932 בכתב העת גזית. כעבור כמעט 30 שנה חזר פן במפתיע לעסוק ביצירה הזאת ועיבד מחדש את שני הפרקים הראשונים. הם פורסמו בעיתון הקומוניסטי כל העם ונכללו בספר היה או לא היה בעריכת יוסי גמזו שהתפרסם לאחר מותו של פן. הוא הלך לעולמו באביב של 1972 והוא בן 66. בספר החדש שפרסמה פרופסור חגית הלפרין, החוקרת המובהקת של פן ויצירתו, היא מביאה את שני הנוסחים, גזית וכל העם, שמספרים סיפור התבגרות מעט שונה, ומצרפת התחלות של שני פרקים נוספים שנמצאו בארכיון של פן, בניסיון להשלים ככל האפשר את הפסיפס הבלתי גמור. פרופסור הלפרין, שלום.
1: שלום רב.
0: האם אנחנו יכולים לשער מדוע לא השלים פן את הרומן הזה, גם כשהוא מחליט לשוב אליו כעבור 30 שנה?
1: תראה, יש לי השערות. ההשערה הכללית היא שזה היה אצלו בעצם דפוס חוזר. הוא הרבה מפעלים התחיל בהם ולא סיים. פואמות שהוא התחיל, תסריט שהוא כתב. אז זה הדבר הכללי. אבל מעבר לזה, יש סיבה או סיבות יותר ספציפיות. באותה תקופה שהוא כתב את הרומן, זו הייתה שנה שמצד אחד הייתה מאוד מאושרת בחייו, כי הוא מאוד הצליח, וכל מה שהוא שלח לכל
0: אנחנו
1: במה...
0: אנחנו מדברים על 1932.
1: נכון, נכון. אז זו הייתה שנה נהדרת מבחינה זאת, מבחינה אישית, לא כל כך טובה, מפני שבאותה שנה הוא עזב את הבית, הוא עזב את אשתו הראשונה הצעירה בלה, ואת ביתו הקטנה זרובבלה, והתחיל הרומן שלו עם חנה רובינה, ולא היה לו בית. וכיוון שהוא היה חסר בית, הוא לא היה לו ככה שקט נפשי לשבת ולכתוב, ומי שהעיד באוזני היה סופר שנקרא יוסף סטערוני, והוא סיפר שפן כתב את הרומנס, את פרקי הרומנס האנקז'ית בחדרו של סטערוני בביתו, שהוא התגורר בו. אבל אני חושבת שיש עוד סיבה חשובה, וזה הנושא של הפרק השלישי, שהוא האחרון בנוסח הראשון, וזה הנושא האנטישמיות, שהיה לו עם זה קשה. כבר באותן שנים הנושא הזה לא היה פשוט בשבילו.
0: אז זהו, תסביר את הנקודה הזאת, כי השם שפן בוחר לספר, לגיבור הספר, סנקה ז'יד, ז'יד, כלומר יהודי או יהודון, מה אנחנו לומדים מהיצירה הלא גמורה הזאת על ההתמודדות של פן עם שאלת יהדותו שלו?
1: כן, קודם כל סנקה. סנקה זה שם חיבה של אלכסנדר, אז במובהק, במובהק הוא
0: בן דמותו. כן.
1: לדמותו שלו, כן, סנקה היהודי, אלכסנדר היהודי. אז הוא באמת משייך את זה לנושא היהדות. והוא כותב את זה כמה שנים לאחר שהוא עלה ארצה, כאילו יש כאן איזשהו הסבר למה הוא עלה ארצה, בגלל הנושא של האנטישמיות. והנושא האנטישמי היה מאוד מורכב אצלו. לפי הרומן, כשהוא היה ילד קטן בכפר מולדתו, הוא ידע שהוא יהודי, אבל הנושא הזה לא היה משמעותי בשבילו. אולי אפילו התכחש ליהדותו, רצה לדמות לסביבה שלו. אחר כך כשהוא מצטרף לחבורת נערי ההפקר, פתאום עולה הנושא האנטישמי, מפני שיש שם אחד מהחברי הקבוצה, אחד הנערים, ששונא אותו, פשוט אומר את זה בגלל יהדותו. אבל מנהיג החבורה אומר שזה משום שהוא מקנה בו, מקנה בסנקה, שהוא יותר חכם, יודע לספר סיפורים. אז יש כאן איזה הסבר רציונלי למה הוא לא אוהב אותו, למה הוא אנטישמי. כשהוא מגיע לתחנת הרכבת, כשהוא סוחב את אותו חבר ששנה אותו על גבו וגומל לו טובה תחת רעה, הוא מגיע לתחנה ואז הוא פוגש את כל קצוות הקשת של החברה הרוסית, מהאצולה ועד העיקרים הפשוטים, ושם מתגלה האנטישמיות והצורה הגלויה והבוטה ביותר. אלה שרחמו על סנקה הקטן שמגיע פצוע, בבת אחת, כשנודעה להם יהדותו, הם משנים את יחסם אליו, ואז תום נופל לו הסימון, יש איזה רגע של התגלות קשה, שהוא מבין שלעולם הוא לא יוכל להיות אחד מהחברה הרוסית, הוא לא יכול להיות כמו כולם, ולא שונאים אותו בגלל סיבות רציונליות, והוא מנסה לברר למה שונאים אותו. ובעצם הרומן הזה, הרומן בנוסח הראשון שלו, נגמר בשאלה הזאת. אני מצאתי כמה דפים שאפילו לא התפרסמו בנוסח גזית, ממש בארכיון שלו, ושם הוא פונה לרופא שמטפל בו, ואומר לו, הרופא, רציתי לשאול אותך שאלה, והשאלה שהוא רוצה לשאול אותו זה למה שונאים את היהודים, כי זה מה שהוא מתכנן, ובמילים האלה נקטע הרומן. אז זה ברור שהנושא הזה מאוד מאוד מציק לו.
0: ואת זה קשה לו לפרסם, כי הוא פעיל במפלגה הקומוניסטית, ולמתוח ביקורת על האנטישמיות ברוסיה קצת קשה לו.
1: בדיוק, עברו 30 שנה בין הנוסח הראשון לשני, ופן מחליט כשהוא כבר חולה וחוזר לכתיבת שירה לירית, ורוצה שבכל זאת יזכרו אותו, הוא מבין שהוא מנותק מהחברה בארץ, מהתרבות, מהספרות, כמעט מנותק, אבל מה, כשהוא מגיע לפרק הזה, הוא לא מצליח לכתוב אותו מחדש, כי כאן הוא צריך להודות, שהייתה לפחות אנטישמיות ברוסיה, ולדעתי זאת הסיבה שהוא גונז את הפרק הזה, ובנוסח של כל העם, הוא מפרסם את זה פעם שנייה בעיתון כל העם, העיתון של המפלגה הקומוניסטית, הוא מפרסם רק את שני הפרקים הראשונים, בנוסח מאוד מאוד שונה, והפרק השלישי כבר לא נכלל בו בכלל.
0: כן. עכשיו נשאלת השאלה הכללית, האם בכלל מדובר ברומן אוטוביוגרפי, או בניסיון לברוא, כמו שאת כותבת, מיתוס ביוגרפי שיחליף את קורות חייו האמיתיים?
1: זאת שאלה ממש קשה, אני התחבטתי בה הרבה.
0: ניסיון לברוא, כמו שאת כותבת, מיתוס ביוגרפי שיחליף את קורות חייו האמיתיים?
1: זאת שאלה ממש קשה, אני התחבטתי בה הרבה.

0: שיש אמת בשיר. לא פחות ואולי לפעמים יותר מאשר בהצהרות גלויות של פן. אז הוא ניסה לברוא לעצמו מיתוס, ולכן זה כל כך קשה, כי צריך כאן לנסות להפריד בין אמיתי לאמיתי, בין מה שהיה ובין מה שלא היה, ואותי כחוקרת זה מאוד מעניין, למה הוא הסווה את קורות חייו האמיתיים, למה הוא לא סיפר דברים כהווייתם, למה הוא שינה בנוסח המאוחר, ופתאום במקום שהוא גדל עם אבא ואמא, הוא גדל עם הסבא, צייד הדובים וכלבי ים.
1: כן, שזה בכלל סיפור פנטסטי.
0: נכון, נכון.
1: שהסבא שלו היה צייד דובים בצפון הרחוק. אבל למה הוא באמת תורח כל כך להסתיר פרטים שקשורים לילדותו, בעיקר לסיפור לידתו שנותר מעין פצע פתוח? אנחנו יודעים מה היה הסוד הזה שהוא הסתיר אפילו מן הקרובים אליו ביותר?
0: אנחנו יודעים חלקים מזה. ברור לי שזה נעוץ בסוד לידתו ובדמות של אמו. לפי...
1: את רומזת שאולי הוא היה ילד לא חוקי.
0: נכון, זה לא נקודה שאני רומזת אליה, ככה סיפרה לי ביתו הבחורה זרובבלה, שהיא שמעה את זה מאחותו הבחורה של פן, כשהיא ביקרה בארץ, היא סיפרה לה שהם לא מאותה אם, ורמזה לה שפן נולד לאומנת שהייתה בבית. והעומדת הזאת, לפי הגרסה הזאת, הייתה סובוטניקית, לפי גרסאות אחרת הייתה נוכריה, גם סובוטניקית היא לא יהודיה, כת שומרי השבת. אז יכול להיות שזאת הסיבה, יכול להיות שהייתה סיבה אחרת. אבל ברור שדמות האם זו הייתה דמות מאוד מאוד משמעותית בחייו, והוא התייתם כנראה בגיל צעיר. ואם רק תיקח את השורה שהוא מסיים בה, את אחד השירים החושפנים ביותר שלו, שהוא לא פרסם בחייו, וזה שיר שנקרא מתוך מחזור אמא הנצחית, שפותח בשורה אמא אותך לא ידעתי. והוא מסיים בשורה, אמא קדושה וחוטאת. הוא לא מסביר בשום מקום מה החטא שלה, אבל הוא מתאר אותה כאמא קדושה וחוטאת, וזה, איך להגיד לך, קשה להתכחש לאמת הפנימית של היצירה. אז אני באמת מצאתי הרבה גרסאות, דברים מאוד מעניינים לגבי, מצאתי גם תיעוד באתר ג'ויש גן, למי הוא נולד. אבל גם שם יש שתי דמויות, אחת קוראים לה, סוניה פפליקר, והשנייה קוראים לה שרה פפליקר, אחת נשואה ליוסף, אחת נשואה ליוטל, וברור שיש כאן איזשהו, אפילו באתר אתה לא יכול לראות מי בדיוק הייתה אמו, אבל מה שחשוב לנו זה שזה היה נקודה כואבת, שכל חייו הוא עמל לטשטש אותה, והדמות הזאת הביוגרפית הופכת לאיזה דמות של פייה, איזה דמות חלומית. בנוסח השני של סנקז'יד כבר האם בכלל לא קיימת, היא קיימת כאיזה דמות ארטילאית שרוכנת אליו, היא יפהפייה, עם עיניים ירוקות, קורנת, ממש דמות לא מהעולם הזה.
1: כן. תכף נחזור לפן, אבל מילה אחת עלייך, הרומן במרכאות שלך עם פן, עם יצירתו, מתחיל לפני יותר מ-50 שנה. ב-1975, 3 שנים לאחר מותו, את מתחילה לסדר את הארכיון שלו. קודם כל, מה משך אותך לעסוק בו? והאם תיארת לעצמך שזה יהפוך למפעל חיים ממש?
0: נגיד ככה, בעלי אמר בזמנו שאלף נשים התאהבו בחיי פן ואחת התאהבה בו אחרי מותו. אבל אני מוכרחה לומר...
1: חשבתי שהוא אמר שאת נשואה לשני גברים.
0: אבל לא, הוא עצמו אמר את זה, הוא ידע שזה לא נכון, כיוון שאני מעולם לא התאהבתי בדמות של פן. היא מאוד מסקרנת אותי.
1: באמת?
0: היא מאוד, ודאי שלא. אני חושבת שגם אסור למי שכותב ביוגרפיה לא לאהוב ולא לסנוע. הוא צריך להיות אמפתי, הוא צריך להבין את הדמות, אבל אם הוא מתחיל להתאהב בה זה רע מאוד, כי אז הוא שוכח את הצללים, ואני רציתי שיראו את הדמות של פן במלאותה, על האורות והצללים שבה. בהחלט לא ידעתי, כשהייתי אישה צעירה כל כך, ופשוט התבקשתי, זו הייתה עבודה שלי באוניברסיטה, אני ניהלתי את הארכיונים הספרותיים, שאז היו רק 2, פן זה היה הארכיון השני, אחר כך זה גדל ל-40 ויותר, ואמרו לי, את הולכת לבית של פן בדיזנגוף 211 ומתחילה לסדר את הארכיון, ואני בתור אישה צעירה הייתי המומה. ישבתי ליד שולחן הכתיבה שלו וגיליתי משורר שממש לא מכירים אותו, ולעומת הבלגן ששרר בחייו היה מדהים לגלות את כתבי היד שלו שהם היו כל כך מסודרים. וכל כך יפים, הצד האסתטי...
1: לא מכירים אותו בגלל...

0: שהוא הוחרם על ידי הממסד במשך שנים רבות, בגלל דעותיו ופעילותו במפלגה הקומוניסטית. סיפרת לי שהוא פרסם רק ספר אחד במהלך חייו? זה נכון?
1: נכון. זה נכון גם נכון. אז כאן שתי שאלות. קודם כל, באמת ששאלת אותי, קודם כל לא הכירו אותו בגלל שהוא באמת היה מוחרם בחייו, אבל אני הייתי אומרת שהחרם היה דו-כיווני. מצד אחד, הוא כמעט הוחרם על ידי הממסד, על ידי הסופרים, על ידי חבריו לשעבר שלונסקי, אלתרמן ולאה גולדברג, על ידי הסופרים האחרים, אבל גם הוא החרים אותם, זה דו-כיווני. מפני שפן, בתור קומוניסט, לא רצה קשר אליהם, הוא התכחש לשיריו הלירים שהוא כתב, הוא התכחש להרבה פזמונים ציונים, כמו אבו לבינים שהוא כתב, הוא לא יכול היה להודות בבהות שלהם, ולא בתור קומוניסט נאמן בשיא התקופה. זאת הייתה השאלה הראשונה ששאלת אותי. עכשיו, לגבי עניין הספר, זה משהו מאוד עצוב לדעתי. אני, בהערות שלו לספר האחד שהוא הוציא, הוא כתב שהוא רצה להוציא ב-1932 ספר שנקרא בלי גג. וכשקראתי את זה, לא מצאתי שום תיעוד לזה בארכיון. אמרתי, טוב, זה עוד בדיה של מהבדיות של פן, והיו לא אחת כל מיני דברים שהתגלו כלא נכונים. ב-1979 אני קיבלתי, איך להגיד לך, את הרעיון המדהים שאבא שלי סידר לי אצל חנה רובינה כשנתיים לפני מותה, הוא היה ידיד שלה, ואבי כמובן הזהיר אותי לא להגיד לה שום דבר על הרומן, אבל מה שאני רוצה לשאול על ילדותו, על לידתו, זה בסדר. וחנה רובינה, אחרי שהיא בחנה אותי, וכנראה שהייתי, קיבלתי אישור, מצאתי חן ביניה, הובילה אותי לחדר השני, והוציאה מתוך הארון חבילה של כתבי יד, הגישה לי את זה כמו שמגישים על טס כסף, וואו. או מגישים תינוק, ממש במין חיוך כזה, ראו את האהבה שלה לפן, באותן שנים כבר, כן, ב-79, כן. עד אז היא המשיכה לאהוב אותו, ובתוך הכתבים האלה מצאתי חומר מרתק, אחד מהם היה כתב יד של הספר בלי גג, שפן ניסה להוציא אותו לאור, ולא היה לו כסף. פשוט הוא אומר את זה, שלא לא מצא לו ספונסר, אף אחד לא תמך בו. זה, כאן יש עוד סיפור, אבל אני אקצר, כי אני רוצה לספר עוד, שפן עמד לאותי את הספר שלו לאורך הדרך, הוא נקרא, בהוצאת ספריית פועלים, אחרי הרבה מאוד שנים, בשנות ה-50, אבל באותן השנים זה היה משפטי פראג שקדמו למשפט הרופאים, כן, העלילות אדם נגד יהודים, ופן כתב בשירי העת והעיתון שלו, הביע אהדה לברית המועצות, והוא לא האמין שזאת עלילת דם. ואנשי ספריית פועלים ממש כעסו על זה, והם אמרו, אז אנחנו לא מפרסמים לו את הספר. והוא היה צריך לחכות עוד כמה שנים עד שיסכימו לפרסם לו את זה בהוצאה קומוניסטית, מדע וחיים. אבל גם כאן פן התגלה, הייתי אומרת, באיזה חוזקה שלו, כשסוף סוף עמדו לפרסם את הספר שלו, ובהידור רב עם תחריטי עת של גרשון קניספל, הודיעו לו ששני שירים הם לא רוצים, הם לא מוכנים לפרסם. אחד זה היה ירושלים הקדישה, וזה אמר ראש המפלגה מיקוניס, לא אומרים על ירושלים הקדושה קדישה, כן, זונה. אז את זה אנחנו לא מוכנים לפרסם, והחברים הערבים של המפלגה אמרו, אנחנו לא מוכנים שיהיה שיר אדמה אדמתי, זה שיר שוביניסטי, זה שיר לאומני, אנחנו לא מוכנים שזה יהיה. ופן אמר, אם לא יפרסמו את כל מה שאני רוצה, אני לא מוציא את הספר לאור. והוא היה אז יותר משנה בבית חולים, באותה תקופה, חולה, שכיב מרע, חשבו כל יום שהוא ימות, אבל היה קשן, ובסופו של דבר הוא ניצח, וגם השיר ירושלים הקדישה וגם אדמה אדמתי התפרסמו בספר בדיוק כמו שהוא רצה.
0: כן. לסיום, האם עכשיו עם פרסום סנקה ז'יד הסתיים המפעל הגדול שלך של חשיפת ופרסום העיזבון של פן? זה הפרסום האחרון בהחלט? תוכלי לנוח עכשיו מפן?
1: אני לא יכולה להגיד, לא יכולה להיות בטוחה בכך, אם כן או לא. אני מאוד הייתי שמחה אם אני אמצא דברים מעניינים נוספים, אבל בסך הכל אני כן מסתכלת אחורה בסיפור, כי אני חושבת שבאמת הדמות שלו נחשפה לקהל הרחב, ומי

0: שרוצה יכול לראות אותה על כל אורותיה וצלליה, על כל הצד הפוליטי, השירים הפלקטיים שלו, והשירים הפוליטיים היפים שלו, והשירה הלירית, ושירי המולדת, ושירי האהבה, והפזמונים. אז אני חושבת שזה חשוב שהוא נחשף, ואם יהיה לי עוד מה להגיד, אני כמובן אשמח.
1: הפרופסור חגית הלפרין, תודה רבה.
0: תודה לך, אהרון.
1: הזכירה חגית את שירי העת והעיתון של אלכסנדר פן, בהם תורים בעניינים אקטואליים שפרסם בעיתון דבר, עוד לפני סקיצות תל אביביות והתור השביעי של נתן אלתרמן. למעשה כך סיפר הוא שגייס את אלתרמן לכתוב תור קבוע במקומו, אבל פן זכור בעיקר בזכות השירים המולחנים, שירי הרועים, שירי המולדת, וכמובן שירי האהבה. נזכיר כמה משיריו הידועים, למדבר סענו, שטוע הדרים, הבו לבנים, על גבעות שייך הברק, סורו מני, לא אני הוא האיש, והשיר שנשמע עכשיו, היה או לא היה, בלחן של מרדכי זעירה, ובביצוע של אריק לוי, האחד והיחיד, נשמיע אותו בהופעה חיה, כי הוא היה הרי פרפורמר אדיר. בכל פגישה מקרית, פורחת איזו תחלת. לכל מבט ראשון, ניחוח עלילך. היה או לא היה, ישנם לילות כאלה. ללך היה ללא, ללא היה לו לך. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רוני סיאל, שבת שלום וחג שמח.
2: בכל פגישה מקרית פורחת איזו תחלת, לכל מבט ראשון יש ניחוח עלילך, היה

0: אנחנו כאן. יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת לשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת בית.
1: I'm ready, my lord.
0: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת בית. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
3: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: החדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור, וכי לעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, הדגיש הנשיא האמריקני את החובה להיאבק בטרור, ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
7: We will never, ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
6: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנחנו נלחמים כיום. ייתכן רק ניצחון. ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח. דברי הנשיא טראמפ שהביא תשבנו רם ברנדס. על רקע ציון רבע היובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, פרסם שגריר ישראל באום דני דנון הודעת תמיכה בארצות הברית.
8: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
6: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית X. דיווחים בלבנון על תקיפות מהאוויר בין הבתייה, באל מנסורי ובנחל סלוטי שבדרום המדינה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי ככל הנראה הוא תקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. לפי שעה אין עוד פרטים. השמדת מתחם הטרור של חיזבאללה ברכס על יתיר. ממשלת לבנון הטילה על השרה לאיכות הסביבה הלבנונית להכין דוח על הסכנות של הפיצוץ שעשה צהל אמש במתחם ולהגיש אותו למשרד החוץ של המדינה. כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר מוסרים כי הדוח ישמש את בירות להגיש תלונה בעניין למועצת הביטחון של האום, כך מדווח חרוץ אל מנר של חיזבאללה. תאונות הדרכים ברחוב יקינטון בחיפה, נפצע הולך רגל כבן 15 פצעים קשים מפגיעת רכב, צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. במועצה האזורית באר טוביה נפל גבר בן 62 מגובה של 4 מטרים ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד.
4: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
10: חג שמח, עכשיו 7:03. טל רגמן ערכת המוזיקה, אלעד זוהר בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם. האזנה טובה, סעו בזהירות. הנה אריק איינשטיין לפתיחת השעה הזו. חג שמח.

ניפגש. אריק איינשטיין עכשיו, שלום חנוך, נגד הרוח, ביצוע בהופעה חיה ומיוחדת. הטו אוזן.

אבינור, הביצוע המיוחד למצעד שלום חנוך שעשו בכאן 88, שגם חלק מאיחוד השידורים הזה יחד עם כאן ג', כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב'. נמשיך, הנה רוק פור, שוב לא שקט.

Crazy Love. Red Band יחד עם מרינה מקסימיליאן. טוב, עכשיו 7:22. מתוק מתוק לנו עכשיו, אם כבר טבלתם. רובכם לא, אני רואה אתכם בכבישים בכביש 4. שיירה ענקית של מכוניות עומדות. אוי ואבוי.

נעשה לנו חג, יגאל בשן, 7:30, ואתם בכבישים, חג הפקקים עכשיו, הייתי אומר. פנו, פנו את הדרך, אני מסיים ב-8. פנו, פנו את הדרך. הנה פול טרנק, בגז מלא, בראשית.

0: ראשית מתוך אלבום המחווה ברית עולם שיצא לכבוד לרגל 20 שנה בלי אהוד מנור. מה קורה בכבישים? המון קורה בכבישים. בכביש 2 עומס ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון יעקב, בכביש 4 בכמה מקטעים יש עומסים כבדים ממחלף אלוף שדה עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאזור התעשייה נאמן הצומת אין המפרץ גם שם יש עומס, וגם ב-4 ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל, ב-6 במחלף מאחז עמוס, ב-443 מצומת שילת עד צומת בית חורון, בתוך יש עוד עומסים שונים, אז עשו אתם בזהירות, אנחנו מלווים אתכם. כאן ג', כאן 88, כאן תרבות, וכאן חדשות ברשת ב'. החדשות זה שיש פקקי תנועה. חייבים סבלנות, אלה החדשות, עד כאן.
1: כל

דודו טסה, אני גיטרה, 20 דקות לשמונה, שם מעבר לפסנתר עכשיו, איפה?

8. זה הזמן להציץ מה קורה בכבישים, והרבה קורה, אנחנו יודעים. כמה דיווחים ממש שהגיעו אלינו. בכביש מספר 1 עומס ממלטרון עד מחלף שוש, ב-2 באזור הצפון מאולגה עד מחלף זיכרון יעקב, בכביש 443 מצומת שילת עד צומת בית חורון, ובכביש 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן בין היתר. ויש יתר, והיתר מאוד מאוד גדול. סעו בזהירות ובסבלנות. הנה קוראים שתיקח אתכם.

0: אסף עמדורסקי בראשית. עד כאן השעה הזו, עד כאן המשמרת שלי. תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה, לילד זוהר שהיה בפיקוח הטכני, קובי מנורה היה אתכם. שנה טובה, כמה שיותר טובה שתהיה. כל טוב לכם.
1: חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, נשיא ארצות הברית טראמפ הדגיש את החובה להיאבק בטרור ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
3: We will never ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
2: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנו נלחמים כיום, ייתכן רק ניצחון, ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח. דברי הנשיא טראמפ בטקס בפנטגון שהביא תושבנו רם ברנדס. שגריר ישראל באום דני דנון פרסם הערב הודעת תמיכה בארצות הברית.
4: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
2: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית אקס. בתימן החלו התקיפות של הכוחות הפרו-סעודיים באזור עמק המוות סמוך ללמוחה של חוף הים האדום, לאחר ששלשום כבשו החות'ים את עיר הנמל, כך מדווח ערוץ אל-חדת הסעודי. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מוקדם יותר הכריזו המיליציות החות'יות כי לספינות סעודיות אסור לעבור במצר באבל מנדב.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

שהם זיכרונות.

0: השיר. אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: לכם, חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן במהדורת חג מיוחדת, גם בערב ראש השנה הזה, כשהמוני ישראלים נמצאים יחד עם המשפחות סביב שולחן החג, כוחות הביטחון בכוננות מוגברת בכל הגזרות. תחילתה של שנה חדשה, אבל הסיפור שלנו הוא אותו סיפור. סיכולים בעזה, מתיחות ביהודה ושומרון, מאבק בחיזבאללה בלבנון, ותמיד עם העיניים מזרח על האיומים של איראן וגם של החות'ים, שמשלימים השתלטות על אחד מנתיבי השייט החשובים בעולם. באירופה ואפילו בתאילנד, ישראלים נמצאים תחת איום. ככה השנה נפתחת, אולי הפעם היא תסתיים אחרת. גם הערב נהיה עם כתבנו שנמצאים במוקדים השונים. אנחנו מתחילים איתך, רועי שרון, פרשננו לענייני צבא וביטחון, עם הכוננות הגבוהה בכל הזירות.
1: כן, ערב ראש השנה, צהל עם כוננות מוגברת בכל הגזרות, גם רצועת עזה, גם יהודה ושומרון, גם לבנון וסוריה, וכמובן גם עם העיניים לאיראן, מחשש שהאיראנים ינסו לתקוף את ישראל כתוצאה מהלחץ שמפעילה עליהם ארצות הברית. צריך להגיד, יש כוננות כמו כל חגי תשרי, כמו כל שנה בערב ראש השנה, ואפילו אפשר להגיד שהשנה קצת פחות מאשר שנים קודמות. מצבנו בזירות השונות, המצב הביטחוני פחות מתוח ממה שהיה בטח לפני שנה ושנתיים. הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד מוצבים של צהל שנמצאים גם בחוץ לשטח מדינת ישראל, ועדיין צהל ערוך לקראת אפשרויות שונות, כי אנחנו רואים ושומעים את האיומים. היום הרמטכ"ל מגיע לרכס עלי טייר ומדבר שם בדרום לבנון על התקיפה, על החיסול של אותה התשתית שחיזבאללה חפר במשך שנים מתחת לרכס עלי טייר. בישראל חיכו עם הפיצוץ הזה, עם ההשמדה של כל המנהרות האלה, כדי להגיע את הלחץ מאיראן, כדי לנסות לפעול מבלי להדליק את הזירות. והרמטכ"ל אומר שהוא מצפה מצבא לבנון, צבא לבנון חייב לגלות יותר אפקטיביות, כדי שההסכם בין המדינות, בין ישראל ולבנון, יגיע לפסים מעשיים, כדי שההסכם יוכל להתקדם. אבל סך הכל, יונתן, אפשר לומר, ערב ראש השנה, הרבה מאוד כמובן כוננות, אבל אין אירועים מיוחדים ואין מתיחות מיוחדת, בטח ביחס לשנתיים האחרונות.
0: שישאר כך, רועי, תודה. אחרי פיצוץ המנהרות ברכס עלי טייר, הכוננות בגבול הצפון בשיאה, למתיחות בערב החג, בכתבה שלכם ביאר.
2: יממה המתוחה מהרגיל בגבול הצפון, לאחר שאמש פיצץ צהל את המתחם התת-קרקעי הגדול שהכין חיזבאללה במשך שנים ברכס עלי טהר שבאזור הבופור.
3: הלילה השמענו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות ברכס הבופור. כאן מאחוריי מדובר בחלק ממערך עצום שנחפר במשך שנים בהשקעה אדירה. תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני.
2: במערכת הביטחון לא שללו גם תרחישים מרחיקי לכת שעלולים להגיע כתגובה לפעולת הפיצוץ. עלתה האפשרות שחיזבאללה יגיב בתקיפות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, אולי אפילו לעבר גבול הצפון, וגם אפשרות שנראה פעולה מצידה של איראן שאימה בעבר שתפעל נלקחה בחשבון. אלו בינתיים לא התממשו, ולפי שעה אין זיהוי של הערכות חריגה לתקיפה מהצד השני. ואלו כבר תמונות מהיום שמראות את מה שנותר באזור שבו הראה הפיצוץ המבוקר רחב ההיקף שנקלט גם במערכות הססמולוגיות בישראל. במהלך היום כולו הייתה לחימה בדרום לבנון. כלי תקשורת במדינה דיווחו על תקיפות אוויריות, ירי ארטילרי ופיצוצים מבוקרים באזור נבטיה.
4: נבדאו من هذا الخبر العاجل حيث قال مصدر اسرائيلي لسكاي نيوز عربيه ان نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا موجودين في تله علي الطاهر مشيرا الى ان اغلبيتهم قتلوا خلال العمليات العسكريه في المنطقه.
2: בערוץ סקאי בשפה הערבית ציטטו מקור ישראלי שאומר שבכוונת צהל לתקוף כל גורם שיתקרב לאזור הרכס. עוד העריך אותו גורם ש50 מפעילי חיזבאללה שהיו במתחם הפיקוד והשליטה של הארגון שפעל שנים מתחת לקרקע באזור נהרגו. המקור גם הכחיש נוכחות איראנית כלשהי באזור.
5: ופעתדאאתיה المستمره شنت طائرته الاحتلال الاسرائيلي غارتين على اطراف بلده النبطيه الفوق اضافه الى غارتين على بلده المنصور في قضاء صور واخرى في محيط بلده القنطره في قضاء مرج عيون.
2: כיבוש וטיהור רכס עלי טייר ערך כ4 חודשים. הוא החל לאחר כיבוש רכס הבופור. בצהל מודים שבמשך שבועות כבר לא הייתה ודאות שיהיה ניתן לתמרן באזור. חלק מהאתגר היה שלא לגרור את איראן וחיזבאללה ללחימה, ולכן עד לאחרונה כל הפעולות במרחב הזה נותרו בפרופיל נמוך. כמעט 5.5 קילומטרים של מנהרות מבלי שהיה מודיעין מוקדם על מבנה המתחם, וכשחיזבאללה מנסה לחלץ את עשרות המחבלים שכלואים במקום, ולא ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם להיכנע. זה המבצע המורכב ביותר שניהלה יחידת יהלום, גם אחרי כל הניסיון יוצא הדופן שצברה בשנות הלחימה האחרונות.
0: חן ביאר כתבנו, אתה מצטרף אלינו. זו הייתה יממה מתוחה מאוד בצפון, וגם הלילה צפויות להימשך הפעולות הביטחוניות מעבר לגבול.
6: נכון, ולכל אורך 4 החודשים שבהם הפעילות ברכס הליטייר מתנהלת, אנחנו מבינים שיש כאן אירוע שהוא משמעותי יותר, אולי לא משנה את התמונה ברמה האסטרטגית, אבל בהחלט ברמה הטקטית בעל חשיבות גדולה בעבור חיזבאללה, יותר מאתרים אחרים שצהל פעל בהם, ולכן גם ראיתם כאן את משנה הזהירות. בהתחלה שמרו על חשאיות מסוימת, על פרופיל נמוך, לא מהר מאוד יצאו החוצה עם המידע הזה שצהל פועל ברכס הליטייר, וגם שזה כבר דלף, אז עיתוי הפעולה נבחר בקפידה, וגם באופן שבו זה מתבצע אנחנו רואים שיש ניסיון שלא לגרור את איראן וחיזבאללה פנימה, למרות שהיו איומים בתגובה גם מצד חיזבאללה גם מצד איראן. ראינו ש24 השעות האלה מאז שפוצץ אותו תוואי תת קרקעי, לשמחתנו זה עובר בשקט. יש הערכה שכך זה יישאר, כי לא רואים כרגע איזושהי פעילות יוצאת דופן בצד השני, אבל כמובן שאין ביטחון בכך, ולכן גם הדריכות היא עדיין גבוהה לאורך כל היום הזה, וזה יישאר כך גם בערב החג וגם בימים הקרובים. לצד הדריכות הזאת שנשמרת, אנחנו רואים שתושבי גבול הצפון מקבלים בשעות האחרונות הודעות על כך שצפויות תקיפות גם במהלך הלילה, לכן מעדכנים אותם, עדי הפיצוצים ישמעו ביישובי הגבול, אפילו התושבים בנהריה שעיר מרוחק יותר מהגבול, גם הם קיבלו את ההתראה הזאת. אז יש תקיפות של צהל שצפויות במהלך שעות הערב ובמהלך הלילה, ועדי הפיצוצים שמו גם בצד הישראלי של הגבול.
0: כן, תודה רבה. גם ביהודה ושומרון ובדרום, מערכות מיוחדת לקראת החג. כתבנו איציק זוארץ מצטרף אלינו, שלום.
7: אז לקראת ראש השנה מערכת הביטחון נכנסת לכוננות מוגברת בכמה זירות במקביל. בפיקוד המרכז השלימו בשבוע האחרון שורה ארוכה של תרגילים והקפצות באוגדת יהודה ושומרון, והבוקר הדבר הזה מגיע לשיא שבוע המוכנות הזה, כשכלל הגדודים באוגדה הוקפצו לתרגיל פתע רחב וכיף, תרגיל שנועד לבדוק את זמן התגובה והמוכנות של הכוחות למגוון תרחישים במהלך החג. גם בגזרת אז הכוחות נשארים בכוננות גבוהה במהלך החג הזה. בצהל מדגישים, אין הדממות, אין רידוד של הכוחות המבצעיים בתקופת החגים, ובימים האחרונים נמשכה הפעילות נגד תשתיות טרור של חמאס והג'יהאד האיסלאמי ברצועה, גם בחיסולים, וראינו את זה גם במהלך היום הזה. גם המשטרה כאן בדרום עוברת להיערכות מוגברת, שוטרי המחוז הדרומי של המשטרה ולוחמי מג"ב התפרסו בכוחות מתוגברים מאשדוד ועד אילת, בדגש על צירים מרכזיים, מרכזי קניות, מרכזי בילוי, גם בתי כנסת ובכלל מקומות שבהם צפוי ריכוז גדול של אנשים. המטרה בכל הגזרות היא אותה מטרה, נוכחות גדולה בשטח, דריכות גבוהה, וגם יכולת לתת מענה מהיר לכל אירוע חריג שלא עלינו אולי יגיע במהלך החג.
0: תודה איציק. השבוע החולף עמד בסימן הסלמה בין ארצות הברית לבין איראן, תקיפות הדדיות ברחבי המזרח התיכון ואיומים. מי תמצמץ ראשונה? הכתבה של יואב זהבי.
8: ארצות הברית מפרסמת היום תיעוד חדש של הכוחות שהיא מפעילה באזור. נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון, ספינות מלחמה, מסוקים ומטוסי קרב, זאת על רקע הסלמה המתמשכת מול איראן במפרץ, שחריפה השבוע עם תקיפות הדדיות ופגיעה של משמרות המהפכה בנכסים צבאיים אמריקנים בירדן.
9: We salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
8: במקביל ללחץ הצבאי, גובר גם הלחץ הבינלאומי על טהרן. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הקוראת לדווח על איראן למועצת הביטחון של האום, זאת בפעם הראשונה מזה 20 שנה. הסוכנות אומרת כי הפקחים לא הצליחו לשוב לאתרים שהותקפו, ולכן אינם יכולים לוודא מעלה בגורל מלאי האורניום המואשר של איראן. טהרן מאשימה את הסוכנות בשימוש פוליטי בסוגיית הגרעין ומזהירה כי תגיב.
10: The threat against Iran and attack on the nuclear facilities is still continuous. So what has happened there, indeed the access to all facilities existed there before the attack. And it was the attack and the aggression against Iran which caused the current situation. So Iran should not be blamed for that.
8: ובוושינגטון, ככל שהן מתקרבות בחירות האמצע בנובמבר, גם המחיר הפוליטי של המלחמה הופך בולט יותר. עליית מחירי הנפט והדלק הפכה לאחד הנושאים שמכבידים על הרפובליקנים לקראת הבחירות, ולאחר שהנשיא טראמפ אמר כי הוא מעריך שהמלחמה תסתיים זמן קצר לאחר הבחירות, ואולי אף לפניהן, הלילה, בריאיון לפוקס ניוז, נשאל אם הוא מתחרט על ההחלטה לצאת למלחמה.
11: You can always question yourself a little bit and a few people have asked me that if I had it to do again I'd do exactly as I did I took out their nuclear capability
8: גם באיראן המחיר הכלכלי של המלחמה מורגש היטב. הממשלה העלתה השבוע פעם נוספת את מחירי הדלק, והחשש הוא שלמשבר יהיה אפקט ארוך טווח גם על מחירי התחבורה, המזון והדיור.
12: אני מוסעפר וחתי.
13: When passengers see taxi fares rising, they quickly change their minds, saying they would rather walk a few kilometers and catch the subway. That's the effect we see.
14: With gas prices climbing, we just can't justify using our cars as much. Our paychecks haven't budged, so the more fuel costs rise, the less we're able to drive.
8: שברקע מלחמת החפירות במפרץ נמשכת, הנשיא האיראני מסעוד פזשקיאן נחת היום בניו דלי לקראת השתתפותו בפסגת מדינות בריקס שתיפתח מחר בניסיון להרחיב את התמיכה הבינלאומית, זאת בזמן שארצות הברית מנסה לבודד את איראן מהכלכלה הגלובלית.
0: אחרי כמה סבבים של חילופי אש במצר הורמוז, כעת מתברר כי איראן ניסתה להשתמש בכלי בינה מלאכותית של חברה אמריקנית כדי לתקוף ספינות באזור. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, אנחנו אליך בעניין הזה.
15: כן, הפרטים האלה באמת מדהימים, כי מתברר שהאיראנים השתמשו במודל קלוד של חברת אנתרופיק כדי לנסות ולפגוע בנכסים אמריקנים. לפי המידע שהועבר, החברה יתרה ניסיונות של האיראנים להפעיל את המודל שלהם, את קלוד, כדי לאתר ספינות של הצי האמריקני, לאתר חולשות שלהם, לברר מידע על כוח אדם, ובעצם לתכנן את המתקפות נגדם. המידע הזה סוכל אחרי שחברת אנתרופיק גילתה את הפעולות האיראניות, אבל זה מראה על הכוח גם של הבינה המלאכותית וגם על העובדה שהנכסים האלה לא באמת שמורים. ומעבר לכך, מתברר שהאיראנים ניסו באמצעות תוכנת קלוד גם לאתר מידע על ארגונים יהודיים בעולם ועל מטרות בישראל, כך שכולם על הכוונת. הניסיון הזה סוכל, אבל זה לא אומר שאין ניסיונות אחרים, וזה לא אומר שאין כאן פרצה משמעותית שאיראן תמשיך להשתמש בה גם בעתיד.
0: האיראנים מנסים להשתמש בכלי AI אמריקנים של חברות אמריקניות נגד יעדים שקשורים למדינות מערביות ונגד האמריקאים, כמובן ברחבי מצר הורמוז וברחבי העולם. מדאיג מאוד. נתן גוטמן, תודה רבה.
15: תודה.
0: בעולם עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות בתימן. המורדים החות'ים משתלטים על יעדים אסטרטגיים בהם מצר באב אל מנדב. על ההשתלטות החות'ית בכתבה של ליאור לוי.
16: התרחיש הגרוע מכל שממנו חששו במערב ככל הנראה התרחש.
17: وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون في باب المندب وبالتالي استكمال السيطرة على باب المندب
16: בזמן שהזרקור הבינלאומי מופנה למשבר בהורמוז, גורמים בממשלה הפרו-סעודית של תימן אישרו הבוקר כי המורדים החות'ים השלימו את השתלטותם על מצר באב אל מנדב.
18: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي.
16: מדוע מדובר בהתפתחות משמעותית כל כך? משום שמיצר באב אל-מנדב הוא אחד מצווארי הבקבוק הימיים החשובים ביותר בעולם. בנתיב הזה עוברים כמעט 15% מכלל הסחורות העולמיות, בעיקר בקווי המסחר שבין אסיה לאירופה. במיצר עוברות מדי יום מחליות שנוסעות מיליוני חביות נפט וגז טבעי לאירופה.
12: So what happens here next could affect us more than the Iran war already has. These islands, this vital waterway, the price of oil, it is all vulnerable right now. And what happens here could impact President Trump's political fortunes.
16: אבל ההשתלטות של החות'ים על המיצר משפיעה באופן דרמטי גם על ישראל. באב אל-מנדב הינו הנתיב הימי היחיד שמקשר בנמל אילת לשווקים של אסיה ומזרח אפריקה, ולכן איום עליו פוגע באופן ישיר בחוסן הכלכלי של המדינה.
19: חלק מעל אלם
16: התפתחות היום מגיעה אחרי שהחות'ים הצליחו לכבוש את עיר הנמל אל-מוחה והעיר הדרומית לדובאב. מיד לאחר מכן השתלטו החות'ים גם על האי מיון ולמעשה השלימו את השליטה על האתרים שחולשים על המצר.
20: Saudi Arabia has turned to Trump for help. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman called Trump twice on Thursday and urged him to launch strikes against the Houthis. Now Trump reportedly declined to intervene directly against the Houthis for now.
16: לפני שבועיים פרסם רועי קייס בכאן חדשות כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש מהאמריקנים להוביל את המערכה הצבאית נגד החות'ים, אך הם סירבו בשל העובדה שהחות'ים אינם מנסים לפגוע בכלי שיט אמריקנים בים סוף. אתמול אמר לכאן חדשות גורם בתימן כי איראן ביקשה מהחות'ים להגביר את אחיזתם במיצר באב אל-מנדב כמהלך משלים לחסימת מיצר הומוז.
21: ترامب يخون الأمير محمد بن سلمان وإيران رسميا تسيطر على مضيق باب المندب وعلى القرار اليمني
16: נראה כי האיראנים מנסים להפעיל לחץ נוסף על ארצות הברית ומדינות המפרץ במטרה להגיע להישגים, בזמן שבריאד ובוושינגטון משדרים חוסר רצון לשוב ללחימה עצימה.
0: כן, אז להצלחות הצבאיות של החות'ים עלולות להיות השלכות נרחבות על הכלכלה העולמית. יואב זהבי כתב תחום החוץ. התעסקנו בעיקר במצר הורמוז בחודשים האחרונים. בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק. מה המשמעות של מצר באב אל-מנדב?
22: תראה, האי מיון שאותו כבשו החות'ים ביממה האחרונה, הוא אי חשוב, הוא האי שמחלק את מצר באב אל-מנדב לשני חלקים, יונתן. רוחבו של המצר הזה הוא בסך הכל 28 קילומטרים, זה אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם, ודאי באזור שלנו, וכרגע צריך להגיד בשורה התחתונה, יש לאיראן שליטה על שניים מצווארי הבקבוק החשובים ביותר בכל מה שקשור לסחורות, ויותר מכך לנתיבי הנפט העולמיים. סעודיה עצמה, מאז החסימה של מצר הורמוז, עברה להשתמש יותר ויותר בים האדום ולייצא נפט דרך מצר באב אל-מנדב, בנתיב המשני הזה שלה, ולכן יש לה אינטרס כביר שהתנועה במצר הזה תישמר כפי שהיא, כלומר שהתנועה שם תזרום. נגיד שהחות'ים, כבר אחרי מתקפת 7 באוקטובר, ראינו אותם משבשים את התנועה באזור הים האדום, באזור המצר, כשהם ירו שם רחפנים וטילים לעבר ספינות שונות. הם העלו את מחירי השינוע העולמיים, אילצו חברות ספנות גדולות לעזוב את הנתיב הזה של הים האדום ולעשות את העיקוף הגדול סביב אפריקה כדי להגיע למערב. כלומר, השליטה של החות'ים שם היא מאוד מאוד משמעותית. מדובר בנתיב מאוד מאוד חשוב. עכשיו השאלה היא מה יקרה? כפי שרואי קייס שלנו דיווח לפני כשבועיים, הסעודים פנו לאמריקנים בדרישה שיעזרו להם במלחמה שהם מנהלים נגד החות'ים. נזכיר שבתימן מתנהלת מלחמת אזרחים משנת 2014. האמריקנים סירבו, נראה שלנשיא טראמפ אין אינטרס להיכנס עכשיו לחזית נוספת, ודאי כאשר אנחנו חודשיים בלבד לפני בחירות האמצע, ומצבו צריך להגיד מבחינת דעת הקהל האמריקנית לא משביע רצון, וזה בלשון המעטה. כלומר, האמריקנים לא רוצים להיכנס לסיפור של החות'ים, הם לא רוצים לפתוח חזית נוספת, ולא ברור כיצד הסיפור הזה יתפתח. בשורה התחתונה, זה אירוע די משמעותי, די דרמטי, כי איראן למעשה שולטת עכשיו על שניים מצווארי הבקבוק החשובים בעולם, ודאי כשמחירי האנרגיה נוסקים בחצי השנה האחרונה מאז תחילת המערכה באיראן. אם עכשיו החות'ים,
1: אנחנו רואים את הנפט גם חוצה
22: את המעט, לחסום את המצר הזה, יכולים גם לעצור את זה.
1: אנחנו רואים גם את העלייה במחיר הנפט ביממות האחרונות, זה משהו שבסופו של דבר לא יגרום לנשיא טראמפ לנסות להתערב בכל זאת?
22: אז שוב, צריך לראות מה יקרה מבחינת דעת הקהל בתוך ארצות הברית, ככל שאנחנו נתקרב לבחירות האמצע. הנושא הזה של מחירי הדלק בארצות הברית, שאגב ביחס לישראל הם זולים בצורה שקשה קצת להסביר לצופה הישראלי, זה בערך שליש מהמחיר בארץ עכשיו, אבל עדיין המחירים עלו בארצות הברית בצורה דרמטית, וזה מאוד מאוד מעסיק את הבוחר האמריקני. הכיס הוא אחד הנושאים החשובים ביותר לקראת בחירות האמצע. עם הלחץ על הנשיא טראמפ יגדל, ייתכן שהוא בסוף יצטרך ללכת לאיזשהו מהלך מול החות'ים. עדיין מוקדם מאוד להגיד מה יקרה בנושא הזה, אני מניח שהימים הבאים יגידו ונראה את ההתייחסות שלו לסיפור הזה. בינתיים, ממה שאנחנו מבינים וגם מפרסומים ששמענו בימים האחרונים, כן, אין כוונה אמריקנית להיכנס למערכה נוספת או לפתוח חזית נוספת, כאשר האמריקנים שקועים, צריך להגיד, די עמוק בבוט של המפרץ הפרסי.
1: ואם האמריקאים לא נכנסים, כנראה שגם לא נראה מדינות אחרות מנסות להיכנס לתוך הבוץ הזה. יואב זהבי, כתב תחום החוץ, תודה רבה.
22: תודה, יונתן. חג שמח.
1: חג שמח. 46 ימים לבחירות, שיחה ראשונה בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש מפלגת יהדות התורה נכנס, חבר הכנסת יעקב אשר. כתבתנו הפוליטית יערה שפירה, מה היה בשיחה בין השניים?
3: כן, יונתן, נתניהו מטלפן שלשום לחבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש יהדות התורה החדש, אחרי הדחתו של גפני, והוא מאחל לו הצלחה רבה בתפקיד, ומביע תקווה להמשך שיתוף פעולה פורה, ואני מציעה שאנחנו נתייחס לשיחה הזאת כיותר מאשר שיחת איחול שנה טובה בין עמיתים לעבודה, ויותר בהקשר שלה אחרי תקופה של יחסים מתוחים מאוד, כמעט נתק בין נתניהו לגפני, תקופה שבה גפני אמר בכמה הזדמנויות שלאו דווקא נכון יהיה להמליץ על נתניהו אחרי הבחירות הבאות לנשיא כמועמד לראש ממשלה, לעומת יעקב אשר שלאורך תקופת הבחירות הביע הרבה יותר מחויבות לגוש נתניהו. ראש הממשלה מאוד היה רוצה לראות יחסים משופרים עם יושב ראש יהדות התורה החדש, ועכשיו אולי זה אפשרי.
1: יערה, תודה רבה. אמריקה מציינת היום 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר, מתקפת הטרור שטלטלה את כל העולם. באתרי הפיגועים בניו יורק, וושינגטון ופנסילבניה התקיימו היום טקסי הזכרה. הנשיא טראמפ הבטיח כי ארצות הברית לעולם לא תשכח את קורבנות הפיגועים. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
19: כמדי שנה, אמריקה עוצרת לרגע להתייחד עם זכרם של 2,977 הרוגים בהתקפת הטרור של אל-קאידה.
23: פוסטינו אפוסטל ג'וניור, פרנק תומאס אקווילינו.
19: 25 שנים חלפו מאז היום ששינה את אמריקה. באתר הזיכרון שהוקם על חורבות מגדל התאומים התכנסו בני המשפחות, בהם ילדים ונכדים של הנספים בפיגועים.
23: פטריק מייקל ארניוס, דיוויד גרגורי ארצ'ה.
19: הנשיאים לשעבר, אלה שחוו את ה-11 בספטמבר ואלה שניהלו את המלחמות שהחלו אחר כך, הגיעו לניו יורק לחלוק כבוד. ולצידם גם סגן הנשיא המכהן ג'יי די ואנס. הנשיא טראמפ ציין את היום בהשתתפות בטקס הזיכרון בפנטגון, האתר שנפגע מהתרסקות המטוס השלישי.
24: Today we renew the sacred oath that we first swore in their names a quarter of a century ago. We will never ever forget.
19: וגם בשנקסוויל, פנסילבניה, זירת ההתרסקות של המטוס הרביעי, לא שכחו את הנושאים שנהרגו באותו יום.

25 שנים אחרי הפיגועים, האומה האמריקנית מפולגת מאי פעם. ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני, הושיט יד לקודמיו בתפקיד בטקס בגראונד זירו. אלפי תושבים חתמו על עצומה שביקשה מממדני לא להשתתף באירוע.

הנשיא טראמפ, שהתנגד למלחמות האמריקניות אחרי 11 בספטמבר, מוצא עצמו, 25 שנים מאוחר יותר, מוביל מלחמה חדשה, הפעם באיראן. ובניו יורק התושבים מגלים רק עכשיו שקריסת המגדלים שחררה לאוויר חומרים מסוכנים שגרמו למחלות ולמוות שנים אחרי הפיגועים.

0: אחרי שעה של תקסים והזכרות, ארצות הברית שבה לשגרה שלה. זוכרת אולי טוב יותר עד כמה היא פגיעה, עד כמה שברירית היא תחושת הביטחון. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: סעודת ערב החג של אלפי ישראלים שתוכננה בבית חב"ד בפוקט תאילנד בוטלה בהתראה קצרה בשל הפגנות פרו-פלסטיניות בסמוך למתחם. אופיר אלפרין כתבתנו, ניתנה גם עזרה ביטחונית לישראלים להתרחק מהמקום.
2: כן, יונתן, אז המתיחות סביב ישראלים בתאילנד עולה מדרגה, והערב היא גם מביאה לביטולו של אירוע גדול, אירוע ערב ראש השנה שהיה אמור להתקיים בבית חב"ד שבפוקט, אליו היו אמורים להגיע כ-2,000 ישראלים ששוהים באזור. האירוע הזה מבוטל. גורמי ביטחון ישראלים מודיעים על ביטולו של האירוע. זה בעקבות מחאות פרו-פלסטיניות שמתרחשות בסמיכות לבית חב"ד ועשויות להפוך לאלימות. עכשיו, אותם ישראלים מקבלים את ההודעה לא רק שהאירוע מבוטל, אלא שעליהם להתרחק מאותו אזור בכל דרך אפשרית. עכשיו, יש לציין, הדבר הזה קורה בתקופה שבה האווירה סביב ישראלים בתאילנד הופכת יותר ויותר מתוחה. גם לא מעט מחאות פרו-פלסטיניות, גם בפוקט, גם בבנקוק, גם במוקדים נוספים, אבל לא רק זה, גם לא מעט תלונות מצד הקהילה המקומית בתאילנד על התנהלותם של התיירים הישראלים. אותם תלונות הולכות וניות יותר ויותר נפוצות בכלי התקשורת המקומיים בתאילנד, ועל הרקע הזה, סגן שגריר ישראל בתאילנד, רמי טיפילצקי, מפרסם סרטון בו הוא מדבר בשפה הטייט. הוא פונה לקהילה המקומית, מבקש מהם לגלות הבנה, מבטיח להם שאת התלונות הם לוקחים מאוד ברצינות, אבל בשורה התחתונה המסר לכל הישראלים ששוהים כעת בתאילנד, ויש לא מעט כאלו, המסר הוא ברור, יהיו דרוכים, יהיו זהירים, יתנהגו בכבוד, כי כרגע במדינה הזאת הזרקור מופנה אליכם.
1: כן, אופיר, תודה. בגרמניה הוגשו היום כתבי אישום נגד 7 פעילי חמאס שחשודים כי תכננו טבח המוני ביהודים וישראלים באירועים לציון יום השנה ל7 באוקטובר. דוב גילר כתבנו, אנחנו אליך עם האישומים החמורים נגד השיבה.
3: נכון, יונתן, אנחנו עוקבים אחרי הפרשה הזאת תקופה ארוכה, אבל הנה כתבי האישום, וכתב האישום מונה 214 עמודים נגד 7 אנשים, כולם מוסלמים עם אזרחויות אירופאיות, אבל גם ממוצא לבנוני, מדינות אחרות במזרח התיכון. המטרה הייתה של אותם 7 חברי חמאס לבצע פיגוע ביום השנה השני ל7 באוקטובר, זאת אומרת 7 באוקטובר 25 האחרון, כאשר הם הכינו, התחמשו, נערכו, יבעו נשק, העבירו נשק, החזיקו נשק במחסנים בווינה. הכוחות הביטחון הגרמנים היו עליהם, הם חשדו שגילו אותם, זרקו חלק מהנשק לנהר השפרה בברלין, הנשק הזה נמצא מאוחר יותר על ידי המשטרה, נאסף, והיום אנחנו מגלים בכתב האישום שלמשטרה ולכוחות הביטחון היה מודיע בתוך החוליה הזאת, הוא גם נאשם בין הנאשמים, אבל בהחלט דיווח על חלק מהפעולות, שהיעדים היו יעדים ישראלים, דהיינו דיפלומטיים, שגרירויות בווינה ובברלין, יעדים יהודיים, מרכזים יהודיים, וגם הפגנות תמיכה בישראל היו על הכוונת של החוליה הזאת. אחד החברים הוא בנו של בסם נעים, בכיר חמאס, היה בין היתר מאבטח אישי של ישמעאל הנייה לפני מספר שנים. כל השבעה האלה עומדים לדין, משפט שיתחיל בקרוב, כאשר עכשיו ברור יותר מתמיד, חמאס שמה את אירופה על הכוונת, לא רק כמקום לגיוס כספים, אלא גם כיד פיגועים, ולברי השמחה, הפעם העניין הזה...
1: דובי, ועד כמה נפוצות ההתארגנויות הללו באירופה, בגרמניה בפרט?
3: זה חדש, לא היה דבר כזה. כלומר, חמאס שמתארגן לבצע פעולה רצחנית, טבח ממש על מת אירופה, זה פעם ראשונה, זו חוליה ראשונה שאספת. כן, לחמאס היו משתפי פעולה, היו מגייסי כספים באירופה, מכל מיני סוגים, אבל לא אירוע. ההנחה הייתה שבחמאס רוצים את קרבתה של אירופה, לא רוצים לאבד את האיחוד האירופי כגורם ככה שמגביל את צעדיה של ישראל, כן. אבל אם הדבר הזה היה יוצא לפועל, הרי אנחנו מדברים על עניין חדש, אפילו סרטון כן. לקיחת אחריות הוכן על ידי אחד החברים, וזה נתפס בחומרים שעליה עומדת החוליה לדין, יונתן.
1: דוב גילר, תודה רבה.
3: שנה טובה.
1: שנה טובה. גם בגיל 66, חיים כהן לא עוצר, עם עונה חדשה של תוכנית הבישול שום פלפל ושמן זית. מתרוצץ השף בין שלל המסעדות שלו וחוזר לימי ילדותו בדרום תל אביב, שם הוא כותף לאמו מנוחה זר פרחים, מפעל חיים, הכתבה של אלון שרביט.
4: זה הרחוב, זה מדהים.
5: גיבור. למה אתה אוהב את חיים כהן?
6: הוא איש אמיתי בשבילך.
5: הדור הצעיר. אין בעיה, אנחנו רגילים כבר.
6: למה לא הבאת אוכל קצת? יש פה מלא אוכל לשם. אה, תהיה בריא. אוכל שלך על האדלות.
5: תודה, תהיה בריא.
6: כל טוב.
7: מסעדות מצליחות ונוכחות מנצחת בפריים טיים, זהו חיים כהן.
8: יש לנו פה ציר ירקות, אנחנו נחכה שזה ירתח. יש פה קרשה, יש פה סלרי, יש פה פלפל אנגלי. יש פה שבע נשים שעשו אוכל מדהים.
7: אבל מהו המתכון הסודי שיש לו, ששמור ליחידי סגולה? שילוב של סיפור ילדות מטובלן בטעמים של קסם אישי נוסטלגי, שמצליח לגעת לא רק בחיך הישראלי, אלא עמוק בתוך הלב.
9: זה איש שלנו. אנחנו מהאזור.
10: כל כמה זמן יצא לך להגיע אליך?
9: אני כמעט כל יום הולדת שלי בא עושה סיבוב לבד, ככה מסתכל על זה. מה שנקרא לזכור מאיפה באת. ואני גרתי בסמטה הזאת.
10: פה.
9: פה. היו לי יונים פה. פה לא השתנה פה. אני זוכר ש... לפעמים לא היה כסף שלם חשבונות מים. אז היה לנו אינסטלטור בשכונה. היה מפרק את השעון, חבר צינור ועוד רוב. אין, תשמע. תמיד היונים... היו עפות על הגג ולא יכול... גוזלים, הייתי עולה לרעפים, לא אהבו את זה השכנים.
7: היה לנו מזל שחיים השף זרם והסכים לבקר איכן שהכל התחיל, קריאת שלום של חיים הילד.
9: האבנים פה יכולות לתת תפורה, אבל את העניין עצמו זה הגעגוע להורים, אבל זה העולם.
10: כמה ממי שחיים כהן הגדול היום שמוכר וידוע מושפע מחיים כהן הילד שהיה פה מגדל יונים?
9: אני חושב שזה הבסיס שלי, איך שגדלנו פה. זה מתחבר לרב גוניות שהייתה פה, זה מתחבר לחיי הקהילה שהייתה פה. תמיד הייתה עזרה הדדית, גם כשלא לכולם היה, אבל תמיד עזרו, תמיד הייתה אוזן קשבת דרך אגב. הייתה פה איזושהי שותפות, איזושהי ערבות הדדית, דברים שקצת קשה אולי לראות היום.
7: עוד נחזור לחיים הילד והשכונה ב-70's, בינתיים נעשה קפיצה בזמן. בכל זאת הבטן מפנטזת על ברנץ' ולחיים יש מנה חדשה שהוא הולך להכניס למריאם.
9: זה מריאם ולא מריאם, כי חיפשתי שם של מסעדה של ים, של דגים, ומר בצרפתית זה ים, ומר בצרפתית זה גם אימא.
7: מסעדת מריאם של חיים נפתחה לפני כשנה, מסעדה כשרה בבני ברק.
9: חלה, צריך אבל לא כזה אלא...
11: אלא דק.
9: שכן, שמקרסמים אותו.
7: היא באה אחרי דיקסי הוותיקה, פילדלפיה ויפו תל אביב, וחיים לא עוצר כאן.
9: כאילו, מה המוטיבציה בכלל לפתוח מסעדה בתוך סיטואציה כזה? אז יש בנו את היצר הזה של יזמות ויצירה, ואתה רוצה לעשות, ואופטימיות. אני חושב שבסוף אני אחוס על עצמי ואני אגיד שאני לא מטומטם, אלא אני אופטימי.
7: שולחן, אני משחק אותה קול, אבל מבפנים אני מרגיש כמו מעריצה של ג'סטין ביבר ב-2010.
9: אז פוקאצ'ות יש וחלות יש ולחמי מחמצת יש, ורציתי משהו אחר, והגענו למה שנקרא קוביית קרואסון. כל אחד יכול לתלוש, לקחת לך קצת סלט ביצים, ואני חושב שגם מהשושקה הזאת היא כדאי לקחת.
10: וואו,
9: תראה, אפשר להשתגע.
10: קצת מזכיר את היום שישי תחלה שלפני בישונים של שבת, שלוקחים פה, לא מתאפקים לפתוח תחלה, ואז יש אור שקצ'וקה או משהו כזה שאתה לוקח.
9: אנחנו לא התאפקנו כשקנינו בדרך.
12: בחומוס, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב?
13: בחומוס הדבר הכי חשוב זה התחיל.
12: התחיל, יפה. נרגולה תשגיחי על זה, ואני אביא בינתיים את הסיר של האורז.
7: עוד לפני כל הווסח של תוכניות הבישול המפוארות, הפרומוים המאנטזים והאולפנים המבריקים של הפריים טיים, בצהריים. חיים התחיל עם תוכנית שקטה ואינטימית לפני ארוחת שישי.
8: 40 דקות זה מוכן. לחיים, חג שמח, שנערוך לנו שולחן של חג.
7: קסם ששורד עוד מ-1995 ועושה קאמבק עם עונה שלישית שתשודר כאן אצלנו אחרי הפסח.
11: עם בצקים יש לך ניסיון?
14: אני כאילו, כן, כן,
11: כן,
14: כן, כן, כן,
11: ידעתי שאני חתת לך נמצא.
8: אני חושב שאנחנו נמצאים בדור שכל זמן מחפש איך לחדש, כל זמן לחדש, לחדש, לחדש. יש משהו בדבר ההוא, בשום פלפל, אני חושב, יש בו אמת. אוקיי, למה אוכל של אמא, אנחנו מתגעגעים אליו, למרות שהמסעדות כבר במקומות אחרים?
15: רוב האוכל שאכלנו הוא באמת אוכל בורמזי, קובה, קצ'רי, ואפילו יצא לי לאכול רגליים של תרנגולת בברק.
8: קודם כל היא ביום שישי בשעה מאוד משפחתית, לפני ארוחת השבת של האנשים. בשנים האחרונות כל הפאנלים שאוכלים אחד את השני, יש פה איזה גלולת הרגעה שנייה, זה כמו שהיינו ילדים והיינו משחקים, ואז מישהו מגיע לקצה, היה אומר פוס, פוס, רגע, רגע.
10: תעצור.
8: תעצור, תן לנשום, ואז...
10: פוס אין משחק.
8: כן, כן, עוצרים. תן לנשום, אחי, תן להתארגן מחדש. זה פוס. שום פלפל, זה פוס.
16: אנחנו נכין פתיתים עם כדורי בשר, מיטבולס.
7: להיות מסעדן בישראל זה קשה, רוב המסעדות לא שורדות את 5 השנים הראשונות. עכשיו תוסיפו לזה מלחמה, ולפני זה עוד מערכה, וקורונה, ולקוחות שבאים והולכים, ואיום למוטט את כל הענף.
17: מה? מה נעשה סיור למסעדות סגורות? אין עתיד למסעדנות בישראל.
18: אין, אין עתיד, עתיד שחור, שחור.
17: המצב לא רק שהוא קשה, הוא נהיה מגוחך.
10: למה?
17: כי אנחנו כבר שנתיים במלחמה, והאנשים לא יוצאים מהבית, אבל אני צריכה לפתוח את העסק שלי כדי שהמדינה לא תשלם לי פיצויים, וגם הפיצויים שקיבלנו זה פיצויים של הפיצויים לתחת.
10: אבל כלכלית.
17: ואותו מה שאנחנו עושות.
10: איך
17: מה? כלכלית... אני באמת, אין לי מה, אני לא יודעת. וכל פעם אתם מראים את הראש כזה מעל המים, ועוד פעם, כאילו, צוללים למטה.
8: תמיד אומרים לי, איזה אומץ יש לך לפתוח. אני אומר, איזה אומץ? אולי זה בסוף טמטום. הרי אין לנו אף אחד בכנסת שמייצג אותנו, ששומר עלינו, שדואג לנו.
19: וזה כנראה הסיפור. מתוך הכספים הקואליציוניים, נתח גדול במיוחד מוקדש לישיבות החרדיות.
10: אתמול אישרו 6 מיליארד שקל, מוסדות חרדים להתיישבות למשרד המורשת, בעלי עסקים, משפחות מילואים, התמגנות בדרום ובצפון.
8: אז תסתכלו עלינו גם, למרות המצב ויחד עם המצב, תסתכלו עלינו גם, אנחנו עסק של המדינה. שר האוצר יודע שכשהסיטואציה הזאת תיגמר, בסופו של דבר, הוא יצטרך כסף. מאיפה יבוא הכסף? מעסקים שיעסיקו אנשים, ישלמו מיסים. בסוף זה עסק של המדינה גם.
16: אנחנו עושים המבורגר ילדים עכשיו, כפול.
7: כשהבנו שלשרוד במסעדנות זה הישג, להחזיק מסעדה כבר 33 שנים, זה כמעט שיא גינס.
8: אני חושב שזה באמת הישג גדול, והאמת היא שהיא כאילו היא לא בשיח מצד אחד, מצד שני היא עובדת חבל על הזמן, יש לה קהל אוהבים, ראית את המבוגרים שם שיושבים?
10: כן.
8: תקשיב.
10: הם באו לפה לפני 30 שנה בני 40.
8: הם באו לפה ילדים, צעירים, לא יודע זה, ולמרות ההזקות ולמרות החששות ולמרות, הם באים.
17: כמה שנים אנחנו פה?
8: המסעדה 33 שנים קיימת.
17: אנחנו 34. אנחנו כאן פעמיים שלוש בשבוע.
14: האוכל הוא לא אוכל יותר מדי מפולצן, הוא אוכל בסיסי משובח.
7: הדיקסי שכבר מוסד, שם החלטנו להרביץ המבורגר בצהריים, בכל זאת השף כאן כבר...
8: חיימון, כמה זמן אתה עובד פה?
20: יותר מדי.
8: לא, תגיד כמה.
20: מ-97 הוא מסתכל.
8: כמה זה?
20: ממש, היה לי קופה.
17: 29.
7: סצנה בכתבה שמכבדת את עצמה, יצא גם לנו אזעקה באמצע הצילומים.
8: מה קורה? כמו בר מצווה. חבר'ה, לא לנשום אחד את השני.
0: השני זה יותר מסוכן. בואו, לדעתי אפשר להיכנס. פתאום מכירים אנשים חדשים.
21: עשמנו את המבורגרים על האש.
0: הוצאתי אותם.
21: אה, הוצאת? זה בסדר, לא יסרפו לנו.
0: חיים בריצה אינסופית. אנשים עובדים נורא קשה. הדבר הזה מייצר בועה שפתאום אין לך... אתה לא חייב לעבוד, אסור לך לעבוד, אתה יכול שנייה... יש פה מנוחה. בתוך הסטרס הזה מסתתרת גם מנוחה.
7: ועכשיו יכולנו לחזור להמבורגר שלא נשרף.
21: שווה לחזור מהזקה למסעדה. טעים.
0: מסעדה זה התמכרות. כל יום הוא יום אחר. הוא עוסק באותו דבר, אבל הוא אחר. אתה מכיר אנשים, אתה מדבר עם אנשים. משאיר אותך צעיר.
7: חצי שנה לאחר 7 באוקטובר, ליווה מורה ורדי את חיים נוסע עם שני פוטרקים ומבשל לחיילים ולמפונים. אז עוד הייתה תקווה.
22: עצם הירידה לתחתית של הגיהנום, אני חושב שגרמה לכולם פשוט מהזעזוע להתאחד בצורה שמחקה את כל הקרע שהיה כל השנה.
21: מחקה או דחתה?
22: שאלה של זמן.
21: זה לא יחזיק מעמד, שוב יש הקצנה, שוב שנאה.
0: תראה,
21: שוב...
0: אני אגיד לך על זה משהו. אני עדיין אופטימי ואני עדיין חושב שהעם הוא הרבה יותר טוב ביחד מאשר מה שקורה בפאנלים והניסיונות כל אחד להקצין לזה.
23: אני לא
0: יושב
23: עם הבן אדם הזה. תודה.
24: עכשיו על נועם.
23: אני לא בעניין.
0: שבת שלום, יריב אופן הגעת. ביחד, ביחד, ביחד. וואלה, לא עובד כנראה. אז צריך ללמוד לחיות לחוד.
21: לחוד בשלום.
0: כן.
21: מאשר ביחד בפיצוצים.
0: כן.
21: אתה יודע שהוא גדל פה? זה הבית שלו.
25: אתה יודע, הבעיה לדירה שלי כל פעם שאני בא לחתום אצלם, אז הם מספרים לי עליו.
21: על חי?
0: איפה אתה גם פה?
25: פה. כשהימין מסתכל על השמאל בעין טובה והפוך, אז זה הביחד הנצח.
26: אני אבא של 9 ילדים, מגיל 10 עד גיל 22. ואני ואשתי זה 11 נפשות גרים בבית הזה. 3 חדרים סך הכל.
7: שנות ה-60 וה-70 בדרום תל אביב היו מה שקראו להן אז שכונות מצוקה, אבל היה בהם גם קסם.
0: היו כאן קצת מכוניות, בעיקר הצעירים, היה להם לארקים ושברולטים, והיו עושים פה חרקות לאורך הזה. זה לא מצוקה, לא הייתה פה מצוקה. לאנשים גם לא היו אספירציות להיות עשירים. אני בפעם הראשונה שהבנתי שיש עוד עולם יותר גבוה בסוציו-אקונומי, זה שאימא שלי לקחה אותי, היא עבדה, היא נקטה בית ברמת אביב, ואז הגעתי לבית ואמרתי, או, מה יש פה? כאילו, מערכת סטריאו, תקליטים, לא יודע, הכל היה שונה.
7: וגם במרחק השנים, חיים יכול להתפייס עם העבר.
0: הרי תמיד יש את השלב שהילד לא רוצה להיות דומה להורים שלו.
21: נכון.
0: הוא אומר, אני לא אהיה זה, אני אהיה ככה, רק לא ככה. וככל שעובר הזמן, יש איזה כעסים בגלל פערי דורות וחוסר הבנה למה עשו ככה ולא ככה.
21: במובן מסוים, גם רצינו להיות שייכים לאיזה קונצנזוס ישראלי שלא תמיד ראה, ומה שאנחנו באנו ממנו חלק מהסיפור הישראלי, ורצינו להיות שייכים.
0: אז תראה איפה האוכל עושה תיקון. הרי בסוף ולא ככה.
21: במובן מסוים, גם רצינו להיות שייכים לאיזה קונצנזוס ישראלי שלא תמיד ראה, ומה שאנחנו באנו ממנו חלק מהסיפור הישראלי, ורצינו להיות שייכים.
0: אז תראה איפה האוכל עושה תיקון.

0: להפך, רצו למחוק אותם. פתאום ההכרה באוכל, כמה הוא משמעותי, פתאום הזרקורים אלה, והיא מלכה. היא נהייתה מלכה.
1: חיים החליט לקחת אותנו דווקא לקולגה, לבר היין והאוכל תרצה בתל אביב.
2: רגע, שאומרים בר יין, אז מה קודם, היין או האוכל? מה יותר דומיננט?
3: זו שאלה טובה. אנחנו רצינו שהיין יהיה המיין אישיו, בשביל זה רצינו לפתוח בר יין. אז יש המון יין, כי אנחנו אוהבים יין.
2: מה זה המון יין?
3: אבל אנשים יותר באים בשביל הקולינריה. שום כל
2: החיים.
4: חיים. השוטים,
3: שאתם חיים. סוביניון בלאן, קוטה ז'ינואה, לואר.
0: נכנסנו לשאגת הירי.
3: כן.
0: מה קורה?
3: לצורך העניין, אני מסעדן כבעלים עשור. ויותר מחצי מהזמן שאני מסעדן, אני במצב חירום.
2: אני עכשיו מעלה בך הרהורי כפירה, אז למה לעסוק בתחום הזה?
3: אי אפשר
2: ש... תשאיר את זה תחביב, ולך תתעסק בתחום שאתה יכול להתפרנס ממנו כל הזמן.
3: אמא שלי לא תאהב שאני אומר את זה, אבל אני לא חושב שאני יודע לעשות שום דבר אחר טוב. רק את זה.
0: אז גם אני יכול לקבל את השאלה הזאת ולהגיד בעצם למה. אני אעשה משהו אחר. יש יופי, יש תרבות. כמו שאני חושב שחקלאות זה הביטחון התזונתי של מדינת ישראל, ככה מסעדנות היא הביטחון הקולינרי התרבותי של המדינה הזאת.
1: פיסת אדמה אחת קטנה שסירבה להיכנה בשכונה למפלצות הבטון, התקשתה בשטיח של חרציות, זאת העונה.
0: עכשיו מה שהיינו עושים ביום האם, בואו נראה אם אני זוכר.
5: חוטפים אחד, כזה, היינו עושים שרשרת של...
2: של פרחים, וואו, איזה יופי.
5: כזה.
0: אתה רואה, היינו עושים ופשוט ממלאים עד למעלה, כזה.
2: והיית מביא לאמא.
0: כן, זה לא רק אני, זה היה...
2: איפה יש ילדים היום שעשו לאמא דבר כזה?
0: הולכים לוואטסאפ, אני יודע. אני אין סוף פעמים רק מדבר על אמא שלי. כן, היא דומיננטית בחיים שלי, מלווה אותי גם אחרי שהיא נפטרה. זה הכל...

0: זה קורה מדי פעם. משחק או צעצוע מגיע לארץ והופך לטרנד שפשוט כובש את ישראל. אבל משחק קופסה של מילים זה חריג. אבל זה בדיוק מה שקרה עם המשחק, עם משחק הקופסה אליאס, שסחף השנה מאות אלפי ישראלים ונהפך לבילוי משפחתי ממכר. מה יש באליאס שמצליח לנתק את הילדים מהמסכים? ואיך זה שמשחק שנולד בפינלנד עובד כל כך טוב בעברית? מילים חמות, הכתבה של פלג נתנאל.
1: 1, 2, 3.
2: אתה אוכל את זה עם קרונפליקס.
3: קל.
2: חלב. זו חיה שהיא מגילה.
1: ג'וק.
2: יותר גדול. חרגול.
1: זבוי, יתוש, מה?
4: שמים את זה על מעטפות בשביל שלוח. כן. מטפל לבעלי חיים.
1: ויטרינר.
2: לא.
1: את הבול הם לא היו יודעים את הבול, כן? שולחים באימייל דברים.
4: היום כן.
5: קופסה אדומה, די ספרטנית, לא נוצצת במיוחד, עם מינימום רכיבים בתוכה, משגעת מדינה שלמה.
6: גיליתם את האליאס, אה? אתם יודעים איזה משחק זה של סכסוכים?
7: מה
1: אתם במלבש השבילה? הלו,
8: תעצרו! למה חנן בן ארי התגרש? זה היה, האמת, בסופו של משחק אליאס, ממש אלים. אליאס זה משחק שמפרק משפחות.
5: מזעתותי טיק טוק, דרך ידוענים ועד לנשיא המדינה.
9: הסתכלתי באינטרנט, קוראים לזה אליאס במקור.
10: זה כמו טניס, אבל בחוף.
9: מתקוף?
10: יש לבניל ויש מוקה.
9: קרמבו.
5: כולם פה הופכים את שעון החול, זאת במידה והשגתם אותו בחנות הקרובה לביתכם.
4: הזמנתי את זה לפני שזה נהיה טרנד מטורף. איך שזה התחיל? בראש השנה. לקראת החג, אמרתי, זה הרבה ימים להעביר, גם הרחנו.
1: כמו מניה, זה טסמן.
4: כן, בדיוק. יכלתי למכור את זה בשוק השחור.
11: תגיד, זה נכון שאתה משחק כל היום באיזה משחק קופסה כזה? כן, אליאס, אני כל השבת שחקתי במשחק הזה, אני אומר לך, אני מטורף בזה, אני הכי טוב בארץ. טוב, עזוב את זה. אתה זוכר את הבלונדינית הזאת שפגשתי בסופר? איזה סופר? בבית כנסת. מה קשור בית כנסת? משרד הפנים. במסיבה. פגשתי אותו במסיבה. איי, איי, איי.
4: ופתאום זה התפוצץ ברמה מטורפת.

0: זהו, שיחקנו, ובאמת גילינו את הקסם של זה, שזה יוצר ככה זמן איכות כיפי עם הילדים.
1: כלי שתמיד משתמשים בו.
2: גרזן.
1: הכי מפחיד, יותר מפחיד.
2: קלשון.
1: אבל הוא גם עובד על חשמל, לא סתם.
2: חרב, על חשמל?
1: כן, הכי מפחיד.
3: מסור, מסור חשמלי.
1: טוב!
2: וואו, תראו כמה
1: עשינו.
2: 1, 2, 3, 7, 8.
0: כל מי שתחרותי מאוד, יש פה...
1: יוצא במשחק.
0: אנחנו למשל שיחקנו עם משפחה אחרת, שהם קצת היו יותר תחרותיים, וכמעט זה כמעט מכות ביניהם.
1: אני בורח לי הילד במשחק הזה, אין חוכמה.
0: בורח לך.
1: אני יכול כסח אותה אם אני פתאום בתוך הזה.
4: תקשיבו, אם יש משחק שאסור לשחק אותו כשאתם במתחים וכעסים, זה אלי, אז אני יכולה לתת לכם?
0: בטח.
4: מה שלא... הדבר הזה שלא הכנסת אליו את הבגדים והם הסריחו נורא. מייבש, נכון. הזמנת לבד ולא שאלת אותי אם אני גם רוצה. סושי, נכון. מה שאני חשה כלפייך עכשיו, לא שנאה, פירוף, נכון.
3: זוג טוב. שם בזה ביצה ו...
4: כולם יכולים לענות. רגע,
1: או. כולם? אוקיי.
4: מחבד? את... חביתה.
3: רגע. ביצה ועגבניה.
1: דפנון.
4: ביצה. שקשוקה, שקשוקה.
1: שקשוקה, אוקיי. טוב מאוד.
5: אני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד ישראלי הדבר הזה.
4: ההפך מהווה. כן, כמו שאמרת.

0: בוא נגיד, לא הייתי רואה בריטי, משחק עכשיו אליאז.
1: בתל אביב יש דבר כזה שאתה...
2: דוח, חניה.
1: אתה יכול לחשבת על זה?
2: חכים.
3: המשחק הזה לא בחיים לאמס. פשוט כיפי, הוא גם פותח ממש את המחשבה ו...
2: אוקיי, מכינים איתו לחם.
4: מאור בא לאופר עם הילדים לשחק אליאז, כי אופר פשוט מתקשה למצוא את הקופסה הנחשפת.
0: כמעט כל חודש הולך לכל מיני חנויות, מנסה להשיג, ואני לא מצליח, זה מטורף.
5: אין.
0: זה ברמה,
5: אין.
0: אני בא, אומרים, נגמר.
6: שלום, יש לכם את האליאס?
7: לא.
6: טוב, תודה.
7: זה מרגיש עמוד.
0: הייתי בא, וכל פעם היה בדיוק בן אדם עם אליאס, אחרון כאילו, עם קופסה, יוצא. ואני אומר לה, כאילו, אפשר אליאס? היא אומרת לה, אחרון. אחרי כמה פעמים אמרתי לה, זה אסטרטגיות, שיווק פה, משהו כאילו קורה פה, ועד היום לא הצלחנו.
5: אז מה זה?
0: קנינו את הגרסה הזאתי.
5: אוקיי.
0: אני יודע מה, אלי אקספרס או חיקוי, אני לא יודע, אבל זה אחלה משחק.
5: אז התחלתם עם זה ואז עברתם לאליאס.
0: עדיין אין לי אליאס.
4: אז הלכנו לחפש לאופר אליאס. במשרד צנוע בפתח תקווה שוכנת חברת הקוביה. שם פגשנו את אלן טלר מבעלי החברה, והאיש האחראי לעלייה של האליאס לישראל.
8: שלום. הצלחתי למצוא את זה היום, בבוקר.
1: משימה קשה.
7: מכולות מגיעות ונכנסים לחנויות. ומתרוקנות, די מהר.
8: ומה עושים?
7: מזמינים שוב.
9: אם אתה שם שמן ואתה מתחיל לזוז על דברים, אתה מחריג!
4: האליאס שהגיע עם אלן מפילנד כבר כאן מ-2018 הוא מוכר יפה. אבל אז הגיע אוגוסט האחרון, וטיק טוק אחד פוצץ את הכל שוב, אבל הפעם בגדול יותר.
10: מרציק את עצמי.
7: אחד השווים מהשווי, הפרסמה פוסט שהיא לא מצליחה למצוא את המשחק. אנחנו כמובן עזרנו לה, אבל משם ראינו פתאום כולם מחפשים את המשחק הזה.
5: למה המשחק הזה הוא כל כך באמת מתאים לישראלים לדעתכם?
11: אנחנו ישראלים, אנחנו חיים במרוץ של, יש לנו דקל או 15 שניות לפעמים, להגיע למקומות מסוימים.
7: אני בא מקנדה, הם צועקים הרבה פה. אז זה משחק מצוין.
11: אנשים משחקים את המשחק, לא נשענים לאחור, הם יושבים על הקצה וחכים כבר לנסות לשלוף את את התשובה הנכונה.
5: מוכני?
7: כן.
5: 3, 4, ו...
1: כשאני רוכבת באופניים אני שמה.
7: תודה.
1: עכשיו אנחנו...
7: טלוויזיה.
1: אוקיי, שזה ישר מצלמים וישר זה הולך לטלוויזיה, איך קוראים לזה?
7: שידור חי.
1: יפה.
11: משפריצים ביום העצמאות.
5: אסור לעשות פנטומימה.
11: מותר אצלי.
5: כמה אנשים עובדים פה ביום יום?
7: 14.
5: 14 אנשים, ומה הדבר הראשון שאתה אומר להם שהם מגיעים לעבוד פה?
7: We sell fun. אנחנו מוכרים כיף.
4: אחד האנשים שעושים פה כיף הוא מפתח המשחקים אבישי.
11: אנחנו 5, טעינו בזה, 3 צעדים. בסדר, לא?
4: הוא גם האיש שגייר את אליאס והפך אותו לעברי.
5: זה מגיע לך פעם ראשונה, ואז המשימה שלך היא לעשות מה?
11: בחרנו 1948 מונחים חדשים. אני רציתי לחגוג גם את השפה העברית, גם את המדינה שלנו ואת כל הדברים היפים שיש בה. אני גיליתי תוך כדי עבודה... כמה יש דברים שהם ייחודים לישראל, גם ברמת האוכל, גם ברמת ההמצאות, גם ברמת האישים. פשוט היה לי ממש כיף ליצור את המשחק.
5: אז מה זה?
7: אז האליאס מיסטרי זה משחק עם שדרוג של המשחקיות של המשחק. הוא אליאס רגיל, אבל עם כמה טריקים ושטיקים כדי לעשות אתגר במשחק. האליאס מסיבות.
5: מסיבות.
7: משלב גם תנועות שצריכים לעשות בתוך המשחק וגם המילים שכולם מכירים. אתה יכול להפוך את הקופסה ולראות.
5: וואו. אוקיי, אפשר להתחיל.
12: כאשר מוכן הדגם של המשחק, מגיע שלב הניסוי. בשלב זה נותנים לילדים עצמם לקבוע אם המשחק מוצלח ומהנה.
4: באבולוציה של משחקי הקופסה, אליאס הוא הנסיך החדש, מלך המסיבות והמפגשים החברתיים בעידן הנוכחי. והוא ניצב במקום הרביעי המכובד. מעליו במצעדי המחירות בישראל בכל הזמנים, מונופול הנוסטלגי, טאקי מלך הקלפים ורמי קיוב מלך הלוח.
13: וגם לנו בחדר יש פה, למי שבמקרה לא יודע מה זה, רמי קיוב פתוח. מה זה בעצם משחק רמי קיוב?
14: באליאס, אז מה אני מחזיקה?
15: קלפים.
14: קלף. לא, זה קלפים, ואז... קלפי משחק.
5: מה הזמן?
14: שלוש, ארבע, אוקיי, יש בשמיים, יש מלא מלא...
5: מה אתה עושה?
14: עננים. לא, כן, אבל... לא, זה עושה גם רעש, אבל זה טבעי, זה מהטבע, זה...
5: רוח.
15: יש שם?
14: לא, זה
15: כש... רעמים?
14: כן, מה עוד דרקים?
5: רעמים.
14: נכון, ומה, יש מלא מלא רעמים?
15: סופת ברקים?
14: כן.
4: עוד כאילו הצעיר והתחרות שיש לו מול המסקים, בקרב צמוד הוא מצליח לתת פייט.
15: משבלת חריאל, קוראים לה?
16: אמבולנס.
5: ההורים אוהבים את זה שאתם משחקות?
16: אוהבים שאנחנו לא במסכים, ושאנחנו כן משחקות.
5: כי אני נגיד יושב עם הבנות שלי שאמרתי לכם גם בכיתה ו', ופתאום אני רואה שעברו 3 שעות והם לא נקבל באייפון.
14: אני חושבת שיש הנאה בטלפון ויש הנאה באליאס.
15: שמישהו כזה...
14: מה?
15: עושה כאילו משהו עם אש, מה זה? לאהבה כזה באמת.
14: מדורה.
15: היא אמרה קורה.
14: אני אמרת קורה. אנחנו ב...
16: מלחמה.
14: לא, עכשיו אנחנו ב...
16: כספסל.
14: שואלים אותנו שאלות?
16: רעיון חדשות.
14: לא, רק את הראשון.
16: רעיון.
14: כשאני אומרת בוא נשחק אליאס קצר או משחק קופסה קצר וזה נמשך לשעה, אני מרגישה טוב אחרי שאני משחקת אליאס, ואני לא מרגישה טוב אחרי שאני סתם יושבת על הטלפון, כי בסוף להיות עם עוד אנשים ובלי מסך מרצת מול העיניים זה פשוט הרגשה הרבה יותר טובה, וזה גם בסוף הרבה יותר טוב.
17: רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הלכה היום לעולמה בגיל 101. רבין נולדה בשנת 1925 והייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה, בו שימשה כמחנכת הכיתה הראשונה. היא נחשבה לכל בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית בגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש מחיזבאללה על בסיס יומיומי. יהי זכרה ברוך. עכשיו התחזית לחג מיד.
18: זו גל גדות.
19: הפשוטה, פרק סיום היסטרי.
18: שני, אחרי החדשות.
19: בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית משודרת בחסות.
21: אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
17: התחזית, מחר שבת יהיה נאה, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בראשון, שני ושלישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
20: התחזית משודרת בחסות.
21: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ניסיון דריסה בבנימין, רכב פלסטיני העיץ לעבר כוח צהל שפיטרל במרחב אל בירה, בתגובה ירו החיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה, שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, סוכנות הביון האמריקנית CIA חשפה עשרות תדריכי מודיעין שהוצגו לנשיאים קלינטון ובוש לפני המתקפה. הניו יורק טיימס מדווח כי 69 תדריכים מודיעיניים נשיאותיים שטרם נחשפו, נמסרו להם בין השנים 1998 ל-2001, ועסקו באיומים ובכוונות של הפיגוע של אוסמה בן לאדן וארגון אל-קאידה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי המסמכים ממחישים שקהילת המודיעין האמריקנית התריעה באופן עקבי על שאיפותיו של אל-קאידה לבצע פיגועים בארצות הברית, אך לא הצליחה לחבר את חלקי התצרף ולעמוד על היקפה חסר התקדים של המתקפה המתוכננת. התינוק הראשון לשנת תשפ"ז בבית החולים וולפסון בחולון נולד בשעה 7:43 דקות במשקל 3 קילוגרמים, 365 גרמים. מזל טוב להורים המאושרים לין ואילי וקנין מראשון לציון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל העונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

yourself.

0: השיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צה"ל סורקים במרחב אלבירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צה"ל שפיטרל באזור. בתגובה ירו החיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית, הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מסר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. תאונות הדרכים. בכביש 854 באזור כפר ורדים בגליל המערבי נפצעו 5 בני אדם, בהם שני גברים בני 39 ו-30, פצעים בינוניים בהתנגשות שני כלי רכב. צוותים של מד"א פינו אותם עם 3 פצועים קל מהתאונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.

0: עותק.
1: חג של געגוע בכאן גימל. חג שמח. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צהל מחפשים במרחב אל בירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צהל שסייר באזור. בתגובה ירו החיילים אל הרכב והוא התהפך. הנהג נמלט. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. סעודיה אומרת כי הכתב"מים שתקפו אתמול את צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב שוגרו מעיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי סעודיה לא תגיב לפי שעה לבקשת ראש ממשלת עיראק, אך הבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקני החיוניים. קודם לכן דיווחה רשת CNN כי הזרימה במערך צינור הנפט הופסקה זמנית לאחר שפגיעת הכתב"מים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כמה בני אדם נפגעו. הצינור מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף, ונועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. עיראק ברכה לפני זמן קצר על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתב"מים מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מניין הנדבקים המאומתים של המחלה מסתכם ביותר מ-7,000. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות התפשטה למחוז שביעי במדינה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יהיה נאה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות ושידור משותף.

בחיים. הוא קם בבוקר, ובוקר הוא לא קם, הוא מדשדש

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק,

0: רשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הוזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין.

פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. סעודיה אומרת כי מתקפת הכתב"מים אל צינור הנפט המרכזי שלה, מזרח מערב, שוגרה מעיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי לבקשת ראש ממשלת עיראק, סעודיה תימנע לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. קודם לכן נמסר כי מערך צינור הנפט האסטרטגי הושבת זמנית כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתב"ם אתמול גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. עיראק ברכה על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתב"ם מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מעניין הנדבקים המאומתים של המחלה עלה ליותר מ-7,000 וכמעט 3,400 מהם מתו מן הנגיף. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות הנרחבת והקטלנית ביותר בהיסטוריה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו התפשטה למחוז שביעי במדינה. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע קשה נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיהיה

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. בעיראק הודח מפקד צבאי בכיר, לאחר שחקירה רשמית אישרה כי מתקפת הכתבאמים אל צינור הנפט הסעודי מזרח מערב שוגרה משטח המדינה. מלשכת ראש ממשלת עיראק נמסר כי הקצין היה ממונה על הפעילות המבצעית במחוז מייסן שבדרום המדינה. קודם לכן הודיע סעודיה כי היא נהנית לבקשת ראש ממשלת עיראק להימנע לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. בעקבות המתקפה השביטה סעודיה זמנית את מערך צינור הנפט האסטרטגי כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתבאמים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע הלילה נער כבן 16 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה בניו יורק נינה למסחר בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ונסדק עלו ב1%. מדד S&P 500 עלה ב0.9%.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות בצהריים, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע ובאילת עד 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנועד לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להתכנס בבירת איטליה בשל החגים היהודיים, ועידה בפריז והכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור כאמצעי זהירות את מעבר הגבור שלמצ'ה בינה לבין איראן בעקבות מתקפת הכתב"מים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה. קודם לכן הודיע לשכת ראש ממשלת עיראק על הדחת מפקד צבאי בכיר בעקבות הפרשה. סעודיה מסרה כי לבקשת בגדד היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. בסעודיה הופעלו הלילה אזעקות בשני מחוזות במערב המדינה. זמן קצר אחר כך נמסר כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורת. אתמול השלימו המורדים החוסים בתימן את השתלטותם על מיצר באבל מנדב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.